Når de fotfall fann de tyd, det en skimmer an. As hoop weer fluister, wie weet, iwers is daar dalke land van rust en wie weet, waar die vluchteling veilig is, waar die zwerver eindelijk rust. En as daar is, neem my saam.

diep in die bosse is 'n poort na 'n vergete land. 'N Eeren half voltooi, half gevul, deur halve vrede, waar die son nog skaam skaam loer, kom kniel en wyk.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7:00 hier op Hartklop FM.

U is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 6:00, wat beteken dit is tyd vir lig uit die woord, opgestel en aangebied deur Johan Serfontein.

Goeiemôre en baie welkom by ons program Lig uit die Woord. In die volgende uur gaan ek vir ons uit die Woord van die Here voorlees en ons gaan ook na gewyde musiek luister. Ek is bly dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 5de Julie en die 6de Sondag in Koninkrykstyd. Ons leesroostertekst vir vandag is Romeine 7 vers 15 tot 25.

Romeine 7 vers 15. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.

Baie van ons ken waarskynlik die eerste vraag van Heidelbergse Katekismus, naamlik wat jou enigste troos in lewe en in sterwe is, waarop die Katekismus antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Die tweede vraag wat hierop volg is dan hoeveel dinge jy moet weet om in die troos salig te kan lewe en sterwe. Daarop is die voorgestelde antwoord van die Katekismus 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees.

In die Romeinebrief worstel Paulus met die vraag waarmee alle mense worstel, ook vandag nog, namelijk waar ek my troos, my enigste troos vind. Daarmee saam vra mense na die dinge wat hulle weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe. Maar selfs in die blote vraag van die vraag en die eenvoudige soek na die doel of die sin van die lewe, is daar altyd 'n tweespalt aanwesig tussen wat ons self weet en dit wat ons doen. Daar is nie 'n duideliker voorbeeld as juist die story van koning David in 2 Samuel 12 vers 1 tot 9 nie. Hier, nadat hy toegegee het aan sy welis, kom die profeet Nathan na hom toe om hom daarvan bewus te maak dat hy toegegee het aan sy eie gedagtes in plaas daarvan om te hou by die wil van die Here.

Die Here stuur toe vir Nathan na Dawid. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek, een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad, behalwe een ou ooilammetjie het die arm man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummels geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die rykman gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed.

Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Hierdie verhaal leer ons opnuut hoe gou ons, met selfregverdiging natuurlik, doen wat verkeerd is en die Here se woorde minag. Nathan maak weer aan Dawid die wet van Moses bekend, waardeur hy bewus gemaak word van sy ellende en die straf wat hom toekom as gevolg van sy sondige optrede. Maar wat die verhaal van Dawid dalk anders maak, is dat ons ook die verlosser Jesus Christus ken, wat ons verlos van die doodsbestaan. Hierdie vrees verander in 'n vreugdevolle troos, dat ons verlosser ons verlos van die sonde wat ons knielter, sodat ons kan leef volgens die wil van die Here.

In sy eie worsteling met die doel en betekenis van die wet, dui Paulus daarop, soos ook in die Heidelbergse Katechismus, dat ons troos eerstens in die wete bestaan, dat ons al die dank aan God verskuldig is. Ons regverdiging geskied nie deur die hou van die wet nie, maar deur die genade van Jesus Christus, waardeur ons verlossing ontvang. Daardie verlossing nooi ons uit om ons lewe te leef as dankbare lofprysing aan die Here, soos dit die wil van God is.

Ons lees ook uit Johannes se eerste brief en is nou by hoofstuk 2 waar hy skryf oor die nuwe gebod. 1 Johannes 2 vers 7. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Toch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat het werkelijk so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het.

Moenie die wêreld lief hê nie. 1 Johannes 2 vers 12. Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sonde vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skryf vir julle, jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.

1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leugenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werkelijk die Christus is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle echter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.

Kinders van God. 1 Johannes 2 vers 28. En nou, lieve kinders, julle moet in hom bly, sodat ons allemaal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. Kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Lieve kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie.

Baie dankie dat u by ons program ingeskakel was. Mag die God wat in Christus Jesus al ons sonde vergewe het en ons oneindig lief het, elke dag van die week wat voorlê, sy hand oor elkeen van ons hou. Mag ons agter hom aanloop, gehoorsaam en dankbaar. En mag ons elke dag onthou dat ons geroep is om arbeiders te wees, arbeiders wat besig is om die oes in te samel. Tot volgende Sondag dan, as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiedag, baie welkom by hierdie week se aflewering van Sondagstemming, ons Sondagoggend saamkuier program. Ek is Ingrid Kiesting en ek is jou gasvrou vir die volgende uur. Vandag gesels ons so 'n bietjie oor die gesin en verhoudings en hoe om te bou aan dit wat vir God kosbaar is. Wanneer God na ons lewens kyk, sien hy baie meer as ons prestasies, ons besittings of ons suksesse. Hy sien die manier waarop ons leef, liefhet en met mense omgaan. Die Here het ons nooit geskep om alleen deur die lewe te gaan nie. Van die begin af was verhoudings deel van sy volmaakte plan. Hy het die gesin ingestel as 'n plek waar liefde geleer, geloof uitgeleef en karakter gevorm word. Nou in 'n wêreld waar almal haastig leef, waar tegnologie ons aandag opeis en waar besige programme dikwels belangriker word as mense, is dit maklik om die waarde van gesonde verhoudings uit die oog te verloor. Ons kan in dieselfde huis woon, maar mekaar nie regtig ken nie. Ons kan langs mekaar sit, maar nooit werklik luister nie. Ons kan sê ons is lief vir mekaar, maar dit nooit deur ons optrede wys nie. Nou God se woord leer ons egter dat liefde veel meer is as 'n gevoel. Liefde is 'n besluit. Dit is iets wat elke dag geleef word deur vriendelike woorde, geduld, vergifnis, respek en diensbaarheid. En sterk gesinne gebeur nie toevallig nie. Hulle word doelbewus gebou. Sterk vriendskappe ontstaan nie sommer van self nie. Hulle groei wanneer mense kies om tyd, aandag en liefde in mekaar te belê. Nou, vandag wil ek jou nooi om saam met my stil te staan by die kosbare geskenk van verhoudings. Dalk is daar iemand wat wag vir jou oproep, dalk is daar iemand wat net een woord van bemoediging nodig het en dalk is daar vergifnis wat uitgespreek moet word of liefde wat weer sigbaar gemaak moet word. Mag hierdie oordenking ons allemaal herinner dat ons grootste nalatenskap nie die dinge is wat ons versamel het nie, maar die harte wat ons aangeraak het, want wanneer ons God lief het, behoort daar die liefde ook sigbaar te wees in die manier waarop ons ons gesinne, ons vriende en ons medemens behandel. Kom ons luister na 'n bietjie musiek en dan kuier ons verder.

Welkom terug. Ons leef in 'n tyd waar alles vinniger geword het. Ons jaag van een afspraak na die volgende. Selfone lui gedurig, werk volgens huis toe. Sosiale media neem ure van ons dag in beslag. Tog is daar iets wat al hoe skaarser word. Opregte kwaliteit tyd saam met die mense vir wie ons lief is. Wanneer laas het jy regtig met jou eggenoot gesels sonder dat die televisie aan was? Wanneer laas het jy saam met jou kinders gespeel sonder om gedurig na jou foon te kyk? Wanneer laas het jy jou ouers of grootouers besoek net omdat jy hulle waardeer? Die grootste geskenk wat ons vir iemand kan gee is nie geld nie. Dit is ons tyd. Tyd sê vir iemand, jy is belangrik. Tyd sê, ek kies om hierdie oomblik saam met jou deur te bring. Tyd wys dat mense vir ons belangriker is as ons besige programme. En Jesus self het dit vir ons gewys. Hy het nie net wonderwerke verrig nie. Hy het saam met mense geëet. Hy het na hulle geluister. Hy het kinders op sy skoot geneem. Hy het tyd gemaak vir diegene wat deur ander misgekyk is. Al was sy bediening vol eise, het hy nooit mense as onderbrekings beskou nie. Hoeveel verhoudings sou vandag sterker gewees het as ons minder op ons skerms en meer in mekaar se oog gekyk het? Kinders onthou nie noodwendig elke geskenk wat hulle ontvang het nie. Hulle onthou die pa wat saam bal gespeel het, die ma wat stories gelees het, die gesin wat saam gelag het. Hulle onthou die ete waar almal saam om die tafel gesit het. Hulle onthou die aandgebede. Daai herinneringe word die fondasie waarop hulle eendag hulle eie gesinne bou. Ook in 'n huwelik is kwaliteit tyd noodsaaklik. Liefde groei waar mense aanhou praat, saam droom, saam bid en saam lag. Wanneer tyd verdwyn, begin afstand stadig groei. Nie omdat liefde weg is nie, maar omdat aandag verdwyn het. God vra nie dat ons perfekte gesinne moet het nie. Hy vra dat ons teenwoordig moet wees. So sit soms die selfoon een kant, skakel die televisie af, gaan stap saam, drink saam koffie, luister sonder om antwoorde te probeer gee. Wees eenvoudig net daar, want mense onthou altyd nie alles wat jy gesê het nie, maar hulle onthou hoe dat jy hulle laat voel het en liefde vra tyd. En tyd is een van die mooiste maniere waarop ons God se liefde aan ander kan wys. Weer tyd vir 'n bietjie musiek.

Die Bybel sê dat die dood en die lewe in die mag van die tong is. Hierdie eenvoudige waarheid herinner ons daaraan dat elke woord wat ons uitspreek of kan opbou of kan afbreek. Ons leef in 'n tyd waar mense vinnig reageer en stadig luister. En soms praat ons uit frustrasie, moegheid of teleurstelling. Woorde wat in 'n oomblik uitgespreek word, kan egter jare lank in iemand se hart bly leef. Hoeveel mense dra vandag nog die letsels van harde woorde wat as kind oor hulle uitgespreek is? Hoeveel huwelike word koud omdat vriendelike woorde vervang is met kritiek? Hoeveel kinders smag na 'n eenvoudige "Ek is trots op jou"? As kinders van God behoort ons woorde anders te wees. Ons moet mense wees wat hoop uitspreek waar daar moedeloosheid is, liefde waar daar seerkry is en waarheid wat met genade gebring word. Dit beteken nie dat ons nooit moeilike gesprekke sal hê nie. Dit beteken wel dat selfs wanneer ons verskil, ons mekaar met waardigheid behandel, want liefde skree nie, liefde verneder nie. Liefde spot nie, liefde bou op. Dink aan Jesus, selfs wanneer hy mense moes teregwys, het hy dit gedoen met die doel om hulle nader aan God te bring en nie om hulle af te breek nie. In ons huise behoort vriendelike woorde volop te wees. Sê vir jou kinders dat jy hulle lief het. Bedank jou eggenoot vir die klein dinge wat hy of sy doen. Waardeer jou ouers terwyl hulle nog daar is. Bemoedig jou vriende, wees stadig om te oordeel en vinnig om te luister. Soms dink ons liefde moet deur groot gebare bewys word, maar dikwels is dit die eenvoudige woorde wat iemand se dag verander. Woorde soos ek glo in jou, ek waardeer jou, dankie, ek is jammer, ek vergewe jou, ek bid vir jou. Hierdie woorde dra die geur van Christus. Voordat ons praat, behoort ons onsself af te vra, is dit waar, is dit nodig, is dit liefdevol, sal dit iemand nader aan God bring? Wanneer ons begin om ons woorde onder die leiding van die Heilige Gees te plaas, verander die atmosfeer in ons huise. Daar kom vrede waar daar spanning was, daar kom vertroue waar daar onsekerheid was, daar kom genesing waar daar wonde was. Mag ons vandag kies om mense te wees wie se woorde lewe bring, want die wêreld het genoeg kritiek. Wat mense nodig het is die liefde van Christus wat deur ons woorde hoorbaar word. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek.

Geen gesin is volmaak nie, geen huwelik is sonder uitdagings nie. Geen ouer maak altyd die regte besluite nie en geen kind is foutloos nie. Wanneer mense met mekaar saamleef, sal daar onvermydelik teleurstellings, misverstande en seerkry wees. En die vraag is nie of dit gaan gebeur nie, maar hoe ons daarop gaan reageer. En een van die grootste gawes wat God aan ons gegee het, is vergifnis. Ons leef elke dag uit sy genade. Toe ons nog sonders was, het Christus vir ons gesterf. Hy het nie gewag totdat ons alles reg gedoen het nie. Hy het eerste lief gehad en eerste vergewe en daarom behoort vergifnis ook die hartklop van ons huise te wees. Vergifnis beteken nie dat ons voorgee dat die seer nooit gebeur het nie. Dit beteken ook nie dat ons verkeerde optredes goed praat nie. Vergifnis beteken dat ons die reg prys gee om met bitterheid vas te hou aan dit wat ons seer gemaak het. Ons plaas die saak in Godse hande en kies om nie langer deur woede of wraak beheer te word nie. Hoeveel huise word vandag stil, omdat niemand die moed het om te sê, ek is jammer? Hoeveel verhoudings verbrokkel, omdat trots belangriker geword het as liefde? En soms wag mense jare vir daai twee eenvoudige woorde, terwyl hulle stel mondelik sou wees as iemand net die eerste stap neem. Vergifnis vra nederigheid. Dit beteken dat ons erken ons het mekaar nodig. Dit herinner ons daaraan dat elkeen van ons afhanklik is van Godse genade. So saam met vergifnis stap respek. Respek is nie iets wat net aan ouer mense bewys moet word nie. Dit behoort deel van elke verhouding te wees. 'N man moet sy vrou respekteer. 'N vrou moet haar man respekteer. Kinders moet hulle ouers eer en ouers moet hulle kinders met liefde en waardigheid behandel. Respek word sigtbaar in die manier waarop ons met mekaar praat en dit word gehoor in ons stemtoon, dit word gesien wanneer ons na mekaar luister sonder om te onderbreek. Dit leef in die klein dinge, 'n vriendelike groet, 'n opregte asseblief en dankie, 'n sagte antwoord wanneer spanning hoog is. Kinders leer respek nie hoofsaaklik deur reëls nie, hulle leer dit deur voorbeeld. As hulle

sien hoe pa en ma mekaar met waardigheid behandel, sal hulle verstaan hoe respek lyk. As hulle hoor hoe ons ander mense afkraak, sal hulle dieselfde doen. Ons voorbeeld spreek elke dag, selfs wanneer ons niks sê nie. Mag ons huise plekke wees, waar vergifnis maklik gevra en vrylik gegee word. Mag ons kies om trots neer te lê en liefde op te tel. Want waar vergifnis en respek woon, daar kry vrede ruimte om te groei. Daar word verhoudings herstel, harte genees en God se teenwoordigheid beleef. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek.

Een van die mooiste herinneringe wat 'n kind kan hê, is om sy ouers saam te sien bid. Nie omdat die gebede lank of indrukwekkend was nie, maar omdat dit gewys het dat God die middelpunt van die huis is. Gebed verander nie net omstandighede nie, dit verander mense. Wanneer 'n gesin saam bid, leer hulle om hulle vreugdes, vrese en uitdagings na die Here te bring. Hulle erken dat hulle hom nodig het en dat hy die bron van hulle krag is. En dit hoef nie ingewikkeld te wees nie. 'n Gebed voor ete, 'n kort aandgebed of 'n paar minute waarin die gesin saam vir mekaar intree, kan 'n diep geestelike invloed hê. Kinders wat hulle ouers hoor bid, leer dat geloof nie net iets is wat op 'n Sondag geleef word nie, maar elke dag. Maar gebed alleen is nie genoeg as ons lewens iets anders wys nie. Kinders luister na ons woorde, maar hulle glo ons dade. Hulle sien hoe ons reageer wanneer dinge verkeerd loop. Hulle let op of ons eerlik is, of ons ander respekteer en of ons uit liefde uitleef. Ons is almal besig om iemand iets te leer. Die vraag is net, wat leer ons? Leer ons ons kinders om dankbaar te wees deur self dankbaar te leef? Leer ons hulle om te vergewe deur selfs vergifnis te beoefen? Leer ons hulle om ander te dien deur self diensbaar te wees? Die wêreld het nie meer volmaakte mense nodig nie. Dit het mense nodig wat opreg probeer om elke dag meer soos Christus te leef. Verhoudings wat God eer, word ook gekenmerk deur bemoediging. Daar is reeds genoeg mense wat kritiseer en afbreek. Ons behoort mense te wees wat ander oplig. Soms is een opregte woord van bemoediging meer as genoeg om iemand nuwe moed te gee. So kom ons vra onsself vandag af. Wie het 'n oproep van my nodig? Wie wag op 'n boodskap van bemoediging? Wie kan ek vandag help sonder om iets terug te verwag? Liefde is nooit net 'n gevoel nie. Dit is sigbaar in dade. Dit leef in 'n drukkie, 'n besoek, 'n warm maaltyd vir iemand wat swaar kry, 'n hand wat uitgesteek word, 'n gebed vir iemand wat moed verloor het. Jesus het sy liefde nie net verkondig nie. Hy het dit gewys. Hy het voete gewas, siekes aangeraak, honger mense gevoed en gebroke harte herstel. Hy nooi ons om dieselfde te doen. Mag ons gesinne bekend wees as plekke waar liefde geleef word, waar mense welkom voel, waar vergifnis sterker is as trots, waar God se lig helder skyn. So word ons huise klein vuurtorings van hoop in 'n wêreld wat so dikwels na liefde verlang. En so het alweer die einde van ons program geword, net na die volgende musiekbreek moet ek groet.

Ja, luisteraars, wanneer ons eendag terugkyk op ons lewens, sal dit waarskynlik nie ons besittings of prestasies wees wat die meeste betekenis dra nie. Dit sal die mense wees wat ons liefhet of liefgehad het, die tyd wat ons saam deurgebring het, die woorde wat ons uitgespreek het en die geloof wat ons deur ons voorbeeld oorgedra het. So kom ons kies daarom om vandag doelbewus te leef. Maak tyd vir jou gesin, praat met

0: liefde, vergewe gou, respekteer mekaar, bid saam, bemoedig iemand wat swaar kry, wees 'n vriend wat omgee, en laat liefde nie net in woorde bly nie, maar sigbaar word in alles wat jy doen. Wanneer Christus die middelpunt van ons verhoudings is, verander hy gewone huise in plekke van vrede, gewone mense in draers van hoop, en gewone dade van liefde in getuienisse van sy genade. Mag hierdie Sondag vir jou en jou geliefdes 'n dag wees waarop julle weer ontdek hoe kosbaar die mense is wat God aan julle toevertrou het. Koester hulle, bid vir hulle en wees elke dag 'n weerspieëling van Christus se liefde. Geniet die res van die Sondag. Van my Ingrid Kiesting. Shalom.
1: No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Hier volg die 8:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurari, het 'n beroep gedoen op die beskerming en bewaring van Namibië se inheemse kulture en sê sangemeenskappe soos die Haaikom is 'n integrale deel van die land se toerisme-identiteit en moet beskerm word om toerisme te versterk. Hy het die opmerkings Vrydag gemaak terwyl hy die heropening van die Oldhaver en Lustgroep se Mokuti Lodge in die Osikoto-streek gelei het, waar hy die maatskappy geprys het vir die bevordering van Haaikom kultuur deur autentieke hoëklas besoekers ervarings. Dr. Ngurari sê Mokuti se toewyding aan Haaikom kulturele ervarings is 'n erkenning dat autentieke Namibiese toerisme inheemse Namibiese stemme moet dra. Die eerste minister was veral geboei deur 'n tradisionele Haaikom vuur deur wrywing demonstrasie, 'n antieke oorlewingsvaardigheid waarin vuur geskep word deur twee stokke teen mekaar te wryf. Hy sê hierdie eeuwe oue vaardigheid is 'n kragtige herinnering aan Namibië se ryk inheemse kennis en kulturele erfenis skatte wat beskerm, gevier en aan toekomstige geslagte oorgedra moet word. Verskeie belangrike watervoorsieningsprojekte word in die twee Kawango-streke geïmplementeer met 'n groot Rundu-uitbreiding fase 3 projek wat beplan word om langtermyn watervoorsiening te verseker. Nam Water se bedryfsbestuurder vir die Kawango-streke, Costa Javid, het aan Nampa gesê die waterkorporasie fokus op die versterking van bestaande skemas deur grondwaterontwikkeling, bergingsuitbreiding en verbeterde verspreiding terwyl hulle voorberei om onbetroubare alleenstaande stelsels uit te faseer. Hy sê die Kachi-Nakachi tussentydse watervoorsieningsskema word as 'n tydelike maatreël geïmplementeer terwyl die langtermyn Rundu-uitbreiding fase 3 projek ontwikkel word. Die Kachi-Nakachi-projek sal die huidige skema aanvul deur nuwe boorgate te sink en pomptoetse te doen, grootmaat kragvoorsiening te verskaf, die boorgate toe te rus met pompe en meganiese en elektriese toerusting en 'n onderling verbindende oordragpyplyn na die bestaande stelsel te bou. Javid merk op dat 'n soortgelyke ingryping by Mururani aan die gang is, waar die fokus ook op die verhoging van grondwateronttrekking is om die bestaande skema te ondersteun. Vir baie werklose inwoners van Omataku dorpie in die Tsunkwe Weskies afdeling het die verkoop van brandhout die vernaamste wyse geword om 'n inkomste te verdien en vir hulle gesinne te sorg. Die werk is arbeidsintensief wat vereis dat inwoners bome afkap, die hout versamel en dit oor lang afstande vervoer voordat dit verkoop kan word. Hulle sê dit kan tussen 3 en 4 maande se ononderbroke werk neem om 'n enkele vragmotor vrag brandhout op te gaar. Brandhout van ongeveer 900 kg verkoop vir ongeveer $500. Alhoewel die inkomste laag is vergeleke met die hoeveelheid werk wat betrokke is, sê inwoners dat hulle daarmee voortgaan omdat hulle min ander geleenthede het om 'n bestaan te maak. Willem Guy sê hoe harder 'n mens werk, hoe meer brandhout produseer hulle en hoe meer geld verdien hulle. Inwoners sê egter dat hulle dikwels werk toe gaan sonder dat hulle geëet het en dat hulle kos en ander basiese noodsaaklikhede op krediet koop. Hulle sê wanneer betaling uiteindelik kom, gaan 'n groot gedeelte na die terugbetaling van daardie skuld, wat min oorlaat om die behoeftes van hulle huishoudings te dek. Afgevaardigdes het lidstate versoek om die operationalisering van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die SAOG, streeksontwikkelingsfonds te versnel. Die oproep het gekom na afloop van die SAOG-komitee van ministers van finansies en beleggingsvergadering in die Zimbabwese hoofstad Harare. Die vergadering het ministers van finansies, sentrale bankgouverneurs en senior tesorieamptenare van reg oor die streek byeengebring om finansiële integrasie, makro-ekonomiese konvergensie en strategieë om belegging en volhoubare ekonomiese groei te bevorder te bespreek. Die Zimbabwese minister van finansies Mkuli Ngube beklemtoon dat die operationalisering van die fonds die streekse afhanklikheid van eksterne befondsing sal verminder. Die uitvoerende sekretaris van die SAOG, Elias Magosi, het lidstate aangespoor om die bekragtigingsproses te versnel. En miljoene Amerikaners het die land se 250ste verjaarsdag gevier. Die nasionale vakansiedag kom te midde van 'n intensiewe hittegolf met sowat 160 miljoen Amerikaners onder uiterse weerwake wat verwoesting saai met beplande blokpartytjies en braaivleis in dorpe en stede reg oor 'n groot deel van die land. Laat Vrydag het president Donald Trump die ikoniese Mount Rushmore monument in Suid-Dakota besoek vir 'n toespraak onder die wakende oë van vier van sy legendariese voorgangers geëts in graniet.
Terwyl hy die VSA se uitsonderlikheid en die land se vorige leiers geprys het, het hy ook gesê Amerika se identiteit is onder hernieuwde aanval van binnelandse radikale en ekstremistiese elemente. Paus Leo die

13de, die Katolieke Kerk se eerste Amerikaanse paus, het die geleentheid gebruik om te sê dat sy visie van die Amerikaanse droom 'n inklusiewe samelewing insluit. Die paus sê die verdediging van menslike lewe sluit ook die verwelkoming, beskerming en bystand van immigrante in, wie sy hoop opofferings en bydraes van die begin af deel gevorm het van die geskiedenis van die VSA. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk gou na die weervooruitsigte vir vandag. Is die 5de Julie, die binneland sonnig en matig tot warm oor die suidelike en sentrale dele, andersins sonnig en warm tot baie warm. Die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en koel wees tot matig, miskolle tydens die oggend en die aand. En die suidelike kus na verwagting ook sonnig en koel tot matig en miskolle wat later in die aand kan inbeweeg. Die wind te ligte tot matige suide tot suidooste wind. Die getye by Walvis Bay 6:30, 'n hoë getye, 'n lae getye, later vanmiddag 20 minute oor 12 en 'n hoë getye vanaand 3 minute voor 7. Son onder en windhoek word verwag 20 minute oor 6 vanaand. Verwagte temperature, dis die maksimums Rande 27, 25 in Aronos, Aroab 21, 24 in Aus en Buitepos, Yenana 30 grade, Gobaba 26, Grootfontein 28, Elauna Fidi 29, 18 in Henties Baai, Karasburg 22, Katima Mulilo 29, Keetmanshoop 21, Korrigas 30, 25 in Maltejee, Mariental 26, Lodrits 23, in Korenkuru 29, Noordover 21, Okahao 30 grade, Okakarara 27, Okakuyu 31, beide Okongo, Omaruru en Omuthia 30 grade maximum vandag, Ondangwa 31, Opuhu 29, Oranjemund 18, Oshakati 29, Otjenene 26, Otjewarongo 27, Utapi 29, Oudtshoe 28, Rehoboth 24, Rundu 29, Sesfontein 28, Swakopmund 17, Terrasbaai 18 grade maximum, Tsumkwe verwag 27 grade, Shumep 28, Walvisbaai 18 en Windhoek 24. Ons sluit weer af met jou binnelandse toestande soos vir vandag voorspel. Dit sal sonnig en matig tot warm wees oor die suidelike en sentrale dele, andersins sonnig en warm tot baie warm. Die kus, die noordelike en sentrale kusgebied, sal gedeeltelik bewolk en koel wees tot matig. Miskolle in die aand en die oggend en die suidelike kusgebied sal na verwagting sonnig en koel wees tot matig en miskolle wat ook inbeweeg later in die aand. Dit is jou vooruitsigte vir vandag 5 Julie. Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is POS Financial Services hier om jou op verantwoordelike wyse by te staan. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermynlenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal spanning oplos, nie meer skep nie. POS, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Loegtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 die oggend tot 5:00 die middag of doen online aansoek by applications@pos.com.na. Dis applications@pos.com.na.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. Ons program van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. Dit is vir my Andries Metonne voorreg om so saam met jou te kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag steeds verder aan dele uit die Nelson Mis van Joseph Haydn, die koor van Westminster Kathedraal sing 'n lied. Daar is twee liedere deur die Robert Shaw koraal ingesluit en Cantamus Cordis sing twee liedere uit die ou Halleluja boek. Kom ons begin met sang deur die Nederlandse sangeres Ternira Sturm. Die woorde is gegrond op Johannes 3 vers 16.

met 'n toonsetting van Johannes 3 vers 16. Verlede week het ons na Philip Green se toonsetting van Psalm 23 geluister en vandag sy toonsetting van die Onse Vader gebed. Dit vorm deel van sy werk wat hy noem Mis van Franciscus van Assisi. Ons gaan later die jaar na ander dele van die werk ook luister.

Philip Green se toonsetting van die Onse Vader gebed. Die St. Olaf koor is volgende in ons program ingesluit met die lied Praise to the Father. Die oorspronklik Duitse tekst vir die lied is in 1680 deur Joachim Neander geskryf en die melodie dateer uit 1665. Die ekumeniese vorm van die melodie, met andere woorde, die vereenvoudigde vorm van die melodie wat makkeliker deur gewone kerklidmate gesing word, kom uit 1973.

die St. Olaf koor met die lied Praise to the Father en Afrikaanse kerke wat hierdie lied ook graag sing, uiteraard in Afrikaans. Die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe sing 'n beryming van Psalm 130.

Berijming van Psalm 130 is vir ons gesing deur die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe. Voor ons by vandagse luister na die Nelsonmis van Haydn kom, eers twee liedere deur die Robert Shaw Choraal. Eerste is dit die lied Ride on King Jesus en dan Same Train.

die Robert Shaw koraal met twee liedere. Ons het pas geluister na Same Train en voor dit Ride on a King Jesus. Joseph Haydn se bynaam was Papa Haydn, omdat hy 'n belangrike rol in die musieklewe van Wene rondom 1780 tot en met sy dood in 1809 gespeel het. Haydn se laaste 6 toonsettings van die nagmaalsliturgie is van die belangrikste in die genre. Vandag luister ons na die Credo, of dan geloofsbelydenis, uit die Nelsonmis. Dit gebruik die ou Nisiaanse teks wat deur kerke en kerkgroepe reg oor die wêreld gebruik word.

die credo of dan geloofsbelijdenis deel uit die Nelson Mis van Joseph Haydn. Hier die Nelson Mis wat vrijdag en zaterdag 15 en 16 augustus van jaar deur die Namibië Nationale Symfonieorkest in Cantario Dire uitgevoer gaan word. So maak gerus 'n knoop in jou oor vir die afspraak. Vervolgens sang die Westminster Abdijkoor met die lied Abide With Me.

die Westminster Abdijkoor met die lied Abide With Me. Cantamus Corde het 'n album uitgegee waarop heel wat van die gewildste liedere uit die ou Halleluja boek gesing word. Vandag is dit eerste die lied Doen slegs U wil, Heer, en daarna Hou die oë op Jesus.

die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, die Drakensberg Seenskoor met die lied I Love You Lord. Baie dankie dat jy saam met my Andries Meton gekuier het, terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek in ons program tot eer van sy naam. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

Hartlike goeiemôre luisteraars op hierdie Sondagoggend. Is dit my eer en voorreg om u elkeen te groet in die mooi naam van Jesus Christus. Ek hoop en vertrou dat ook op hierdie pragtige dag die Here u groot seëning op u lewe sal gee en dat God vir u ook groot guns sal gee. Ek dink dit was 'n besondere week hierdie week om saam met u te kuier, maar ook om vanoggend op hierdie Sondag af te sluit. Ek wil vanoggend met u 'n bietjie praat oor gehoorsaamheid. En weet u of u weet agtergekom het die respekteer kinders nog regtig groot mense. Veral die manier hoe kinders praat en hoe kinders met ouers regop staan. Ek lees vir u Efesiërs hoofstuk 6 hoe dat Paulus eintlik vir ons uitdaag wat dit is om ons gesinne in die huis in vas te vat. Efesiërs hoofstuk 6. Ek gaan vir u lees vanaf vers 1

Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder. Hoor mooi, eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Ek lees nog vir u vers 4 ook, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Baie interessant, baie diep, hoe dat Paulus eintlik vir my en vir u as ouers ook mee praat. Nou, ek het al gesien hoe jong seuns met hulle se ouers praat. Dit lyk daai kind het sy ma groot gemaak, of daai dogter of die seun disrespekteer teenoor hulle se ouers. En daarom sê die Bybel, kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen. Is die ander vertaling. Ouers sal nooit 'n kind verkeerd leer nie. Veral julle as kinders word verkeerd beïnvloed, dat dit klink en lyk of die ouers verkeerd is. Die kinders se manier van hoe hulle praat, alles moet vir hulle cool wees. Die slang, hoe hulle met hulle ouers praat. Hulle praat met hulle se maat so. Die manier hoe hulle boodskappe stuur, is net een woord, dan moet jy nou verstaan wat daar staan. En baie kere sê ek ook vir my kinders, ek weet nie wat jy gevra het nie, maar die manier hulle verkort mos alles. En veral die manier hoe kinders aantrek, die manier hoe kinders, veral ook baie privaat skole het soveel bygedra, waarom kinders so cool lyk. Hulle gaan sommer met earrings skool toe. Hulle gaan met jeans. Hulle trek aan, dames trek aan tights. Baie keer is daar nie eens 'n blousie wat oor is nie. Ons het almal skool gegaan en ons het ordentlik gelyk. En daarom wil ek vanoggend baie baie ernstig met ons ouers en kinders praat. En daar is almal altyd die gevoelende mense, ag alles is okay. Alles gaan nie okay wees nie. Disrespek is nie deel van dit nie. As 'n ouer vloek, daai kind leer dit van kleins af. Daai kind onthou dit en daai kind vat dit, dat moet seker so wees. Onthou, dit is vir my en vir u baie belangrik hoe ons met ons kinders werk en hoe ons met ons kinders praat. Later van tyd sal hy kind glad nie meer respek het vir die manier hoe jy as ouer met hom praat of andersom. Veral kinders en hoe hulle is 'n manier van dinge doen teenoor ons as ouers. Ouers, wees ook versigtig hoe ons praat, veral met ons kinders. Kinders het nou alles deesdae vir Engels, dan klink dit mos nou kwaai. As jy vir jou ma sê, you know you, en vir jou dad sê, you know that you, en so gaan dit nou aan. Hoe moet ek as ouer voel as my kind met my so praat? Ek weet, maar daar's 'n ander terme wat kinders kan gebruik. Of jy in 'n Engelse skool is en of jy in 'n Afrikaanse skool is, is belangrik dat ons kinders moet weet, hoe moet ek met my ouers praat? Hoe moet ek gehoorsaam wees? Eksodus 20:12 sê die Abba vertaling, jy moet jou ouers respekteer. Dan sal jy lank woon in die land wat jou God, die Here, vir jou gee. Jy sal lang lewe as jy in die land is. Maar ek en u moet weet, God dra kennis van hoe ons operate en van hoe ons praat. Die boodskap is baie duidelik in Exodus 20 vers 12. Jy moet respek hê vir jou pa en vir jou ma. Jy sal lank en gelukkig leef. Hoor mooi, jy sal lank
en gelukkig leef waar die Here jou laat bly. Die nuwe vertaling sê dit weer anders. Ek hou van die verskillende vertalings dat die kind kan verstaan. Hy sê, die nuwe vertaling, Exodus 20:12, behandel jou ouers met respek en jy sal dan lank en gelukkig lewe in die land wat die Here vir jou gee. Is dit nie genoeg rede om daai rustigheid in jou gemoed te hê as ek my ouers respekteer? Baie kere wonder 'n mens nou, hoe die tannie 90 geword of 100. Daar was nou die dag 'n tannie in die koerant wat 119 jaar oud is. En sy sit daar en sy gesels en sy lag en alles is nog normaal op haar lewe. En ek sê vir my vrou, wauw, daar's 'n rede hoekom sy 119 geraak het. Hoekom? Sy het haar ouers gerespekteer. Vandag se kinders klink asof ons as ouers, asof ons nie ouers gehad het nie. Nee, ons was dissipline ingeslaan. Ons het 'n pak slaag gekry. Die government het ons gesê, die kinders mag nie meer pakkery nie, dis hoekom hulle lyk soos hulle lyk. Die government sê, vat die Bybel uit die skool uit, dis hoekom daar geen orde in baie skole meer is, geen dissipline nie. Levitikus 19:3 sê, elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie vir die Sabbat gehoorsaam. Oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here, julle God. Kinders, waar is jy op 'n Sabbat, op 'n Sondag? Baie min jong mense kom kerk toe. Gaan kyk hoe lyk die nightclubs op 'n Saterdag en Vrydag aand. Hulle is uitgedos. Lippies is rooi, oorbelle aan. Hulle lyk pragtig. Op 'n Sondagoggend is hulle onsigbaar. Daai selfde kind wil oor 5 jaar of 10 jaar wil sy trou. Dan kom sy vir die eerste keer kerk toe en dan sê sy, het ons alweer 'n nuwe predikant gekry. So kan dit aangaan. Of wanneer daai kind begrawe moet word. Weet jy, ouers, ek wil u vandag sê, staan op, vat u kinders, vat hulle se hande. Papa, jy's die priester, praat met die kind, dwing dissipline af. Ek het vir my dogtertjie gesê, jy kan nie so uitgaan nie, my kind. Gladie. Raak sy kwaad, sy raak opgewonde. Hy het net een van twee keuses, of jy bly, of jy trek vir jou ordentlik aan. Ek wil nie die derde keuse gee nie. Al die derde keuse as ek iets glas gee, sal ek dan sê, of jy bly, of jy trek jou ordentlik aan, of die derde keuse is, dan kan jy mos maar gaan soos Adam en Eva in die tuin mekaar gesien het. Is baie belangrik dat ons moet hierdie kinders leer hoe om aan te trek. Nou hulle sê mos ons is oudtyds. Laat ons liefes oudtyds wees as wat ons met 3-4 kinders by die huis aankom. Ek wil vandag vir ouers sê en vir kinders sê, kyk na jouself. Het respek vir jouself. Ouers, ek wil ook vir u kinders, vir u sê, sorg dat u kinders op 'n Sondag in die Here se huis is. Is belangrik. Het julle al gedink, hoekom sterf so baie jong mense? Van hulle is miskien kwaad vir die wêreld of kwaad vir hulle self. Hulle is miskien aggressief. Hulle klim in 'n motor en verongeluk. Baie steek mekaar met die mes dood. Baie slaap rond en kry klomp siektes. Baie rook die vape, die okkapype en die dwelms. Drink hulle oor 'n mik en aan die einde van die dag sterf daai pragtige jong seun of daai jong dogter. Weet u, die vape gee hartversaking. Ek het dit gelees. Ek is nie 'n dokter nie, ek is 'n predikant, maar die vape gee hartversaking. Dit gee jou kolle op die longe. God nodig jou in sy diens, maar jy staan nou in die diens van die duiwel. Kom terug, man. Weet jy hoeveel jong mense sulke pragtige gawes? Spreuke 1:9
vers 9 sê, ouers,

Se liefde en dissipline maak ons mooi mense. Dit is soos klere wat ons lewe versier. Hoor u daar? Hoor u mooi, ek lees dit weer, Spreuke 1:9. Ouers se liefde. Ooh, se liefdevolle dissipline maak ons mooi mense. Dit is soos klere wat ons lewe versier. En jy lê op 'n Sondagoggend. Staan op. Het jy al agtergekom hoe dat jong mense altyd vir ons sê, ek het die klere om aan te trek vir die kerkie. Maar jy het dan klere vir die nightclub. Jy het dan klere as hy ookie daar kom sit en wat ook al. Kom met dieselfde klere wat jy nightclub toe gaan. Hy moet net reg aan jou sit. Weet jy, ek wil vandag vir u as jong mense sê, God nodig jou. Het u al gehoor hoe behandel kinders hulle ouers? Ek weet van 'n vroutjie wat soveel kinders in die lewe gebring het. Ek dink is 8. Nie een van daai 8 kinders kan goed na hulle se ouma, na hulle se ma kyk nie. Wat sê sy nou hulle ouma? Kan nie goed na haar omsien nie. My male was 12 kinders, 6 seuns en 6 broers. Maar hulle het na hulle se ma baie goed gekyk. Hulle het vir ons vertel wat hoe hulle na hulle ouers gekyk het. As jy iets soek by jou ouers, dan moet hy altyd gereed wees om net sy hand in sy sak te druk om vir jou as kind te gee. Maar ek wil vandag sê, behandel jou ouers met respek. Kinders, jy gaan eendag die vrugte pluk as jy jou ouers goed en reg behandel. Hulle het jou grootgemaak, hulle het jou deur die skool gesit en nou lyk dit jy is groter as hulle. Spreuke 19:26, die boodskap sê, wie sy pa sleg behandel en sy ma verneder, is 'n veragting en 'n verfoeilike mens. As jy ek wat so sê nie, gaan lees dit in die Bybel. Gaan lees dit, die boodskap sê so. Spreuke 19:26, jy wat vir jou ma so minag, jy wat met jou ma net praat soos jy wil, jy disrespek, jy worry nie. Hoor wat sê, Spreuke 19:26, die boodskap, wie sy pa sleg behandel en sy ma verneder, is 'n veragtelike en 'n verfoeilike mens, skandelike mens. Moenie dat 'n kerel vir jou, dat jy jou ma so behandel, met hulle so praat nie. Weet jy, kinders, het verdien ons nog baie meer geld as wat ons ouers daai jare verdien het. Maar dis aan deur ons toe doen wat jy daai geld ook verdien. As ek nie vir jou deur die skool gevat het nie, het jy nooit daai universiteit behaal of daai pos beklee. Ouers is intercessors. Hulle bid vir hulle ouers, vir hulle se kinders. Jong dogter, ek wil vanoggend vir jou ook sê, pas jou op. Kyk agter jou. Moenie dat 'n kerel aan jou petas of aan jou borste vat nie. Nee, moenie dat hy sy hande ook hier tussen jou bene op die sitplek sit nie. Nee, miskien klink ek vanoggend 'n bietjie baie kwaad, maar ek wil net vanoggend sê, moenie dat hy aan jou lyf wryf nie. Jy is 'n jong dogter. Jy het waardes, jy weet wat jy wil hê en jy het 'n toekoms en jy drome en God het 'n plan met jou. As hy so aan jou vat, dan sê ek vir hom, man, kom wag eers gou. Ek wil jy nie 'n bietjie koffie gehad het of 'n koeldrankie, maar moenie 'n deur oopmaak wat toe is nie. Nou, vir al in hierdie tyd, pas jou op. Môre is hy ookie glad nie jou trou vrou of trou man nie. Ek het 4 vrae. Ek maak klaar. Wat beteken respek? Respekteer jy jou ouers? As jy 1. Die tweede vraag is, hoekom respekteer jy jouself? Ek moet

eerste my ouers respekteer. Ek moet myself respekteer. Wat is selfrespek dan? As ek moet die vraag moet vra, wat is selfrespek? Selfrespek gaan gepaard met ek weet wat ek in die lewe wil hê. Ek weet wat is dissipline en ouers as hulle as die kinders vir jou sê, jy sê vir die kind sê moet 10 uur in die huis wees. Ha kom die kind mos 11 uur of 12 uur nê. Die ouers moet nou wakker lê vir jou. En dan vra die kinders mos baie kere ook, mami kan ek 'n sleutel kry? Ek sê vir myne is nee. Die huis is mos op my naam. Jy het nie 'n sleutel nodig nie. Ek wil weet, bly jy by jou routine? 10 uur is 10 uur. End of story. As jy jou eie plek het en jy's getroud en jy's groot, dan kan jy jou eie sleutel hê. Ek wil vanoggend vir ons ouers sê, roep jou kinders weer by mekaar. Roep die seuns en dogters by mekaar. Sê vir hulle, respek is belangrik in hierdie huis. Orde en dissipline. Verdien kinders of jong mense regtig om gerespekteerd te word? Ja, hulle verdien dit. Hy is die laaste vraag. Daarom wil ek sê, kinders, staan nie, moet nie regop staan met groot mense nie. Luister wat groot mense sê. Het u ook agtergekom dat kinders as ouers sit, wil inkom en hulle moet kom sit, dan moet die pa en die ma vir die kind sê, staan op, laat antie die eers daar kan sit, en laat antie oom daar kan sit. Destyds was het nie so nie. As 'n ouer inkom, dan het 'n kind opgestaan. Kinders doen vandag self vir hulle 'n oneer. Hierdie selfoon hou kinders so bedrywig. TikTok, Twitter, Facebook. Ek het nou die dag van my dogtertjie gesê, ek wil ook nou vir my aansoek doen, dat ek ook op Twitter gaan. Ha, daddy. Toe sê ek nou, wie sal daar, hoekom ek hier mag gaan nie? Bly daar mense. Toe sê sy, nee, wat wil daddy daar kom maak? Toe sê ek, ek wil net kom kyk, wat gaan ook aan op Twitter? Nou, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek gaan iemand vra om vir my te link op Twitter. Kinders, wees openlik met julle se ouers. Praat met jou ouers wat jou probleem is. My dogtertjie kom praat met my, my seuns, ek het 2 pragtige seuns, hulle is die engele nie, hulle maak foute, en dan kom hulle, dan kom sit hulle, dan kom praat hulle met my, en hulle is nou al langer as ek, maar altyd, vir die leeftyd, terwyl God my spaar, sal ek hulle se pa bly. Ek wil toch vandag vir ons kinders sê, jy het 'n selfoon nodig, ja, om jou ouers te bel, om te sê waar jy is, maar laat ouers weet ook wat op jou selfoon aangaan. Die kinders het mis nou kodes. My kinders kan nie glo nie. Daddy gee aan vir ons sy selfoon en daddy gee sy pin daar op. Ek het nie 'n pin op my selfoon nie. Hulle weet wat om haar om oop te maak. Daar is nie 'n kode nie. Hulle weet hoe om my bank in te gaan. Hulle het die bank se kode. En so kan ek vir u aansê, alles wat sê hulle, nou daddy dan niks op het, toe sê ek, ek hoef mos van niemand iets weg te steekie. Is mos net ek en my vrou, en sy is ook my beste en my diep vriendin. Ek wil vandag vir ons kinders sê, praat openlik met jou ouers. Praat met jou pa, praat met jou ma. Die skrif is duidelik, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Jy is aangeneem in die kerk, jy is voorgestel, jy is 'n lidmaat, jy het nagmaal gebruik, weet verseker, jy is deel van die kerk en jy is deel van die huisgesin van God. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. Dis my wens vir oggend, dat die Here u sal help en die Here vir u krag sal gee. Laat die Here vir u sal versterk, veral met elke keuse wat jy maak, as jong dogter of as jong seun, moenie jou ouers teleurstel nie. Eendag, kan ek dit weer sê, eendag gaan jy ook 'n ouer wees. Ook 'n mamma, ook 'n pappa.

ook wakker gaan lê en wonder, waar is my kind? Daai verlore seun se pa het so gevoel. Waar is daai kind? Hy's daar tussen die varkhokke beland. Hy het daar beland in Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 11, hy het daar beland. Hy was hartseer, hy het berou gehad want hy het nie geluister na sy pa nie. Ek wil vandag vir ouer kinders sê, luister na jou ouers. Hoor wat hulle vir jou sê. Eendag gaan jy ook 'n pa wees. Eendag gaan jy ook 'n ma wees. Mag die Here vir u groot genade bied. Mag die Here u seën. Mag God sy hand op u sit. Ek wil hê u wat vanoggend by die huis is, dat u kind se hand sal vat as u nie by die kerk uitgekom het vanoggend nie. Wil ek saam met u bid. Vader, dis my wens. Elke moeder en vader gaan deur soveel trane, soveel pyn. Ouers het lê baie nagte wakker. Ouers is bekommerd waardeur hulle kinders gaan. Die keuse van vriendskappe wat hulle maak. En daarom wil ek bid, daar's nou al vir oor die jare gebid vir hierdie dwelms in ons land, die dwelmhuise, die kinders wat vasgevang is in hierdie middel, alkohol, losbandigheid. En ek wil bid, Here Jesus, dat ons regering sy hand sterker dissipline sal toepas. Dat ons orde in ons land sal hê, veral rondom ons jong mense. Ons gaan ons jong mense verloor, Here, as daar nie nou iets drasties met hulle gedoen sal word nie. Help ons en gee groot genade. Seën ons as families. Hou ons by mekaar. Bind ons met koorde van liefde. Mag dan nou die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Gees bly sy met ons elkeen van nou af tot wanneer Jesus weer sal kom. Amen. Die Here seën u.

Goeiemôre tannies en liefste maatjies. Ai, dis lekker om met julle te gesels en ons gaan vir 'n hele 30 minute. Ons noem dit 'n halfuur lekker saam kuier. Die oom wat vandag vir ons musiek gaan maak, oom Jan de Wet en sy lofluitjies. Die eerste

Maatjies, in 'n vrolike maatjie het altyd maatjies. Ja, niemand wil 'n ou suur gesig maatjie hê nie, né? Wees bly. Elke een van julle is baie besonders en anders. Kom ons luister na hierdie liedjie.

Dis so waar, maatjies. Elkeen van julle is baie besonders. Nou gaan ons 'n draai maak by die verhaal van Josef se broers. Hulle gaan koop koring in Egipte. Toe Jakob, dit is nou Josef se pa, verneem dat daar graan in Egipte is, sê hy vir sy seuns: "Waarom sit julle vir mekaar en kyk? Ek het gehoor daar is graan in Egipte. Gaan soontoe, koop daar vir ons koring dat ons aan die lewe kan bly. Anders sterf ons." 10 broers van Josef is toe weg na Egipte toe om koring te gaan koop. Jakob het nie Josef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel het saam met ander mense gegaan wat ook koring in Egipte wou gaan koop, omdat daar hongersnood was in die hele Kanaan. Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra: "Waar vandaan is julle?" Hulle het hom geantwoord: "Ons is van Kanaan. Ons kom koop graan." Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie erken nie. Hy het aan sy drome van vroeër gedink en vir hulle gesê: "Julle is spioene. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word." Maar hulle het vir hom gesê: "Nee, meneer, ons is u onderdane. Ons het net kom graan koop. Ons almal het dieselfde pa. Ons is eerlike mense. Ons is nie spioene nie." Josef sê toe vir hulle: "Dit is nie. Julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word." Hulle het geantwoord: "Ons was 12 broers. Ons het dieselfde pa, 'n man in Kanaan. Die jongste is nou nog by hom en die een leef nie meer nie." Toe sê Josef vir hulle: "Julle is wat ek vir julle gesê het. Julle is spioene. Hieraan sal ek julle toets. So seker as die farao leef, julle sal nie hier weggaan voordat julle jongste broer hierheen gebring is nie. Stuur een van julle om hom te gaan haal." En maatjies, dit is daarom 'n baie harde bevel. En toe sê Josef verder: "Julle ander sal gevange gehou word. So sal ek vaststel of julle die waarheid praat. Maar so seker as die farao leef, julle is spioene." Josef het hulle 3 dae lank aangehou en op die 3de dag sê hy toe vir hulle: "Ek dien God. Op hierdie voorwaarde kan julle bly lewe. As julle eerlike mense is, moet een van julle in die tronk agterbly. Julle ander moet dan graan wegbring vir julle honger huismense. Dan
moet julle julle jongste broer na my toe bring. Dan sal ek julle glo en julle sal nie sterf nie. Hulle het ingestem en vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Toe sê Ruben vir hulle, dis die oudste, ek het julle mos gesê, julle moet julle nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie, daarom word sy dood nou op ons gewreek. Omdat Josef deur 'n tolk met hulle gepraat het, het hulle nie besef dat hy verstaan wat hulle sê nie. Josef het van hulle af weggegaan en gaan huil. Daarna het hy teruggekom na hulle toe en weer met hulle gepraat. Toe het hy vir Simeon gevat en hom voor hulle oë in die tronk gesit. Josef het opdrag gegee dat die broers se sakke vol koring gemaak moet word en dat elkeen se geld in die sakke teruggesit moet word. Daar moes ook padkos vir hulle gegee word. Alles is so gedoen vir hulle. Toe laai hulle die graan op hulle donkies en vertrek van daar af. Die aand, toe een van die broers sy sak oopmaak om sy donkie te voer, sien hy die geld bo in die sak. Toe sê hy vir sy broers, kom kyk hier, my geld is teruggesit in die sak. Hulle was radeloos en doodgeskrik en sê vir mekaar, wat het God ons nou aangedoen? Toe hulle by hulle pa Jakob in Kanaan aankom, het hulle alles wat met hulle gebeur het vir hom vertel. Die man in bevel van daardie land het ons bars aangespreek en ons vir spioene gehou. Maar ons het vir hom gesê dat ons eerlike mense is

en nie spioene nie. Ons was 12 broers en ons het dieselfde pa. Die een broer leef nie meer nie en die jongste is by pa in Kanaan. Maar die man in bevel van daardie land het vir ons gesê, hieraan sal ek weet of julle eerlike mense is. Een van julle moet hier bly by my. Julle ander moet die kos vir julle honger mense gaan wegbring. Bring dan julle jongste broer na my toe. Dan sal ek weet, julle is nie spioene nie, maar eerlike mense. Dan sal ek julle broer teruggee en mag julle vry rondbeweeg in die land. Toe die seuns hulle graansakke leegmaak, kry elkeen sy beursie met geld in sy sak. Toe hulle dit sien, was hulle en hulle pa baie bang. En hy het vir hulle gesê, julle maak my kinderloos. Josef leef nie meer nie. Simeon is nie meer hier nie. En nou wil julle nog vir Benjamin ook wegvat. En ek ly daaronder. Maar Ruben het vir sy pa gesê, pa kan albei my seuns om die lewe bring as ek nie vir pa Benjamin na pa toe terugbring nie. Maak my verantwoordelik vir hom en ek sal hom vir pa terug besorg. Jakob het net gesê, sy broer is dood. My seun gaan nie saam met julle nie. Hy is al wat vir my oor is. As iets hom op die pad moet oorkom, sal ek deur julle toedoen in my ouderdom van verdriet sterf. Nou ja, nou sal ons maar moet kyk wat nou gaan gebeur. Nou kom ons kyk eers, wat kan 'n mens hieruit leer van God? God laat altyd reg geskied, vroeër of later. Hy tree nooit onregverdig op nie. 'N Maatjies, wat kan 'n mens hieruit leer van die lewe? Omdat mense van nature eers aan hulle self dink, tree hulle baie keer onregverdig op. As 'n mens eers verstaan dat God in beheer van alles in jou lewe is, kry jy dit nogal reg om mense te vergewe wanneer hulle verkeerd teenoor jou optree. Wat het dit alles met my te doen? Ek moet genadig wees teenoor mense, omdat God genadig is teenoor my. Ek moet mense vergewe as hulle verkeerd optree teenoor my. En waar staan dit in ons groot wonderlike Bybel? Kolossense 3 vers 13. Maatjies, volgende Sondag gaan Tannie dan verder vir julle lees. Ons volgende liedjie dan. Kom ons luister.

Julle het baie oulik dit reg gekry. Dis 'n mooi liedjie. En nou gaan ons hierdie enetjie sing. Sy naam is Koning Jesus.

Ons het 'n paar Sondae gelede so bietjie gekuier saam met voëls en saam met diere. Vandag wil tannie vir julle so bietjie nog bekendstel aan voëls. Hierdie een wat hier voor my sit, het 'n sterk krom snavel en helder kleurige vlerke. Hy kan geleer word om te praat. Wie is dit? Kom raai 'n bietjie. Dis nie 'n mossie nie, dis nie 'n vinkie nie, dis nie 'n bokmakkie nie, dis nie 'n hadidan nie, dis nie 'n kiewiet nie, dis nie 'n duifie nie. Wie kan geleer word om te praat? Dit is 'n papegaai. Tannie en tannie se man het een keer eene gehad. O, hy was mooi. Hy was so grasgroen en hy was oulik. Maar toe op 'n dag het hy uit sy hok gekom en weggevlieg en ons was baie hartseer. Dan is daar eene met 'n pragtige lang stert met baie kleure. Op sy kop het hy so 'n klossie. Dis gewoonlik groen. En dan 'n blou nek, grys lyf, grys pote en nog groen in sy lyf. En dan as hy sy stert oopmaak, is dit groen en blou en rooi, die pragtigste kleure. Wie dink julle is dit? Het julle al so voel gesien? Dis 'n papegaai. En dan staan nog eene. Jong, hy het 'n geel koppie, ligrooi nek en geel, rooi lyfie, blou, geel, rooi, ook so baie kleure. Wie dink julle is dit? Ek wonder of julle dit sal raai. Ooh, aarde, hierdie een is pragtig. En maatjies, ek dink dit is die mamma pou. Sy's nou nie so interessant soos die pappa pou wat sy stertvere so oop kan maak nie.

En nou nog so 'n bietjie interessantheid hier. Julle weet nou al dat die pote van voëls nie almal dieselfde is nie. As julle nou weer voeltjies kyk, kyk 'n bietjie na hulle pote. Nou is dit alweer tyd vir Tannie om vir julle totsiens te sê. Dankie dat julle lekker saam met my, oom Jan de Wet en die Loflaities meer kon leer. 'n Heerlike Sondag verder. Soet wees. Totsiens.

Goeiemôre en baie welkom by Hardklop Generasie. Dis jou sonnaandprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en die dames kuier saam met jou vir die volgende 3 ure. In vandag se program luister ons na die Hardklop Generasie Gospel Top 15. Ons kyk na tekens dat jy 'n Vitamiin D tekort het tydens kom ons praat daaroor. Later vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So drink daai koppie tee of koffie nader, raak soms rustig op hierdie salige Sondag. En hier is Nick met die Hardklop Generasie Gospel Top 15.

hartelike goeiemôre ook van my kant af. Ek is Nick en soos jy nou gehoor het, is dit nou tyd vir ons hardloop generasie gospel top 15. So bly gerus ingeskakel en ek hoop jy geniet ook hierdie week se top 15 gospel snitte saam met ons. Ons kop ouer gewoonte af deur te kyk watter snit hierdie week die 15de plek beklee. Die

Het is Pat Barrett met I've Got a Fire, hierdie week nummer 15 op die Gospel Top 15. In die 14de plek sien ons 'n splinternuwe enetjie deur Carrie Ann Taylor, getiteld Why Should I Worry, hierdie week nummer 14.

0: Amen.
1: Andrew Ripson, I Do It Again, hierdie week nommer 11. In die 10de plek hierdie week op die Hardloop Generasie Gospel Top 15, pronk We The Kingdom met Rescue Me.

Dis Elevation Worship met Alleluia, hierdie week nummer 7 op die Gospel Top 15. In die 6de plek sien ons vir Zach Williams met Wait For Me.

Dis Cece Winans wat pronk in die vyfde plek hierdie week op die Gospel Top 15 met Worthy of It All. In die vierde plek is dit Peter Burton met Where Would I Be?

Peter Burton wat die vraag vra, where would I be hierdie week nommer 4 op die Gospel Top 15? In die derde plek hierdie week op die Gospel Top 15 is dit Mercy Me met hulle snit Make It Well.

0: Jy is ingeskakel by Hardloop FM, hier volg die 11:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die burgemeesteres van Ongwediva, Naomi Amutenu, sê die silwer jubileum van die Ongwediva jaarlikse handelskou verteenwoordig 'n visie wat gebou is op harde werk, moed, sterk vennootskappe en die oortuiging dat Ongwediva meer as net 'n dorp kan word. Tijdens een fondsinsamelingsgala-diner gisteraand vir die 2026 handelskou, het sy gesê die dorp het gegroei tot 'n plek van geleenthede, onderneming en gedeelde vooruitgang, met die handelskou wat die afgelope 25 jaar as 'n sleutelplatform vir ekonomiese ontwikkeling, belegging en entrepreneurskap dien. Die 25ste herdenkingsvieringe word gehou met die tema 'n veerkragtige, inklusiewe en volhoubare ekonomie. Die Ongwediva jaarlikse handelskou, wat vir Augustus vanjaar geskeduleer is, bly een van Namibië se voorste sakeuitstallings wat uitstallers, entrepreneurs, beleggers en besoekers van reg oor die land en verder byeenbring. Die One Economy Foundation het die eye-break-free seksuele en reproduktiewe gesondheid, oftewel SRH, webtoepassing bekendgestel. Die toepassing wat ontwikkel is met befondsing van die globale fonds deur die Ministerie van Gesondheid, bring gesondheidsinligting, selfondersoeke, verwysings en ondersteuning op een plek bymekaar, wat dit vir jong mense makliker maak om toegang tot die hulp te kry wat hulle benodig wanneer hulle dit benodig. Die stichting sê dat alle persoonlike inligting wat deur die toepassing gedeel word, vertroulik behandel en beskerm word in ooreenstemming met toepaslike data privaatheid en sekuriteitsstandaarde. Daarbenewens het die stichting 2 SRH digitale spulpunte in vennootskap met die Ministerie van Onderwys vir jongmense sonder internetverbinding of slim toestelle gestig. Die spulpunte is geleë by die Enhana Veeldoelige Jeugsentrum in die Oangwena streek en die Utapi Veeldoelige Jeugsentrum in die Omusati streek, waar jongmense toegang tot die webtoepassing kan kry, digitale tegnologieë kan gebruik en praktiese vaardighede kan ontwikkel. Vir baie werklose inwoners van die Omataku dorpie in die Tsumkwe Weskies afdeling het die verkoop van brandhout die hoofwyse geword om 'n inkomste te verdien en vir hulle gesinne te sorg. Die werk is arbeidsintensief wat vereis dat hulle bome afkap, die hout versamel en dit oor lang afstande vervoer voordat dit verkoop kan word. Hulle sê dit kan tussen 3 en 4 maande se ononderbroke werk neem om 'n enkele vragmotor vrag brandhout in te samel. Brandhout van ongeveer 900 kg verkoop vir ongeveer $500. Alhoewel die inkomste laag is in vergelyking met die hoeveelheid werk wat betrokke is, sê inwoners dat hulle voortgaan omdat hulle min ander geleenthede het om 'n lewensbestaan te maak. Hulle vertrek dikwels werk toe sonder om te eet en koop kos en ander basiese noodsaaklikhede op krediet. Hulle sê wanneer hulle betaling ontvang, gaan 'n groot gedeelte na die terugbetaling van daardie skuld wat min oorlaat om die behoeftes van hulle huishoudings te dek. Een reeks Botswana Namibië ontmoet die Koper Missies is georganiseer om 'n gestruktureerde platform vir betrokkenheid te bied. Die direkteur van dienste van die Botswana Beleggings en Handelssentrum, Mumedi Mokgosi, sê die platform stel deelnemende maatskappye in Botswana in staat om hulle produkte en dienste aan potensiële Namibiese kopers en verspreiders aan te bied, terwyl hulle potensiële marktoegang geleenthede ondersoek sonder die behoefte aan fisiese reise. Hy sê dat die jongste data toon dat handel tussen Botswana en Namibië steeds hoogs gekonsentreerd is in 'n paar strategiese kommoditeite, veral diamante en petroleumprodukte. Die Botswana-Namibië handelsbalans van 2024 toon dat hoewel die algehele bilaterale handel 1,12 miljard Amerikaanse dollar oorskry het, die samestelling van handel belangrike geleenthede vir die diversifikasie en streekwaardeketting ontwikkeling openbaar. In Zambië het die opskorting van aksynsbelasting op petrol en diesel vir nog 90 dae verleng om verbruikers te beskerm teen hoër globale oliepryse wat deur die konflik in die Midde-Ooste gedryf word. Die permanente sekretaris in die Ministerie van Inligting en Media, Tabu Kawana, sê die regering het ook die nulkoers van BTW op petrol en diesel van 1 Julie tot 30 September verleng. Kawana sê hierdie maatreel is bedoel om burgers en besighede te beskerm teen verhoogde brandstofkoste om pomppryse te stabiliseer en die impak van die voortdurende krisis in die Midde-Ooste op globale oliepryse en voorrade te versag. Kawana bevestig die regering se verbintenis tot die implementering van getekende ingrypings om lewensbestaan te beskerm, ekonomiese en makro-ekonomiese stabiliteit te ondersteun en energiesekerheid te verseker. Die aanvanklike opskorting het van April tot 30 Junie geduur na die eskalasie van die krisis in die Midde-Ooste wat globale brandstofvoorrade ontwrig en oliepryse opgedryf het. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Dit is net na 11 uur ingeskakel op Hardloop FM se Hardloop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag praat ons 'n bietjie en kyk ons na tekens dat jy 'n Vitamiend D tekort het en later in vandag se program in die rigting van 12:30 kyk ons wat jy daaromtrent kan doen. En mense sou nie dink dat veel Namibiërs 'n Vitamiend D tekort het nie, aangesien die vitamien ook bekend staan as die sonskyn vitamien. 'n Tekort aan Vitamiend D is egter steeds algemeen vir albei mense wat binnenshuis werk of baie tyd binnenshuis deurbring, so ons gaan bietjie kyk wat is tekens dat jy 'n Vitamiend D tekort het. Maar eers die klanke van Gracie Abrams met Hit the Wall.

Loud Luxury en Brando met Body en ons spring nou in en kyk na die eerste twee tekens dat jy moontlik 'n vitamine D tekort het. Jy voel moeg en swak. As jy dikwels moeg en swak voel ten spyte van genoeg slaap, kan lae vitamine D vlakke die oorsaak wees. Hierdie vitamien speel 'n belangrike rol in die spierfunksie en energie metabolisme. Been- en rugpyn kan ook 'n teken wees dat jy 'n vitamine D tekort het. Vitamine D help jou liggaam om kalsium te absorbeer wat noodsaaklik is vir beengesondheid. 'N Tekort kan lei tot beenpyn of ongemak in jou onderrug, aangesien jou bene swakker word en meer geneig is tot frakture. Hier is ons Lost Frequencies met Rise.

Ons het geluister na Kane Brown, Swalee en Khalid met Be Like That. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program. Ons is besig met Kom ons praat daaroor en kyk nou na nog twee tekens wat dalk aandui dat jy 'n Vitamiin D tekort het. Gereelde siektes of infeksies. Vitamiin D is noodsaaklik vir 'n sterk immuunstelsel. As jy voortdurend verkoue is of infeksies veg, kan jou Vitamiin D vlakke te laag wees. Nog 'n teken is gemoedsveranderinge. Lae Vitamiin D is gekoppel aan depressie en gemoedsveranderinge. Baie pasiënte wat met depressie sukkel, het lae Vitamiin D vlakke. As jy sonder 'n duidelike rede neerslagtig of angstig voel, kan 'n Vitamiin D tekort 'n bydraende faktor wees.

Dit was Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En ons kyk nou na die laaste twee tekens dat jy moontlik 'n Vitamiin D tekort het. Stadige wondgenesing. Vitamiin D bevorder genesing deur groeifaktore te reguleer en inflammasie te beheer. As sny en skrape langer neem om te genees, kan lae Vitamiin D betrokke wees. En dan die heel laaste teken dat jy dalk 'n Vitamiin D tekort het, is haarverlies. Alhoewel spanning 'n algemene oorsaak van haarverlies is, is ernstige Vitamiin D tekort gekoppel aan haarverdunning. Dit is dan 6 tekens dat jy moontlik ek Vitamiin D tekort het, so 'n bietjie later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons kyk wat jy moet weet om 'n tekort aan Vitamiin D te voorkom. Vir nou luister ons 'n bietjie musiek en dan is dit tyd vir jou Sondag mantras. Hier is Lucas Graham en Mickey Guyton met Home Movies.

vir jou Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring. Ek gaan 5 op 'n slag vir jou deurgee. Jy kan vry voel om dit te herhaal of jy dit nou hardop vir jouself sê of net in jou gedagtes herhaal, maak glad nie saak nie. En jy kan ook vry voel om 'n paar asemhalingsoefeninge te doen tydens die musiek wat tussendeur die mantras speel. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Die heelal werk altyd in my guns. Ek maak saak. Ek is lief vir myself. Ek is goed vir myself. Ek is liever en aanvaar myself soos ek is. Hier is Jess Glynn met Friend of Mine.

Dit was die klanke van Juice WRLD met Wishing Well en hier volg jou volgende 5 Sondag mantras. Ek is dapper. Ek is selfonderhoudend. Ek is goed vir ander en ander is goed vir my. Hulp kom altyd wanneer ek dit soek. Ek verdien al die goeie dinge wat die lewe bied. Hier is My Miller met I Wrote a Song. Jy kan ook uitsing na die klanke van Grace Ivers met Lullaby.

Hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Ek is 'n positiewe persoon. Ek laat al my stres gaan. Ek is emosioneel gesond. Ek is altyd bemoedigend teenoor ander en myself. Ek is dankbaar vir alles wat ek het. Dit was ons Sondag mantras. Jy kan ingeskakel bly net na die volgende musiek. Vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week. Daarna sal ons voortgesels oor 'n vitamine D tekort en ons kyk presies wat jy daaraan kan doen as jy wel 'n tekort aan vitamine D het. Hier is Zach Bryan met Pink Skies.

0: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Vandag val die fokus op Cher. Ja, en as daar al ooit iemand was wat lyk of sy die horlosie kan terugdraai, is dit Cher. Die sangeres en legende het onlangs 80 jaar oud geword en is na al die jare nog net so ikonies. Van haar tydlose stem tot haar stylevolusie en onverskrokke persona bly sy inspireer en wen sy steeds nuwe aanhangers. Cher is in 1946 in El Centro, Kalifornië as Cheryl Sarkisian gebore. Haar pa, John Sarkisian, was 'n vragmotorbestuurder en haar ma, Georgia Holt, het in die vermaakbedryf gewerk. Die egpaar is geskei toe sy net 'n paar maande oud was. John het Cher tydelik in 'n katolieke weeshuis gesit toe sy 10 maande oud was. Al het Georgia later weer toesig oor haar gekry, het Cher gesê dit was traumaties.

As jong kind het Sher 'n lewe gelei van gedurig rondtrek en finansiële swaarkry. Georgia, haar ma, het haar bes probeer om die pot aan die kook te hou, deur in kroë te sing en klein TV-rolletjies te vertolk. Sy het verskeie verhoudings gehad en 8 keer getrou. Sher se enigste suster, Georgiane Lepier, nou 74, is in 1951 gebore tydens Georgia se huwelik met Gilbert Lepier. Sher het op skool gesukkel en disleksie is eers by haar gediagnoseer toe sy al volwasse was. Toe ek op skool was, was dit moeilik. Byna alles wat ek geleer het, moes ek leer deur te luister, het sy gesê. Sy het hoërskool gelos en haar drome gaan volg om 'n ster in Los Angeles te word.

In 1962 het Cher die sanger Sonny Bono ontmoet. Hulle is in 1964 getroud. Sy was 18 en Sonny was 27. Dit was nie 'n vurige seksie ding tussen ons nie, maar eerder vaderlik. Twee mense wat mekaar nodig gehad het, beskryf Cher die verhouding later. Hulle het op die ou end saam musiek gemaak en in die 70s het hulle televisieprogram The Sonny and Cher Comedy Hour 'n treffer geword. Hulle dogter, Chastity Bono, wat later Chaz geword het, is in 1969 gebore. Cher is een van die min sangers wat suksesvol na toneelspel kon oorskakel. In 1983 het sy haar eerste Oscar-benoeming vir haar rol teenoor Meryl Streep in die drama Silkwood gekry. In 1988 het sy die Oscar vir beste aktrise vir haar rol in die rolprent Moonstruck gewen.

In 1990 het sy 'n rol aangepak wat aan haar eie ma se storie herinner, die van 'n enkel ma wat sukkel om kop bo water te hou nadat sy saam met haar twee dogters verhuis. In die fliek Mermaids het sy saam met twee jong aktrises, Winona Ryder en Christina Ricci, gespeel. In die jaar 2000 het sy op 53-jarige ouderdom haar eerste Grammy gewen vir die liedjie Believe. Die musikale verkleurmannetjie het weer eens 'n gedaanteverwisseling ondergaan en met die album het sy 'n kenmerkende klank geskep wat haar loopbaan die nuwe millennium ingeskiet het. Al was sy nog altyd 'n voorstander van LGBTQ-regte, was dit aanvanklik vir haar swaar toe Chastity in 2009 van geslag verander het. Eers was dit nie vir my moeilik toe Chaz vir my kom sê, dis wat ek wil doen nie. Ek het gesê, as jy miserable is, moet jy dit doen, het sy aan die Britse Sunday Times gesê. Maar toe dit gebeur, is 'n vreemde verandering vir 'n ma om deur te maak. In 2010 het Chastity sy naam na Chaz verander en sy ma is sy grootste ondersteuner.

Sy is vol stoom aan die gang. Sy het oor die jare met mans uitgegaan wat dekades jonger as sy is en sy is nou in 'n verhouding met die musiekvervaardiger Alexander A.E. Edwards wat 40 jaar oud is. Later vanjaar gee sy die tweede deel van haar boek Sy, The Memoir uit. Sy verwerk ook die seer van haar seun Elijah Blue Allman, 49, se verslawing en finansiële probleme. In april het die hof weer haar aansoek van die hand gewys om kuratorskap oor sy geldsaake te verkry. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, die ikoniese Sy. Tot die volgende keer van my Nick. Tot ziens.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons het vroeër vandag tydens Kom ons praat daaroor gekyk na tekens dat jy 'n Vitamiin D tekort het. En nou gaan ons kyk wat jy daaromtrent kan doen. Die kenners verduidelik, Vitamiin D, ook bekend as die sonskynvitamiin, speel 'n noodsaaklike rol in beenontwikkeling, immuunfunksie en algemene welstand. Alhoewel Namibië volop sonskyn is 'n tekort aan Vitamiin D steeds algemeen, veral by mense wat binne die huis werk of wat nie so baie in die buitelug kom nie. Maar gelukkig kan die eet- en leefstylkeuses help om hierdie tekort te voorkom. Net na die volgende musiek gaan ons inspring en kyk wat jy kan doen om jou Vitamiin D vlakke aan te vul. Maar hier is die klanke van Bruno Mars met I Just Might. Jy kan ook uitsien na Olivia Dean's Isn't It A Couple Of Minutes.

Dit was Olivia Dean met 'n couple of minutes en ons spring nou in en kyk wat jy kan doen om jou vitamine D vlakke aan te vul. Voedselbronne ryk aan vitamine D is 'n goeie opsie. Dit sluit vetterige vis in, eiergeel en beeslewer. Vir vetterige vis bly salm, makreel, sardientjies en tuna 2 keer per week die beste opsie. Dit is uitstekende bronne van vitamine D3, die vorm wat die liggaam makliker absorbeer. Net 100 gram salm sal tot 500 en 1000 EE of internasionale eenhede verskaf. Ons daaglikse behoefte is rondom 600 internasionale eenhede. Eiergeel en beeslewer bevat minder vitamine D, maar kan bydra tot algehele inname. IV blootgestelde sampioene sal jou ook kan help. Sampioene wat aan direkte sonlig blootgestel word vir 10 tot 15 minute verhoog hulle vitamine D2 inhoud en is 'n maklike manier om vitamine D inname te verhoog.

Dit was Sabrina Carpenter met Man Child. Voor het ook geluister na The Chainsmokers en Daya met Veins. En ons kyk na nog twee dinge wat jy kan doen om jou vitamin D vlakke aan te vul. Vitamin D verrykte voedselprodukte is ook 'n goeie opsie. In baie lande, insluitend sekere produkte hier in Namibië, word voedsel met vitamin D verryk of versterk. Lees die etiket om te sien of vitamin D bygevoeg is. Voorbeelde sluit in sommige koeimelk en sojamelk, ontbytgrane soos ProNutro, margarien, sommige yoghurtprodukte, sommige lemoensap, let net op die etiket, en hierdie voedsels dra dus ook by tot die algehele vitamin D-inname. Soos ons al vroeër tydens kom ons praat daaroor ook gepraat het, sonblootstelling is 'n baie goeie manier om jou vitamin D vlakke aan te vul. Vir 10 tot 30 minute op die gesig, arms en hande, 2 tot 3 keer per week help met natuurlike vitamin D produksie. Gebruik sonblok na hierdie tydperk om teen UV-skade te beskerm. Net hierna kyk ons na die laaste ding wat jy kan doen om jou vitamin D vlakke so klein bietjie hoër te kry. Maar ons luister eers na Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony.

Dit was Noah Kayan met The Great Divide en ek het nog een laaste voorstel van wat jy kan doen om jou vitamin D vlakke aan te vul. Wat van aanvullings? Ja, baie mense met absorbasieversteurings mag aanvullings benodig, so raadpleeg altyd 'n dokter of jou dieetkundige. 'n Gebalanseerde dieet wat ryk

is aan vetterige vis, eiergeel, versterkte produkte en matige sonskyn blootstelling is die sleutel tot gesonde vitamine D vlakke. As jy bekommerd is oor 'n moontlike tekort, kan 'n eenvoudige bloedtoets help om jou op die regte pad te sit. Dit is dan sommer 5 vinnige dinge wat jy kan doen om 'n tekort aan vitamine D te voorkom. Dit bring ons ook aan die einde van ons saamkuier op hierdie Sondag. Baie dankie vir 'n heerlike hartklop generasie program. Ek hoop jy dit net so baie soos ek en Nick geniet. Vir nou kan jy ingeskakel bly vir die nuus om 1:00 en Chris met sy musiekmandjie net daarna. Tot 'n volgende keer, totsiens.

Hartlik gegroet en baie welkom by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Uit die staanspoor, 'n woord van dank aan gereelde luisteraars wat goeie terugvoer lewer en wat my help om nog meer sinvolle inhoud aan hierdie program te gee. Indien jy vanmiddag vir die eerste keer inskakel, wil ek vertrou dat dit die eerste van baie sal wees. Vanmiddag val my kollig op die 9de ateljee album van die Britse rockgroep The Electric Light Orchestra. Die album Time is in Julie 1981 deur Jet Records in Brittanje en Columbia in die VSA uitgegee en is in daardie era aanvanklik amper as 'n konsepalbum beskou. Min het geweet dat dit vandag as een van die baanbreker albums van die 80's beskou sou word en amper kultstatus geniet. Ons gaan na die volledige album luister, hopelik 'n groot bederf vir gesoute ELO aanhangers. Ek is Chris Matthee, sit terug en geniet.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 1 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Ongeveer 30 studente is gekies om aan die Parul Universiteit in Indië te studeer. Die universiteit befonds 50% van die beurs, insluitend 'n enkel vlugkaartjie en 1 jaar mediese versekering met bykomende ondersteuning van die Namibiese Studente Finansiële Hulpfonds. Die studente wat binne die volgende 2 weke sal vertrek, sal deelneem aan prioriteit kursusse in die marine studies, geowetenskappe, bio-inligting en gesondheidsorgvelde. Die geleentheid word gelei deur Afrostad opvoedkundige konsultasie. Die stigter Karen Janeki sê die initiatief stel studente in staat om kennis in die buiteland op te doen wat hulle in saad sal sel om tot Namibië se algehele ontwikkeling by te dra. Die assistent-direkteur aan die Parul Universiteit Ankit Brambat sê dat onder die program genaamd Studeer in Indië alle Indiese universiteite en colleges geleenthede bied vir studente van ontwikkelende lande om teen 'n bekostigbare prys in Indië te studeer. Een van die begunstigdes, Esther Shikale, moedig nuwe studente aan om vriende te kies wat hulle aanmoedig om hard te studeer, wyse besluite te neem en die beste weergawes van hulle self te word. 'n Totaal van $2.1 miljoen is gisteraand tydens die 2026 Ongodiwa jaarlikse handelskou se fondsinsameling Gala Denier ingesamel. Die bedrag verteenwoordig 'n beduidende toename van die 1,6 miljoen wat verlede jaar ingesamel is, wat die groeiende steun van die sakegemeenskap, maatskappye en belanghebbendes vir een van Namibië se voorste handels- en beleggingsuitstallings weerspieël. Onder die kontantbeloftes het MTC die hoogste bydrae van 350.000 gemaak, gevolg deur FNB Namibië en die ONL groep wat elk 200.000 beloof het, terwyl Bank Windhoek 100.000 beloof het. Die Namibiese uitsaai korporasie het die grootste in Natura bydrae van 600.000 gemaak, terwyl LTHON steen ter waarde van 350.000 beloof het. Die fondse sal die aanbieding van die 2026 Ongodiwa jaarlikse handelskou in Augustus ondersteun, wat ook sy 25ste bestaansjaar vier. Die handelskou dien steeds as 'n sleutelplatform vir die bevordering van handel, belegging, entrepreneurskap en ekonomiese ontwikkeling in Namibië. Straatverkoperaktiwiteite langs die Kuvukiland hoofpad tussen Kuvukiland blok A en blok B in Shumep sal vir 5 dae opgeskort word om voorsiening te maak vir voortgesette waterinfrastruktuur konstruksiewerk. Die tydelike opskorting sal van môre tot Vrydag van krag wees. 'N Kennisgewing deur die Shumep munisipaliteit lui dat alle verkopers wat binne die betrokke gebied werksaam is, verplig is om op te hou handel dryf en hulle tafels, stalletjies, goedere en tydelike skadestrukture te verwyder voordat konstruksieaktiwiteite môre begin. Die waarnemende uitvoerende hoof van die munisipaliteit, Frans en Kali, doen 'n beroep op verkopers om te verseker dat die gebied heeltemal skoongemaak word voordat konstruksie begin. En Kali sê dat die tydelike opskorting nodig is omdat die voortgesette teenwoordigheid van verkopers binne die konstruksiesone 'n veiligheidsrisiko inhou. Die Suid-Afrikaanse regering het stappe gedoen om sy immigrasiebeleid te versterk terwyl die land worstel met 'n krisis wat verband hou met teen-immigrasie geweld wat gelei het tot die repatriasie van burgers uit verskeie Afrika-lande. Om spanning na afloop van teen

immigrasiebetogings en verwante geweld te verlig, het president Cyril Ramaphosa vroeg laasmaand 'n omvattende benadering tot migrasie onthul. Die regering het vinnig begin om handhawingsmaatreëls in gebruik te neem, gespesialiseerde immigrasiehowe en tydelike repatriasiefasiliteite te aktiveer om in die proses deportasieprosesse te versnel. Die minister in die presidentie, Kumbuzo Ntshavheni, het die kabinet sy eerste operationele vorderingsverslag oor die uitrol gelewer. Sy sê meer as 35.000 migrante het Suid-Afrika verlaat sedert die nuwe migrasiebeleid van stapel gestuur is. Die minister sê hierdie gespesialiseerde howe is bedoel om versnelde geregtelike verwerking van immigrasieaangeleenthede te bied, agterstande te verminder en vinniger besluite oor aanhouding en deportasie moontlik te maak. En 'n dokter wat positief getoets het vir Ebola in die eerste geval op Franse grondgebied het herstel en die hospitaal verlaat. Die dokter het positief getoets nadat hy op 23 Junie na Frankryk gevlieg het vanaf die Demokratiese Republiek die Kongo, wat 'n groot uitbreking van die dodelike hemorragiese koors beveg. Frankryk se minister van gesondheid Stephanie Rist sê die dokter het die hospitaal verlaat en huis toe teruggekeer. Die geval was die eerste keer dat Frankryk Ebola aangeteken het. In 2014, tydens 'n uitbreking in Wes-Afrika, is twee pasiënte na Frankryk vervoer, maar hulle is in die buiteland gediagnoseer. Die dokter het met 'n Air France vlug na Frankryk gevlieg en was, behalwe vir hoofpyn, byna asymptomaties. 5 ander passasiers op die vlug is as moontlike kontakte geïdentifiseer en as voorsorgmaatreëls in afsondering geplaas. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk nou na die weervooruitsigte. Dis vir môre 6 Julie. Eerstens die binneland, sonnig en matig tot baie warm. Dis oor die suide en die sentrale dele van die binneland, andersins sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en matig wees, miskolle wat aanvanklik kan voorkom en het word sonnig later in die dag. Die suidelike kusgebied sal na verwagting sonnig en matig wees. Die wind ligte tot matige suide tot suidooste wind. Dan jou getye by Walvis Baai, môreoggend 18:07, 'n hoë gety. Laag gety môremiddag 4 minute oor 1 en 'n hoë gety môre aand 18 minute voor 8. Sonop en windhoek word verwag 23:08 en het sal weer 'n windhoek ondergaan 20 minute oor 6 môre aand. Temperature na verwagting in Arandas môre 15:27, Arnos 7:25, Aroab 8:24, Als 9:28, Buitepos 8:29, Enana 13:32, Gobabis 8:29, Grootfontein 11:27, Helouw na 14:30, Henties Baai 6:17, Karasburg 11:22, Katima Mulilo 9:29, Keetmanshoop 9:24, Korrigas 15:33, Malteje 8:26, Marienthal 7:26, Loodrits 8:23 en Korinkuru 10:29, Noordover 9:23, Okahao 10:31, Okakarara 5:27, Okakuyu 11:32, Okongu 11:31, Omaruru 8:30, Omuthea 11:31, Ondangwa 11:33, Opuhu 15:32, Oranjemund 7:18, Oshakati 12:32, Otjenene 9:28, Otjewarongo 9:29, Utapi 12:31, Oudtshoe 9:29, Rehoboth 6:25, Rundu 10:29, Sesfontein 11:29, Swakopmund 6:17, Terrace Bay 8:18, Tsunkwe 11:28, Shumep 9:29, Walvis Bay 8:20 en Windhoek 4 en 'n maksimum 25 grade. Net weer die binnelandse toestande vir môre 6 Julie. Sonnig en matig tot baie warm, dis oor die suide en die sentrale dele andersins sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en matig wees, miskolle aanvanklik en dit word sonnig later in die dag. Die suidelike kus sal na verwagting sonnig en matig wees.

Die klanke daar van Jeff Lynne en die rest van die Electric Light Orchestra met Another Heartbreaks. Die sentrale tema van die album Time handel oor 'n man van die 80's wat op 'n tydsreis na die jaar 2095 geneem word en dan gekonfronteer word met 'n tweestryd tussen moderne tegnologie en 'n verlange na die romantiese verlede. Ja, dit klink nogal bekend, nee. Die album Time het die nommer 1 posisie bereik op die album treffersparade in Duitsland, Spanje, Swede en Brittanje, goue status in Duitsland, Nederland en die VSA en platinum status in die Verenigde Koninkryk. Die volgende 3 snitte is Rain is Falling, dan ook From the End of the World en The Lights Go Down.

Jy is ingeskakel by Hartklop FM en jy luister na Uit My Musiekmandjie elke sonoggemiddag net na die 1 uur nuus tot en met 2 uur. Ek is jou aanbieder Chris Matthee. As jy voel jy wil graag saamgesels oor inhoud in hierdie program, dan kan jy gerus ons ateljee SMS-lyn gebruik. Dis die bekende 62223 of voel vry om vir my 'n e-pos te stuur na mandjie65@gmail.com. Die produksie van vanmiddag se fokusalbum Time deur die Electric Light Orchestra, dit is opgeneem in die Musicland Studios in München in Duitsland en ook in die Polar Studios in Stockholm in Swede. Jeff Lynne, die orkesleier, het die totale album geskryf en hy was ook vir die vervaardiging verantwoordelik. ELO het met hierdie album wegbeweeg van hulle kenmerkende orkesklank af na 'n meer synthpop en new wave benadering met swaar gebruik van sintetiseerders en die sogenaamde vocoders. Vocoders wat jou stem so 'n bietjie van 'n ander invalshoek gee, so 'n bietjie van 'n ander nuance op die gewone stemvertoning, as ek dit so kan stel. Ons luister vervolgens na Here Is The News, gevolg deur 21st Century Man.

0: afsluiting, skoolafsluiting wat jou bereg om in Duitsland te studeer.
1: Ok, so 'n bietjie van 'n ekstra jaar.
0: Is 'n ekstra jaar waar jy so 'n bietjie leer om anders te werk, om anders te leer.
1: Ja.
0: En dan was ek 3/4 jaar in Kaapstad, want daar was 'n tydperk oop. Toe het ek ook by die Cape Town University aangestel.
1: Was jy toe Duitsland toe, excuse, dat ek jou in die rede val?
0: Daar was 'n tydperk tussen die abitur en wanneer dit in Duitsland begin. En daar 3/4 jaar was ek in die Kaap, het ook rechtswetenskap geleer.
1: Ja.
0: En het was baie aangename tyd, moet sê. En toe, daar is rechtswetenskap vat tamelijk lang. Ek het so 7,5 jaar studeer.
1: Dit is een lang cursus, ja.
0: En ek het ook my tyd gevat.
1: Die studentenjare geniet.
0: Geniet. En tussenin was ek ook in Frans vir 3 maande. En dit was vir my baie speciale tyd in Grenoble. Toe het ek geleer om Frans te praat. Ek kan vandag
1: kan jy nog
0: baie vinnig en sal ek weer inkom met die Frenchman te praat.
1: So hoeveel tale kan jy dan nou praat? Multilingual?
0: Dit is nou Afrikaans, Duits, French.
1: Ja.
0: En dan ook een bykie Portugies het ek geleer en een bykie Oshiwambo.
1: Fantastisch, ja. Grootword jare in Namibie self, hoe was dit vir jou gewees? Hoe het jy dit ervaar? Het was nog die jare voor onafhanklikheid gewees?
0: Ek moet sê, toe ons onafhanklik geword het, het ek groot breathing gedoen. Ek het geweet, dit word nou beter. Want die tyd...
1: Een slaak van verlichting.
0: Nee, ons was so afgesluit van die wereld.
1: Ja.
0: Jy sal dit nou nie heeltemal verstaan nie, want jy het dit nie saam gewerk. Ja. Ons het 1 radio's stasie gehad, en dit was NBC.
1: Ja.
0: En die Duitse, ek praat daar oor, want muziek is een baie belangrike deel in my leven.
1: Absoluut, is een passie van jou.
0: En die Duitse liedjes wat daar gespeel is op die Duitse radio, jy moet voorstel, jy kom van een nightclub,
1: ja.
0: En jy is in een goeie bui, en dan

0: rock. Jazz rock is a style wat wat jou bekend stel aan jazz.
1: Ja. Yeah.
0: So dit het baie goeie ritme en dit is amper danceable. Maar dit bring jou naby aan jazz en later het ek baie van jazz gehou en toe ek terugkom het ek ontdek, nuwe ontdek die African muziek van Kameroen tot Senegal tot Congo. Baie groot muzikante wat daar actief is en wat ook in Europa baie, Peter Gabriel was een van die van die kunstenaars muziek kunstenaars wat wat hy wat hulle world music noem gevorder het en ook baie van my shows by die Warehouse Theater het oor daai aspek gegaan.
1: Fantasties. Wat het jou laat besluit om die Pakhuis Theater op die been te bring?
0: Dit was 'n baie goeie geleentheid. Dit was eers in die hande van NTN van die Nasionale Theater en hulle het nie die kapasiteit gehad om daai ding aan die lewe, aktief aan die lewe te hou. En toe het ek met die NTN director gepraat, dit was, daai tyd was het Terrence Seaman, en ek het hom gevra, kan ek dit oorneem? En hy sê, ja, asseblief. En toe het ek met Pro Namibia gepraat, of dit was daai tyd nog Ottawa Wandlist self, en daai tyd was die familielist ook nog op die aarde.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Var i sø, var i Vartstok først.

dit wat is en dit wat sou. Was die oomblik dalk oorhaastig en ook net te gou. Weet jy, ek dink vir

gesoen. Want meisie, ek verstaan nie wat jy doen. Die gevoel is my.

als ze lief niet meer. Maar alles is oké als jij vanavond

0: 'n heerlike, hartlike goeienaand aan al ons luisteraars. Welkom hier by Tyd om te praat op Hartklop FM. En dis vir ons regtig 'n voorreg om met julle te kan kuier. My naam is Henning Venter en saam met my is, hoe gaan ons dit vandag doen? Eerste vir Zander.
1: Die wysheid eerste en na die ouderdom.
0: Dis hy, eerste die wysheid. Paul, baie welkom.
2: Dag se luisteraars.
0: Dit is vir ons lekker. Dankie dat julle ons verdra as ons so sondeaande saam met julle kuier. Dankie ook dat jy getrou luister. Ons is ook bewus daarvan dat, soos ons altyd sê, onthou, ons kom ook uit 'n spesifieke konteks en ons sê dan daai bril op as ons praat. Dankie dat julle ons ook daarin verdra en ons verwelkom julle kommunikasie en gesprekke ook met ons sodat hierdie program soveel ore as moontlik kan bereik. En ek deel maar net, onthou weer, ons doel hiermee is om die woord te laat praat en om reguit te sny as dit nodig is. Gesels asseblief ook, stuur gerus 'n e-pos aan henning.v.venter@gmail.com. Ons hoor graag van jou en as dit moontlik is, gee ons terugvoer. Maar nou, ons gesels, kom ons sê, ons rigtinggewer is die boek van Jared Wilson, Your Jesus is to Save. En uit die hand van 'n gesprek met 'n luisteraar in die week ook, dink ek nogal dis belangrik dat ons sê, het ons Jesus te veilig geraak, nee, te gemaklik, is het ons dalk die oordeel dat alle gelowe maar dieselfde is. Onthou, hierdie program is 'n Christenprogram en ons praat uit die Bybel. En ek dink dis juist wat ons ook met hierdie klompie temas wat ons het, hierdie portrette van Jesus wil uitwys, is wat sê die Bybel oor hom en nie ons gedagtes oor hom of selfs ander godsdienstige gedagtes oor hom nie. Wat sê die woord van die Here? Wat sê Jesus oor homself? En ons is by die hoofstuk 5. Ons het in die verlede keer gepraat oor Jesus as die mens.
1: Ja,
0: sy menslikheid, regtig eenvoudig, soos ons. En wat vir mense jou kop net te groot is om te verstaan. Hierdie week praat ons oor iets wat eintlik algemeen is in ons kerktaal. En ons praat oor Jesus as die herder. Nou daarvoor moet ou dan sê, die beeld van herder kom in baie in die Bybel voor. Ou Testament, al die profete seker, as God in die woord kom sê, julle is so skape wat of verlore is of wat versorging nodig het ensovoorts. Ons sal 'n bietjie van daai tekste nou kyk. Maar veral in die Nuwe Testament, as ons dan sê Jesus is die herder, dan praat ons van Johannes 10, nie? Waar Jesus homself eintlik so aankondig, is die goeie herder. Nou weet ons al, Jesus sê niemand is goed nie. Nou daar is niemand, nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. So as hy praat van die goeie herder, dan is dit 'n eksklusiewe klap, nê?
1: Ja.
0: Nou ouens, as ons praat van herder, kom ons gee 'n bietjie konteks net. Ons gaan nou in die diepte insak daarvan, maar wat Jesus betref. Hoekom sou 'n mens kom en sê maar Jesus is dan die goeie herder en dis 'n spesifieke portret van hom in sy karakter en in sy wese.
2: Ek dink ons moet net begin, soos jy gesê het, Henning, daai Johannes 10 is een van daai belangrike ek is uitsprake ook van Jesus. Die ek is uitsprake, die ego eimi uitsprake wat jy terugverwys na daartoe die Here vir hom aan Moses openbaar het. En hy sê vir hom, Moses, gaan na Egipte toe, gaan lei my volk uit Egipte. En dan sê hy, Moses, maar hoe moet ek nou vir die volk sê, wie stuur my? En dan
0: ja,
2: sê
0: want dink nou vir jou daar in Egipte is al hierdie gode.
2: Ja, dis reg.
0: Hoe is hierdie eenheid uitsonderlik?
2: Dis reg. En dan openbaar God hom eintlik so op 'n besondere manier aan Moses, want hy sê vir die volk, ek is, het my na julle toe gestuur. So, daar openbaar God hom, die Hebreeus daar is Yahweh, en die mooi is, dit is so oop, nee, dit is die mooi van die naam, dit beskryf God se heerlikheid, wat mens nie in woorde kan beskryf nie, juis. Dis hoekom dit is, ek is. En dan, en dis die mooi van dit, nee, as Jesus dan nou sê, ek is die goeie herder, dan verwys hy daarna, iets van, hy openbaar iets van wat daai ek is beteken. deur die ek is die herder, nê. Net soos hy was gesê het, ek is die lewende brood wat vir julle en ek is die water, die so openbaar om elke keer met hierdie ek is uitspraak.
0: Identifiseer homself, nê, en hy maak hom een met dit. So eintlik, daar's twee goedes. Hy verklaar dis 'n verklaring. Ek is nie of ek kan sê ek is kwaad en dit is ek vir 'n rukkie en ek is nie eens geregverdig tot hierdie nie. Maar hy sê ek is en dan eintlik hierdie portret wat hy vir homself neem en daar's 'n tweede deel daarvan is hy vervul dit ook. En so hy gee met ander woorde inhoud aan daai woord as hy sê ek is die goeie herder, dan sê hy ek is wat 'n herder veronderstel was om te wees ook. Behalwe dat dit ook in 'n goddelike toon is, nê, in 'n karakter.
1: En ek dink wat sien ons as 'n herder, hoe het 'n herder gelewe en daai spesifiek daai konteks, die herder het saam met sy skape gelewe, die herder het saam met sy skape getrek, daar was nie 'n permanente plek waar die skapies heen gegaan het nie. Hy het van plek tot plek met sy skape getrek en hy moes die land geken het en geweet het hoe om sy skapies te versorg en regtig wat kan jy sê, saam met die ellende en saam met die
0: ja, het sy lewe gedeel met hulle in alles. So wat ek ook hoor jy sê wat mens moet onthou is hy is nie vandagse skapies wat in 'n kamp of in 'n voerkraal groot word nie. Ek dink min van ons behalwe die boere weet regtig wat dit behels. Ek dink in Namibië het ons die voorreg dat ons nog groot genoeg grond het waar skape nog trek.
1: Ja.
0: Hulle trek 'n

0: Dropskaap van hier nou daar. Anders is jy jaag hulle oor van een kamp na die ander kamp, nee. Maar om nog te trek, vooral in die noorde, met die bokke ook, het ons nog nomade mense wat trek. Hy loop en hy roep, en dan is daar 'n klompie van die gesin wat saam gaan, nee. Dis heeltemal 'n ander verhouding teenoor 'n kommersiële boerdery waar die skape maar net in kamp is en alles is mooi georden. Jy maak hier die water toe, dan moet hulle noodgedwonge na die ander kamp toe loop, want daar is water.
1: Ja,
0: heeltemal 'n ander konteks. Die herder, die mens, is 'n lewensaar. Hy moet die mense vat, waarheen hulle gaan. En nou, ek dink die ander konteks is dan ook, wat se ding is 'n skaap?
1: Ja.
0: Die wat met skape boer, ek wil ons allemaal hou van 'n skaapvleisie. Maar niemand van ons hou skape by die huis aan vir troeteldiere nie. Daar is miskien hier en daar iemand.
1: So, nou en dan 'n mal persoon.
0: Hanslammetjie. Hanslammer, ek bedoel regtig, is dom.
1: Ja.
0: Dis van die domste vee wat jy kan aanhou. Selfs 'n bok is meer intelligent as 'n skaap.
1: Ja.
0: En kwesbaar. Geweldig kwesbaar vir siektes, vir roofdiere.
1: Vir val, vir
0: ja.
1: Struikel, vir...
0: Bevind homself hier op 'n rotsluis of in 'n gat. Van daar die hele beeld van, weet, as 'n skaap in die sloot val van die fariseers ook.
1: Ja,
0: want dit gereeld gebeur het.
1: Ja.
0: So, skaap wat byvoorbeeld in die water val, kan beswaarlik homself uithelp. Daar's hulp nodig. So, dis die ander kant daarvan. En dan met Jesus se geboorte, die aankondiging, die engele gaan na die herders toe.
1: Ja.
0: Ja, ook na die wyse manne, maar heeltemal op 'n ander manier, maar tog baie klem dat die engele die herders gaan sê, hier is vir julle verlosser gebore. Ja. Die eenvoudigstes in daai tyd regtig. By ons is 'n skaapboer, mos 'n ryk ou,
1: ja,
0: as hy nog genoeg skaap het en hy, nee, dis 'n manier van inkom. Daai tyd was dit 'n oorlewingsstryd.
1: Ja. En ouens wat nie deel is van die samelewing nie, ouens wat buite die samelewing groot word en wat jy oor die algemeen ook buite die samelewing wil hou, want hulle is vuil. En eintlik in daai konteks onrein, nê, as jy vuil is en jy werk met ontlasting en jy werk met geboortes en sulke goeters, dan is jy onrein.
0: Ja, maar dood. Jy mag nie in 'n karkas, die Jode gesê, jy mag nie in 'n dooie karkas, en wat maak jy nou? Jy moet dit, as daar 'n karkas in die water lê, dan moet jy die karkas verwyder, sodat die water weer kan skoonkom. Ja, so hulle was maar eintlik voortdurend onrein, kon nie in die tempel kom nie. Soos die cowboys amper, nie?
1: Ja,
0: van die Wille Weste. Ons mag gesien as dit. Maar dis oorlewing. Dis ouens wat weg ook van sy gesin waarskynlik gebly het.
1: Ja.
0: So die samelewing het hulle verstoot, maar God stuur sy boodskappers, hey, julle verlosser is gebore, en waar kry hulle vir Jesus? Ja, daar het is in die vee,
1: in die
0: stal of in die grot waarskynlik, waar die diere geskuil het, so in sy geboorte, volgens menslike reëls onrein, daar kry hulle hom, en kom bewys hulle eer aan hom, hierdie eenvoudige mense, wat verstaan.
2: Dan sien mense die mooi van die inkarnasie ook nie, of inkarnasie is die menswording van Christus, nee, dat hy God is, die rein, sonder sonde, en dan kom hy as herder, en hy word onrein, hy kom woon onder ons, en is die mooi van die herder ook nie, hy slaap daar tussen die skape, hy gaan nie in sy huis in een kant, en in 'n lekker skoon bed, soos ons, nee, soos ons het ken nie, hy slaap tussen hulle, en in teendeel, daai gedeelte in Johannes 10, sê ook dan, ek is die ingang, so hierdie herder, lê in die ingang van daai skaapkraal, en wag, hou sy skape dop, pas hulle op, nee, so die roofdiere hulle nie kan opvreet nie.
0: So ons het alweer met 'n skandaal te doen, nee. Net soos die skandaal van die menswees en van 'n klomp goeders wat ons al gesê het, die skandaal van sy van profesie en van vergifnis, totale vergifnis, is weer, maar dit pas nie, dit pas nie in 'n mens se gewone prentjie. Dit het definitief ook nie in die volk se prentjie gepas van wie die Messias sou wees en hoe hy sou lyk en wat hy sou doen nie. Dat die Here radikaal anderster kom, en dan kry mens te doen vanuit daai, hy groei op, ons het nou laas keer gepraat oor sy menswees, maar as hy dan sê hy is die goeie herder, dan lewe hy so.
1: Ja.
0: So in Jesus se hele bediening op aarde, sy bekendmaak en sy openbaring, doen hy dit dan nou as die goeie herder. En ek dink een van die eerste goed wat ons beleef uit die woord is Jesus se omgee. Sy meeleef met die situasie van die mens. Ons hoor hoeveel keer wat hy sê, dat hy selfs hartseer geraak het, ons ou dat hy in Jerusalem inkom, sê jy is soos skaap.

0: op 'n sonder 'n herder.
1: Julle
0: het nie 'n leier nie. En nou daai hele konteks is Jesus sê maar julle soos skape sonder 'n herder is 'n aanklag, 'n absolute aanklag aan die teenoor die kerk van daai tyd. Die tempel, die leiers, die priesters, die profete wat in daai tyd omtrent nie meer opgetree nie bekend was nie. Want in Jesegiel hoor ons dan maar julle moet die skape versorg en dan die aanklag toe sê maar julle vreet self hulle vleis. Julle net soos die vet skape of die groot skape wat die kleintjies rondstamp.
2: Ja.
0: Julle vertroebel die water. Julle maak die water vuil en onrein vir my skape om regtig te kom. En so dis daai aanklag wat mens in al in die Ou Testamentiese profeseë hoor wat Jesus dan kom weer verklaar. Hy sê maar jog, julle is so skape sonder 'n herder. So daai omgee hoor mens en dan begin hy soos 'n herder omgee want in daai selfe Jesegiel, julle kan gaan kyk hier van 32, 33, 34 die aanklag en dan in 34 waar die Here sê ek sal self my skape se herder wees. En dan is daar 'n verduideliking, nee, hy sê ek sal self hulle wonde verbind. Ek sal hulle self lei na waar dit nodig is. Dis 'n profesie van Christus se koms. Absoluut. En nou kom Jesus en hy kom doen dit prakties.
2: En Jesus gee self die waarskuwing wanneer hy sê daar is wolwe onder julle, né? Die wolwe onder die skape. En hoe herken jy 'n wolf onder die skape? Dis iets wat vreet en nooit genoeg kry nie, né?
0: Hy byt 'n klomp dood wat hy selfs nie eens eet nie.
2: Ja. En die goeie herder is die een wat omgee vir die skape en sy lewe selfs vir die skape wil aflê, né? En dis die hy het na Israel toe gekom. En hy het gevra, maar waar is die herders? Al wat hy sien is eintlik net die wolwe. Wat die skape misbruik en net alles verlustig wat hulle wil hê in plaas van die opofferende, meer lewende liefde.
3: En iets van hierdie mooie goeie herder sien mense dan ook, nee, dit is hy word eintlik die skape se identiteit.
2: Ja.
3: Nee, as mens nou dink ook aan 'n skaap. Wie is die skaap? Dit hang af wie sy eienaar is.
2: Ja.
3: Maar as dit net 'n oppasser is, ons gaan net daarna kyk, nee. Dan Hulle gee nie regtig om vir daai skape nie. Die herder gee om. En dan sien ons iets van ons identiteit wat gevorm word deur hierdie goeie herder, nê. Dit gaan nie meer oor ons prestasies, oor vir wat ek bereik nie. Dit gaan oor wie ek nou in hom is, daai liefde van hom.
2: Ja.
3: Dit vorm ons. Dit lei ons, dit gee vir ons rigting want ons volg hom.
2: Ja. Kan ek sommer daai Johannes 10 lees?
3: Ja.
2: So Paul het gepraat van net voor dit was dit ek is die ingang, né, ek is die hek. En dan sê Jesus ook by vers 11 Johannes 10 van vers 11 af. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien, kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos wat die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Ja, en net daai laaste gedeelte ons soos wat julle nou dit hooplik gehoor het, het julle gedagtes ook nou die lyne getrek, maar ook daai wat Paul sê, ons identiteit is in die herder, né? Ons is een kudde met een herder.
0: Sommige net prakties toe ek in die Vrystaat was, het ek die voorreg gehad om met skaap versorg te word. So dit was deel van die gemeente se versorging. En nie een boer het met dieselfde soort skaap geboer nie. Want dit was my kostelik dat wanneer dit die volgende boer se beurt is, dan sou hy sommer die vrieskas oopmaak, sal hy sê, "Wag, maar hierdie is sê nou maar dis dorper, maar net so afkeerend." Ek boer met vleis merino.
2: Ja.
0: Jy moet tog vir my sê, want nee. En elke keer dan eet ons van daai skaapvleis en dit is vir ons
2: presies dieselfde.
0: Nee. Wel, jy kan bietjie grein verskil sien, sommer dis ewe lekker want die herder, die boer het gesorg dat sy skape goed versorg is en natuurlik ook hulle het van hulle beste vir ons gegee. Ons kon ook agterkom. So die gehalte van die vleis het nie afgehang van wat se soort skaap is nie, het gegaan oor sy versorging. En ek dink iets daarvan hoor mense hier in die Here Jesus se omgee, nê, hierdie meelewende herder, dis nie 'n huurling nie. En dat hy sou seker maak maar sy skape is versorg.

0: En ons sien dit dan in Jesus se optrede. Sien ons dat as hy iemand sien wat verlam is of blind is of wat ook al, net sy omgee was soos wat hy in Esegiel sê, ek sal die wonde verbind.
1: Ja.
0: Julle kon nie. Net julle gee nie om die melaatses stuur julle weg en julle gaan sorg die eintlik moes hulle vir melaatses versorg buite.
1: Hmm.
0: Of was hulle onder hy nie, hulle het hulle weggegooi. Nou daar's nie vir hulle gesorg nie. Hulle moet net nie hier by ons kom nie, want dan is ons ook onder.
1: Ja.
0: Ek dink nou aan Matteus as die Here Jesus se disippels loop deur die lande en dan vat hulle van die koringare en dan is daar nou hierdie, kyk, hierdie manne oes, nê. Maar net daarna, ook op die Sabbat, gaan Jesus tempel toe en dan staan hierdie ou met 'n verlamde hand. En dan vra die fariseërs vir hom, is dit toelaatbaar om goed te doen op die Sabbat? Hoor die vraag.
1: Ja.
0: Net met ander woorde, dis die herder vra. Die skaap het 'n sny en hy beloof vir hom mors dood. Mag ek, is dit toelaatbaar om op die Sabbat hierdie ou te help? En dan antwoord Jesus, dit is vir my so mooi, watter mens onder julle wat net een skaap het, sal dit nie gryp en uithaal as dit op die Sabbat in 'n sloot val nie.
1: Hmm.
0: Dit was ook so 'n ongeskrewe reël vir die fariseërs,
1: yeah.
0: Van hulle weet, dit's nou amper soos hy animal farm, all animals are equal but some animals are more equal than others. Nie soos my skaap val, dan mag ek nou dit doen. Hoor wat sê Jesus, hy sê hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie.
1: Hmm.
0: Dis die beeld wat hy as goeie herder hier gebruik. Daarom is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen. So hy gee 'n nuwe konteks aan die rus.
1: Ja.
0: Ag en dan vir my, ek moet net dit verder sê, nee. Dan sê hy steek uit jou hand en sê hand so. Hy sê vir hom word gesond of enigiets, hy steek sy hand uit en hy's gesond. Dis genoeg vir die fariseërs om vir die heel eerste sê hierdie ou moet doodgemaak word.
1: Hmm.
0: Hy doen goed op die Sabbat. Nee, nee. So die konteks net wees daai omgee van hierdie herder wat sien wat gaan en wat herders veronderstel was om nog altyd te doen om dan iets goeds te doen omdat God goed is.
1: Ja.
0: Dit word nie gedoen nie. Dit word nou sonde. En nou is dit nie 'n goeie daad nie dat Jesus genoeg omgee dat hy selfs hulle haat sou op hom sou vat, nê, nee, dat hy sy lewe vir die skaap
1: ja.
0: gaan aflê.
1: En Henning het nog vir ons 'n interessante Griekse woord wat gebruik word vir die goeie herder.
0: Jy hoop ek gaan dit kan uitspreek.
1: Ek weet, ek het vertroue.
0: Splag giet nie so maai. Hoe sê hy?
1: Ja,
0: splag niet so mooi. Daar is hy.
1: Ja, splag niet so mooi.
0: Dit maar jy moet dit verduidelik.
1: Moet ek dit verduidelik? Nee, dit gaan oor daai meelewendheid, né? En in die Joodse konteks, as ons praat oor harte, né? Ek voel in my hart 'n warm gevoel in my hart. Dit was nie hulle harte waarvan hulle gepraat nie. Hulle het gepraat van die niere of van die ingewande, né, hieronder. Want as hulle met die slagtydperk het hulle nie 'n bok onderste bo gehang nie, hulle het met sy voorpoot het was bo gehang. So die laaste ingewande wat hy uitgehaal het was die niere, né? Nee, dit is waar die diep gevoelings gesit het. So daai splag nie so maai het gegaan oor ek voel daai diep gevoelings saam met jou. Nee, ons het dit al ervaar, né, as jy sien hoe iemand seer kry, en jy weet, jy lag nie, maar jy kry saam met daai persoon amper seer.
0: Ja, jy ervaar, want jy het ook al daai ervaar. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, dis soos 'n ou wat in krieket raakgebul word.
1: Waar jy nie raakgebul word.
0: Almal weet presies nie, dis nie soos almal trek hulle asems in.
1: Ja, ja.
0: Dis 'n meelewing en dis hierdie is op die diepste.
1: Ja.
0: Ouens, ons kom ons sê meelewing met ons luisteraars. Ons rus gou julle ore van ons stemme, ons luister gou 'n bietjie musiek en dan kuier ons verder.

0: Luisteraars, ons is terug en kuier lekker met jou oor die portret wat van Jesus geskets word as die herder, nê? Eintlik die goeie herder. So net om maar net die lyne weer te trek net na ons die eerste gedeelte van ons gesprek is hierdie meelewendheid.
1: Ja.
0: So ons het die konteks verduidelik dat ek nog 'n konteks sommer net onthou Dawid, daar sal altyd iemand uit die nageslag van Dawid op die troon wees. Daarso is lyne wat deurgetrek word Openbaring toe ons gaan nou daarby kom. Maar Dawid self wat ook as herder groot geword het en wat dan geskryf het, ons gaan nou by Psalm 23 kom. Maar wat bere en leeu's getrotseer het om hierdie skape te beskerm. In sy liedere kom dit ook na vore. Ek dink dis sommer net ook 'n mooi konteks as Jesus dan kom, dan is hy dit nageslag.
1: Ja.
0: Iemand uit sy nageslag op die troon van Dawid wat dan regtig hierdie herderskap verder vat.
1: Ja.
0: So die Bybel is

0: langlyne. Nee, ons moet asseblief nooit net 'n teksie vat en hom misbruik nie. Daar's langlyne in die Bybel waar mense hierdie goed so mooi sien. So ons het nou al gepraat oor die feit dat Jesus homself identifiseer as die goeie herder. Nee, ek is dit. En hoe dit dan in sy identifisering en hoe hy gaan werk in 'n vervulling van 'n profesie soos Jesaja 34 om te sê, julle doen dit nie. Nee, die huurlinge, eintlik die korrupte leiers, hierdie ouens wat hulle vreet die skape op vir hulle eie gewin.
1: Ja.
0: Hulle vertrap eintlik hulle verantwoordelikheid versin hulle doen nie wat die Here hulle voorroep nie. Ek is hier, ek gaan dit doen.
1: Ja.
0: Ons het al so 'n bietjie daaroor gesels.
1: En ek dink as ons weer praat oor die skandaal, né, of die malligheid van die goeie herder, dan sal ons sê dis die mal herder of die dom herder wat sy lewe aflê vir die skape, want die herder is ons baie belangriker as die skape. Jy maak mos die skape op om hulle na vol op te eet. So waarmee is jy besig as jy 'n wolf sien en jy moet kies, red ek my eie lewe of red ek die lewe van skape? Dan gaan jy mos altyd net jouself kies, né? Nee.
0: Ja.
1: En dis die malligheid van hierdie stelling. Hy is die goeie herder en hy lê sy lewe af vir die skape.
0: So dis die meelewing en dan kom daar 'n opoffering.
1: Ja,
0: so die meelewing, en dit is belangrik dat mense daar begin, is die rede waarom Christus dan op die ou en homself ook offer. En dis iets wat ons nie verstaan nie. Mense sien dit uit die ou tyd is, as daar nie skape is, is daar nie lewe nie. Sonder skape is ons verlore. Elke gesin moet sy klompie skape, so daarom sou, as daar 8 seuns is dit amper collateral damage.
1: Ja.
0: As een van hulle deur die leeu opgevreet sou word, is verskriklik, hulle rou, maar dankie tog die skape het oorleef. Want as die skape nie oorleef nie, gaan nie een van ons oorleef nie. Ons sien dit met die uittog of die Jakob hulle se skuif, Josef se skuif Egipte toe in die hongersnood, want hulle kon nie oorleef nie. So dis hoe diep hierdie gaan. So die opoffering is ek offer my op sodat jy kan lewe. Maar die manier hoe jy gaan lewe is deur die skape. En ietsie mooi daarvan, jy het nou genoem uit Johannes 10, ek het ook nog ander skape, daai konsep. As mens juist van die Israeliete se lewe, se reistogte vat, hoeveel keer was daar ongelowiges wat tot die kudde toegevoeg is?
1: Ja, ja.
0: Omdat die Here hulle kom roep het. En iets daarvan het verlore gegaan in Israel se uitkyk. So hulle het so op Israel gefokus en op die oorlewing, die wetties se nakom, dat hulle getuienis teenoor die ander volke het verdwyn. Ek bedoel, 'n Romein kan nie gered word nie, hy's onrein, hy kan nie deel word van die kudde nie. En ons sien dit in Jesus se optrede, weer in die meelewing, ook in hoe hy met hulle werk en dat hy tog met hulle bemoeienis maak en dat hy as gevolg daarvan, hy's 'n vratende wynsuiper genoem, omdat hy die ander skape mee begin werk het. Hy het hulle teruggeroep na die kudde toe, Saggeus en so voort. Dis die opoffering. Hy is ook daarvoor, ja, vir my sonde, maar ook die feit dat hy nie net gebly het by ons versorg maar wat ons ken nie.
1: Ja.
0: Maar buite die grense hierdie skape bymekaar maak. Ons sien iets van daai opoffering by hom.
1: Absoluut. Daai hy kon binne sy eie kraal, as mens dit nou so wil beskryf, gewerk het en die heeltyd daarso in die skape sou dit lief gewees het. Né, as Jesus net gekom het vir Israel, net gekom het vir die Fariseërs, dan sou hulle sy lof gesing het en sê, kyk hoe oulik is hierdie ou, want hy is besig om te sê ons is oulik. Maar omdat hy die goeie herder was, né, en sy ander skape gaan soek het. Want daai ander skape, dit is sy skape, hulle is net nog nie in die kraal nie. Hy moet daai skape gaan haal. En omdat die herder besig was met sy ander skape, raak die skape in die kraal kwaad. En as mens die beeld wil miskien 'n bietjie te ver vat, dan breek daai skape sommer uit die kraal uit en sê, nee, hierdie is nie vir ons
0: nie. Ons gaan nou die wolwe word, ons gaan nou die herder doodmaak, nee.
2: Ja, so ek dink ook is mense nou mooi daar ding, dit is eintlik wonderlik hierdie beeld, want die Here wys vir ons daardeur dat sy goedheid, ons kan nie net weet daarvan nie. Op hierdie manier maak hy dat ons eintlik sy heerlikheid sien en proe. Hy maak dit vir ons tasbaar. Dit is soos as mense nou dink aan heuning, as jy nog nooit heuning geproe het nie, ek sê vir jou, heuning is dan lekker soet. Nee, dan gee jy nie regtig 'n idee nie. sodra jy dit proe, dan besef jy eers regtig die die heerlikheid daarvan. Nou iets daarvan ook, nee, as ons sien wat hy as herder doen, hoe groot sy liefde is dat hy selfs vir ons aan die kruis sterf, dan gaan dit verder as net weet.
1: Ja.
2: Dit gaan na daai proe, daai ervaring, daai heerlikheid wat hy is, dat ons so lief het, dat hy selfs bereid is om vir jou te sterf. Nee, Ison, as mens nou op TV ook kyk, nee, hierdie stories wat vertel van hierdie ou wat voor aanhou inspring en die koel vat, jy weet, en hoe jy dan voel, daai ander een wat sy lewe gered is, hoe hy voel dat sy lewe nou aan daai persoon verskuldig is, nee, want hy het sy lewe gered, nee. Iets daarvan sien ons, as ons verstaan, weet wat hy vir ons gedoen het. Ek is my lewe aan hom verskuldig.
0: En die prentjie wat die Jode sou hê oor dit was so helder en duidelik, nie, want hulle sou vroeër by die tabernakel sou hulle kon sien, hier gaan die lammetjie,
2: ja,
0: daar word sy keel afgesny, hier word die bloed opgevang, daar word al die rituele, so hulle dit so deel van hulle siege. En as Jesus dan kom en hulle sou snap, dis presies wat nou met hom gebeur, nee.
1: Johannes die Doper wys nog so uit en sê daar is die lam van God, né? Nee, en daar hy gaan die sondes van die volk af wegvat. So Jesus was hy is die goeie herder, maar hy is ook die lam van God. Die Angus Dei, né? Nee, as ek ken ook Latijn.
0: As jy nou met julle Grieks gepraat, swak Afrikaans en Latijn. Ja, so ek weet dit en nou word hierdie prentjie volgemaak. En dis baie keer moeiliker om te verstaan, maar soos nou daai waar Jesus sê, weet, wie is belangriker, 'n skaap of 'n mens, is dit nie, nee, om goed te doen, dan gaan hulle en gaan beplan sy dood. Wat hulle nie weet nie, is hulle is besig om voor te berei om die finale offer te bring.
1: Ja.
0: Onwetend gaan hulle God se plan laat slaag, nee, want nou is dit die lam. Ek wil en dis die volgende teken hiervan van sy opoffering is dat hy in die rol van lam instap. Ek is die goeie herder, ek is ook die lam.
1: Ja.
0: En wat dan juist sy lewe aflê en in die Bybel ook baie keer, ek is nie die leeu van Juda en die lam. Dit is beide.
1: En so fantasties as jy daai openbaringsgedeelte lees van die leeu van Juda, die leeu van Juda, en dan wat verskyn daarso die lam.
0: Ja.
1: Soos wat is hierdie? En dit is nee, dit is presies wat Jesus is, die leeu wat ook as lam kom en wie is by magte om die seels te breek, né? Dis die lam.
0: Hoe wil ek ook sê, so as jy nou met skape geboer het, skape en baie keer kry jy 'n dom bees ook. Nee,
1: ja.
0: Dis nou weet so
2: Braman,
0: so 'n bees. jy sal maklik myne vir ons epos is terug.
1: Domme straat is bestuur.
0: Maar weet jy ding wat in die drukgang omdraai of wat
1: en
0: jy gaan lê in die drukgang met skape baie dieselfde en ek onthou as kind my reaksie as nou moet ons die skape beweeg dat ek in woede reageer. Nee, ek sal nou 'n swart pyp gryp en die nou slag, gelukkige swart pyp is dan plastiek, nee, maak nou nie verskil, maar nog steeds, ek sou in woede hom laat beweeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Terwyl wat ons juist hier sien, in die meelewing en in die opoffering, is, ek sal die probleem uitsorteer. Nee, ek weet, jy kan nie. Jy's nie, en jy is 'n skaap.
1: Ja.
0: Ek het nodig om vir jou te sterf. Ek het nodig om vir jou hierdie te doen. En dis waar ons die meelewing en die opoffering in sy, ek wil met sy, in sy klimaks sien, is dat Jesus sê, ek het gekom. En nou ook, wat jy nou gesê het, ek is die ingang.
1: Ja.
0: Die hele prentjies, baie keer net asof ou sê, so jy skryf op die herder, skryf jy Jesus. En dan op die lam wat geoffer moet word, skryf jy Jesus. En dan die hek waarby hy moet uitgaan, dis Jesus.
1: Ja.
0: En die gevolge daarvan, is dis Jesus, nee, dis in sy heerlikheid, so hy vervul. Ek het nou nog gesê, ek, nee, simboliek, ek prentjie het net soveel.
1: Ja, ja, ja.
0: En tog is dit die vervulling daarvan, en dis die gedagte hier is, alles uit die Ou Testament en wat hier rondom gesê het, is in Christus vervul, en het moes uitloop op die offer.
1: Ja.
0: Vir hierdie skape vir wie hy nou nog genees het, die bloedvloeiing gestop het, die dogtertjie uit die dood opgewek het,
1: ja.
0: Op die water opgeloop het om te sê, maar ek loop op water. Hierdie skape vir wie hy dan sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. dis vir hierdie skape en daai mee wat hy die grootste offer bring,

0: sy lewe gee.
1: Ja.
0: En dis wat hier gebeur.
1: En dis die mooi ding ook die meelewing en opoffering. Hy loop voor. Hy jaag nie die skape voor hom uit nie en soos wat ek nou nog ry en dan sien ek die seentjies wat so saam met die bokke of met die skape loop, dan kyk ek nou nogals en dan sien ek hier in ons land die seentjies loop agter. Baie van die kere loop die seentjies agter en jaag die skape of bokke voor hulle uit. En dis heeltemal die teenoorgestelde prentjie van die herder wat voorstap en sy skape roep. So as daar gevaar is, wie kry eers die gevaar?
0: Ja,
1: die herder.
0: Dis hy. Ja.
1: En as daar die dood is, wie kry eers die dood? Die herder. En die herder het ook heel eers deur die dood gegaan sodat sy skape nie daarvoor hoef bang te wees nie.
0: Nou luisteraars, Zander het nou gou ons solank ons aanknopingspunt by ons vir ons volgende punt gegee. So ons luister 'n bietjie musiek. Dit sal 'n weergawe van Psalm 23 wees. En luister 'n bietjie mooi net weer wat sê die Here hier oor skape en sy meelewing en opoffering. Ons gesels nou met julle.

0: Luisteraars, ons gesels met julle oor ons gedagtes oor herder. Jesus die herder. In die laaste deel van ons gesprek praat ons bietjie oor, kom ons sê net eers, ons het gepraat oor sy meelewing, die regtig diep omgee. Ons gepraat oor die offer, wat eintlik uitloop dan uit die meelewing uit, nou in die opoffering van die lam wat geslag word. So mooi vervulling van die beelde uit die Ou Testament uit dan, nee. Nou praat ons oor sy herder wees in die feit dat hy gaan soek, die feit dat hy lei. Jy het nou lekker daaroor gepraat, voordat ons muziek luister, oor die feit dat hy herder in daai tyd voorloop. So ek het vir julle vertel, ek het onlangs so 'n YouTube video gekyk waar hulle dit op die proef gestel het. Die ou wat elke dag dieselfde skape gaan voer en so sê toe vir 'n vreemdeling roep hulle. Daai se naam is so en so en die ouer roep en die skape lig nie eers oor nie. Die oomblik toe hy fluit en hulle op hulle name roep, reageer hulle en kom nader, nê. So die Bybel leer vir ons iets van dit en daar is nog plekke, ek dink hier in die noorde ook, waar ou regtig sou voorloop en roep en die skape sou agter hom aanloop. So jy het gepraat van hy's die ou by die gevaar trotseer.
1: Ja.
0: Hy's dan as sou daar 'n wolf of 'n leeu of 'n beer of 'n ding wees. Dis die herder wat eerste daai
1: en dit was daai die beeld van daai ook van Psalm 23, né, die Here is my herder. Dis vir my so mooi beeld. Jy by die groen weivelde is hy by my herder, maar ook hierdie vallei van doodskade wees hy my herder, né, waar skade weer donker, jou sintuie word eintlik afgekap. Maar jy kan nog steeds sy stem hoor. Deur maak nie saak waar deur ons gaan nie. Jy kan altyd Jesus se stem hoor en hom volg. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit is vir my altyd so 'n mooi beeld van Jesus as 'n herder van ons kan hom altyd volg.
2: Ja, dit sluit aan met Psalm 23, nê. Al gaan ons deur donker skadu wees van die dood, nê. Hy's altyd by ons en hy gee vir ons die leiding en die mooi vir my daarin is wat jy ook voortyd gesê het voor die breek, hy gaan voor. Hy gaan die dood in sodat ons die skadu weer kan gaan. So, en dis die mooi, nê. Paulus het die angel van die dood haal hy uit.
1: Ja.
2: So waar hierdie dood 'n monster was wat oor ons koppe gehang het, is dit nou eintlik maar net 'n tuinier. Ja. Hy maak dit 'n tuinier wat eintlik net die tuin oppas en mooi maak sodat ons meer kan groei, want Christus het vir ons gesterf.
0: Iets wat van 'n skaap ook eie is vir my een van die angstigste. En as hy bler, so vir alles hy weg van die trop af is jy of 'n lammetjie of 'n skaap kry wat seer gekry het en hy's weg van die trop af, want sy veiligheid lê in die trop. Wat nog iets is wat 'n mens moet net onthou in hierdie hele konteks is, hy's nie gemaak om op sy eie te wees nie, hy's gemaak vir die trop. Maar wanneer hy hom dan in 'n dal van doodskap beleef en hy's alleen, is die angstigheid, is jy hoor dit in daai gebler. Die van julle wat al by 'n slagpale was, wanneer die skape afgelaai word en hulle ruik die bloed, is dit 'n hysterie. So daarom het hulle die sondebok.
1: Ja, die Judasbok. Ja,
0: die Judasbok wat dan inkom, jaag hom in die trok en hy loop van die trok af. Daar loop al die skape agter hom aan en hy die blikskottel. Hy loop lekker deur by die slagpale spen verby en hy het sy eie deurtjie waar hy uitloop, net dis sy werk. Hulle volg dan want hy's nie alleen nie, hy weet waar om te gaan. Maar iets daarvan, as hy praat van my Jesus kom soek dan, so ons het die gelykenis van die verlore skaap, verlore muntstuk, nee.
1: Ja.
0: Ek wil dit tog vir ons lees, dis in Lukas 15. En hy begin mooi so, kyk die groot prentjie nou hierso wat Jesus hier skets. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Nou dink ek by myself, so dis ekke, die tollenaars en die sondaars. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een totdat hy hom gekry het nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom op met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het tot op bekering te kom nie. Weer daai ding van ek het ander skape.
1: Ja.
0: Ek het nog ander skape en Jesus kom doen dit. So ons sien dit in sy meelewing, ons sien dit nou hy is bereid om vir hierdie tollenaars en sondaars te sterf.
2: Mm.
0: En in hierdie konteks weer nou sit in konflik met die Fariseërs waar hy absoluut net sê ek het hulle kom soek.
1: Jared Wilson skryf nogals in sy boek van sy eie belewenis, weet hy lyk my hy was tamelik beskermd groot gemaak en dan
0: ja, hy kom uit die Bible Belt uit.
1: Ja,
0: hy het regtig in 'n Bybel in 'n kerk konteks groot geword, ja.
1: En dan beskryf hy ek het drie geleenthede waar hy nou by 'n kroeg was of by 'n kuierplek of so iets. En sy reaksies teenoor daai verskillende kere. Nou die eerste keer was dit bang. Ja, hy was dit was toe hy nog jonk was, 'n seentjie eintlik nog was, en hy kom by hierdie plek aan en daar's drank en rook en hierdie ouens wat sy woorde ZZ Top ouens like verwerpte ZZ Top ouens. Sy ouens met die lang baarde en die sonbrille.
0: O, is dit wat mense hulle noem?
1: Ja,
0: maar goed, nou het ek ook konteks.
1: En die tweede keer was hy nou 'n bietjie ouer. Hy was toe al in die bediening en dink ek en toe kom hy daarso en toe raak hy kwaad, né, want hy sien al die sonde wat gebeur en die lelike goeters wat gaan gebeur, né? Vrouens wat met ander vrouens se mans kuier en andersom en daai en hy word woedend. En die derde keer sien hy hierdie is skape wat bler eintlik. Hierdie is verlore skape, hierdie is seer kry, hierdie is angstigheid wat hy hierso sien en toe sê, toe, jy weet, ondervind hy miskien 'n bietjie van daai meelewing wat Jesus het.
2: Ja, dit is ook interessant, nee, as mens nou dink, deel van die gelykenisse, net een verder, is die gelykenis van die verlore seun.
1: Ja.
2: En daar sien mens iets daarvan, nee, die verlore seun wat wegloop, hy gaan ons nou, en hy gaan spandeer al sy geld aan al hierdie slegte goed wat jy nou ook genoem het, nee. En dan, die oudste seun is eintlik kwaad as hy terugkom.
1: Ja. Ja.
2: Waar Jesus as oudste seun, as mens dit so kan stel, hy gaan agter ons aan. Dis eintlik die werk van daai oudste seun gewees. Hy moes eintlik sy goed gepak het en daai broer gaan haal het waar hy is, nê. Ja. Maar hy doen dit nie. Net soos die Fariseërs. Net soos ons baie keer. Waar Jesus, hy pak sy goed. Hy kom na die aarde toe. Hy sterf ons aan 'n kruis sodat ons gered kan word.
1: Ja.
0: Nou en juist daarin wat ons iets van Jesus sien dan as die goeie herde wat omgee en wat opoffer. Hy laat nie die sonde maar net verbygaan nie. Nee, is nie skielik o, hy is nou net vir sy gees sê hy eintlik, hy sê nie 'n woord vir sy gees nie. Maar sy teenwoordigheid ontbloot sy gees se sonde en hy sê maar ek daarom gaan ek viervoudig teruggee wat ek gevat het, nê. Sy teenwoordigheid bring tog by mense dit as hy die owerspelige vrou sal sy na hom toe gebring word deur die Fariseërs. Sy woorde aan haar later is nie ag, weet dit was nie so erg nie. Gaan en moenie meer sondig nie. Nee, so daar's 'n terugroep elke keer. Vir die kerk, die Fariseërs, sê hy, julle wit gepleisterde grafte, julle slange, julle adders. En dan later as hy praat van die parels weggooi, hy noem hulle eintlik varke en wille honde, nê? Nee, wil Jesus het regtig opinie gehad oor die ouens se geloof. En baie mense beweer dat ons dit nie moet hê nie. Nou, hoe kan jy sê so en so is nie ons moet kan oordeel. Jesus het geoordeel, nê. Nee. Wat hy sê is moenie veroordeel nie. Dis nie jou plek om die regter te wees nie, maar spreek die sonde aan.
1: Ja.
0: So daarom ook in ons konteks in die wêreld waar ek dink die wêreld het so klein geword. Ons kan sien waar elkeen van ons uitsprake maak. Ek gebruik nou maar sommer net sosiale media. Goed aanhang en volg wat nie die Here eer nie. Nie stil bly oor dit nie. Ons is ook nou die Fariseërs wat heeltyd die boksie motiek weet, oog, jy moet tog al hierdie wette nie, maar ons was uitgesproke daaroor. Maar mag dit dan wees met hierdie tipe, maar ek gaan soek jou en ek is lief vir jou en ek en jy moet voor die herder se voete kom.

0: Ja.
1: Jy kom nie voor my voete nie. Maar ek en jy kom voor die Here se voete en daarom ook oor ander godsdienste dat ons nie maar net sal sê ag alle godsdienste is dieselfde nie. Nee, daar is net een.
0: Ja.
1: Daar's redding net deur die Here.

0: Nee, ons kan nie daar kom nie, want Jezus het nie daar gekom nie.
1: Ja.
0: Het was elke keer hierdie meelewing om die waarheid te sê, hy sal eerder sy kerk aanspreek. Mense wat veronderstel is om beter te wees, sê nee, hê medelee, sonder om die sonde en die verkeerdheid van wat hulle doen, die vals godsdienst, maar net te los en te maak of dit okay is.
1: Want dit kom wanneer ons die skaapkop volg, of die skaapbrein volg, en nie die herder volg nie, ne? Want die skaap kan eigenlijk maar net so baie sien. Die herder weet waar naartoe om te gaan, die herder weet wat om te doen. As die skape self die herder probeer wees, self sy eie pad probeer volg, dit is wanneer die moeilikheid inkom.
0: Ek volg die gebler.
1: Ek volg die
0: gebler, in plaas van die geroep van die herder. En daarvoor, ouwens, ook, hoekom ons program, nee, tyd om te praat, dis dat die woord kan praat. So as ons nie steer aan die herder nie, so ek kan myself nie een skaap noem, en deel van die Here se kraal, as ek nie na my herder se stem wil luister. En uitsluitlik, want hy waarsku, hy maak een duidelike onderskeid tussen die herder en die huurling, nie?
1: Ja.
0: So ek moet toch luister na sy woorde, en nie die geblær nie, en ek dink dis waar ons baie keer die fout maak, is ons hoor een vreselike geblær, en die massa van die geblær beweging in hierdie richting.
1: Ja.
0: Luister fyn na die herder se stem, want dis waar hy leiding gee. Net daai verlore ene, weer Psalm 23,
1: ja.
0: Die uiteinde van sy stem is die gasheer gedeelte, nie, die feestmaal waarby een mens sal insit.
2: Kom, ek lees het om vir ons, nie, Psalm 23 vers 5, U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos een eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nee, dit is hom so mooi, nee, dit wys vir ons, dis die uiteinde, dis waarom toe die hierdie herder se leiding lei soon toe. So as ons hom volg, en ons dan nou sy ook herders word vir die mense rondom ons, dan is dit ons fokus, agter die herder aan.
0: Ja, en vooraf gegaan deur u stok en u staf, en dan staan daar vertroos my, as mens die dieper betekenis daarvan kry, vertroos, beteken jy laat my nie by die afgrond gaan nie, so baie keer is dit 'n flinke raps, nee, en 'n gryp, so die stok raps, en die staf, dis die een met daai gebuigde bokant, nie die hak, waarmee jy skaap so hak om sy nek, of om sy been, en om terugtrek weg van die gevaar af, die stok natuurlijk ook vir die wilde dier, maar daar is toch dissipline, daar is 'n terugbring, na waar jy veronderstel is, en wanneer ons gehoorsaam dit volg, dan leid dit daar net so die feestmaal en die saam met die Here wees waar hy ons heen vat. Al hierdie is deel van hoe hy lei, hoe hy my vat na waar toe hy my wil hê. Wie as ons dink aan Openbaring, hy het gegaan om vir ons plek voor te berei. En dis waar toe ons roep, sy roepstem bly daar. En so dit vat maar ook dan omkeer, wegkeer, terugkeer en oop ore. Eerder as hy geluister net bloot na die geblær van
1: die... En daar is genoeg geblær in die wereld op hierdie stadium, ne?
0: Ja, een vriend sê vir my in die week, die navorsing wys, in die wereld is daar 33.000 denominasies van die Christelike kerk. Eindelijk moet het ons skok, nie. En ons praat nie dan van 33.000 verskillende krale, nie. Ons praat van 33.000 ouwens wat op 'n spesifieke manier na die herder wil luister, nee, en eintlik is dit baie hartseer, want ek dink die Here roep ons toch tot eenheid, maar net onder ons eie geledere, redelike groot klomp geblær, nee, van hierdie kant toe en hierdie kant toe, en ons verwar die wereld, so ons moet hier in waar lê ons eenheid, nie in dieselfde name nie, maar in ons navolging van die herder, en miskien is juist daarin, is 'n positief van die verskeidenheid, is dat ons leerbaar sal wees, toets, ek toets nie die een blær aan die ander blær nie, ek toets een geblær aan die roepstem van die herder, en aan sy woord, dit was baie duidelik. So opsommend, die portret van Jesus as herder, die heel eerste ding wat ek dink een mens moet opval is, en ek kan nie dink as hy hierdie slim ingaan en hy huil, en hy sê, nee, as jylle toch sou luister, as jylle toch maar sal luister, want nou is jylle herderloos. Daai empatie wat die Here het, Here Jesus met sy mense, nou is dit nog 'n kultuurgroep ook, en dan roep hy ons as kerk, so ons moet nie dit vergeet nie. Ek dink vir my is dit iets wat uitstaan, daai absolute medelee, wat hy dan

0: daarvan uit vra dit sy lewe. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, sê hy terwyl hy tussen die skape as herder is en hy weet wat van voor lê. U wil en nie my wil nie.
1: Ja, ja.
0: En hy gee die offer. Dit is sy bloed. Wat geoffer word, wat hy beter verstaan as enigiemand anders. En dan die verdere leiding. Ek dink nou weer aan Petrus wat hom verloon en weer op die strand. Petrus, het jy my lief? Petrus, dis 'n herder. Hy draai nie weg toe Petrus hom verloon. Kyk hy na hom. Ek bedoel, dit is skokkend, nê?
1: Ja,
0: kan jy jouself indink jy is Petrus? Die haan kraai, die penny drop. Jy draai en Jesus op daai oomblik kyk hy jou in jou oë. Ek wil jou wêreld vergaan, nê? En die herder kom dan en hy lei jou verder deur die dal van doodskade weer aan die ander kant uit en hy sê, het jy my lief? Pas my skape op.
2: Ja, en ek dink daarmee saam, nê, dit is nie 'n pad wat noodwendig maklik gaan wees nie. Maar wat ons wel weet is, dis 'n pad wat lei na daai fees toe. Daai feesgenog saam met ons herder, om ewig saam met hom in sy koninkryk te wees. En dit is wat ons krag gee, wat ons inspireer om hierdie pad agter hom aan te loop. Omdat ons hom vertrou, omdat ons weet wie hy is as ons herder.
0: Dit gaan oor wie hy is, nie net wat hy bied nie.
1: Ja. As ons niks het nie, as ons net skaduwee het, dan het ons nog steeds die stem van die herder.
0: Ja. Maar nou volgende week, as die Here wil, gesels ons oor Jesus as die regter, wat nou 'n bietjie die ander kant, die dissipline kant ook vir ons gaan wys. So luisteraars, skakel volgende week by ons in. Kuier gerus met ons. Jy het my e-posadres as jy iets wil stuur. Maar dankie dat jy ook so getrou inskakel. Tot volgende keer. Dankie manne.
1: Dankie.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Hardloop FM, hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. President Netumbo Nandi-Ndaitwa en haar afvaardiging, bestaande uit sleutelkabinetsministers en sake-entiteite, is gereed om hulle weeklange besoek aan China te begin. Die besoek sal die Namibiese afvaardiging sien toer deur Chinese vervaardigingsaanlegte, innovasiesentrums en industriële ondernemings, terwyl Namibie nuwe vennootskappe nastreef om sy ontwikkelingsagenda te ondersteun. Dr. Nandi-Ndaitwa het vandag in China se industriële stad Guangzhou aangekom, waar die Namibie-China hoofvlak handels- en beleggingskonferensie ook aangebied sal word om nuwe geleenthede, industriële samewerking, uitgebreide marktoegang en uitstallings wat Namibiese produkte tentoonstel na te streef. Die president sal die staatsbesoek afsluit met bilaterale gesprekke met president Xi Jinping en ander senior provinsiale leiers, sowel as die van die Chinese Kommunistiese Party. Meer as 10 shebeens is by GAM in die Otjodondjupa-streek gesluit nadat hulle nie aan die vereistes vir dranklisensies voldoen het nie. Plaaslike sake-eienaars sê die vereistes, hoewel wettig, weerspieël nie die realiteite op die grond in die nedersetting nie, waar basiese infrastruktuur 'n daaglikse stryd bly. Hulle doen nou 'n beroep op owerhede vir of 'n grasietydperk of direkte hulp om hulle te help om aan nakomingsstandaarde te voldoen. Die shebeen-eienaar Julia Kaita-Vererue verduidelik dat die wet behoorlike toilette, lopende water en betroubare afvalbestuurstelsels vereis om vir 'n dranklisensie te kwalifiseer, maar sy sê geriewe is moeilik om in GAM te vestig as gevolg van die rotsagtige grond en gebrek aan dienste. Sy sê haar winkel is sedert die begin van die jaar gesluit en haar voorraad is op die punt om te verval. Nog as Shebeen eienaar Ruben Nekundi doen 'n beroep op die regering om die toilette te bou of hulle van geld te voorsien om te bou, en voeg by dat hulle nie eers gemeenskapstoilette of waterkrane het nie. Hulle beweer dat reëls strenger in GAM toegepas word as in ander dele van die land. 'n 15-jarige seun is in polisieaanhouding nadat hy na bewering 'n 19-jarige man in die Okaku-gebied van die Oshikoto-streek doodgesteek het.

Die polisie sê die voorval het gisteroggend omstreeks 1 uur by die Omapeleki lokasie in die Oluwa dorp plaasgevind. Die motief vir die stekery is nog nie bekend nie. Die slagoffers is geïdentifiseer as Ambrosius Tangeni Nifikipunye. Sy naasbestaandes is in kennis gestel. In 'n aparte saak ondersoek die polisie die beweerde verkrachting Vrydag van 'n 86-jarige vrou in die Poppa dorp van die Mukwekies afdeling Kawango Oostreek. Die polisie sê die verdagte het die bejaarde vrou se kamer binnengegaan terwyl sy geslaap het en haar na bewering verkrag. Die slagoffer het om hulp geskree en haar kleindogter het haar te hulp gesnel. Die verdagte wat aan die slagoffer bekend is, het van die toneel op die vlug geslaan. Polisie ondersoeke in beide gevalle duur voort. Guinea-Bissau het sy eerste geval van die Mpox-virus bevestig, wat gesondheidsowerhede aangespoor het om nasionale reaksiemeganismes te aktiveer en verhoogde openbare waaksaamheid te versoek. Die minister van openbare gesondheid, Koningin Nantote, het die geval aangekondig en sê dat die pasiënt 'n 27-jarige vrou is, wat verlede woensdag mediese hulp gesoek het. Gesondheidswerkers het monsters van die pasiënt se vel letsels versamel en dit na Guinea-Bissau se Nasionale Instituut vir Openbare Gesondheid gestuur vir laboratoriumtoetse wat die teenwoordigheid van die Mpox-virus getoon het. Nantote sê die monsters is later na die Instituut Pasteur in Dakar, Senegal gestuur waar die diagnose bevestig is. Na die bevestiging het Guinea-Bissau se gesondheidsowerhede nasionale reaksiemeganismes geaktiveer in ooreenstemming met die internasionale gesondheidsregulasies en riglyne van die Wêreldgesondheidsorganisasie. Epidemiologiese ondersoeke is van stapel gestuur om die pasiënt se kontakte te identifiseer en te monitor. En die voormalige regsgesinde Brasiliaanse president Jair Bolsonaro sal onder humanitêre huisarrest in Brasilia bly, terwyl hy 'n vonnis van 27 jaar uitdien vir 'n mislukte staatsgreep poging. Bolsonaro is in maart van die tronk na huisarrest verskuif nadat hy met bronkietis in die hospitaal opgeneem is vir 'n aanvanklike tydperk van 90 dae. Die hoogregshofregter Alexandre de Moraes sê hoewel Bolsonaro sy gesondheid verbeter het, het sy ouderdom en ander komorbiditeite beteken dat die tuisomgewing die geskikste omgewing is om sy gesondheid te bewaar. Moraes het Bolsonaro nie gestraf vir die ontdekking van 'n pistool in sy besit nie, maar sê die voormalige president sal nie meer toegelaat word om vuurwapens by die huis te hê nie en het die onmiddellike beslaglegging van enige wapens gelas. Volgens die uitspraak is ongeveer 10 wapens in Bolsonaro se naam geregistreer. Bolsonaro is verlede September tot 27 jaar tronkstraf gevonnis vir samenswering om aan die bewind te bly ten spyte van sy verkiesingsnederlaag in 2022 teen die linkse president Luiz Inácio Lula da Silva. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word. Ons kyk nou na die weervooruitsigte. Dis vir môre 6 Julie. Eerstens die binneland, sonnig en matig tot baie warm. Dis oor die suide en die sentrale dele van die binneland, andersins sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeeltelik bewolk en matig wees, miskolle wat aanvanklik kan voorkom en het word sonnig later in die dag. Die suidelike kusgebied sal na verwagting sonnig en matig wees. Die wind te ligte tot matige suide tot suidooste wind. Dan jou getye by Walvis Bay, môreoggend 18:07, 'n hoë gety. Laag gety môremiddag 4 minute oor 1 en 'n hoë gety môre aand 18 minute voor 8. Sonop en windhoek word verwag 23:08 en het sal weer 'n windhoek ondergaan 20 minute oor 6 môre aand. Temperature na verwagting in Arandas môre 15:27, Arnos 7:25, Aroab 8:24, Als 9:28, Buitepos 8:29, Enhana 13:32, Gobabis 8:29, Grootfontein 11:27, Helouna 14:30, Henties Baai 6:17, Karasburg 11:22, Katima Mulilo 9:29, Keetmanshoop 9:24, Korrigas 15:33, Malteje 8:26, Mariental 7:26, Loodrits 8:23 en Korinkuru 10:29, Noordoever 9:23, Okahao 10:31, Okakarara 5:27, Okakuyu 11:32, Okongu 11:31, Omaruru 8:30, Omuthia 11:31, Ondangwa 11:33, Opuhu 15:32, Oranjemund 7:18, Oshakati 12:32, Otjenene 9:28, Otjewarongo 9:29, Utapi 12:31, Oudtshoorn 9:29, Rehoboth 6:25, Rundu 10:29.

0: 29, Sesfontein 11, 29, Swakopmund 6, 17, Terrace Bay 8, 18, Tsunkwe 11, 28, Shumep 9, 29, Walvis Bay 8, 20 en Windhoek 4 en 'n maksimum 25 grade. Net weer die binnelandse toestande vir môre 6 Julie. Sonnig en matig tot baie warm, dis oor die suide en die sentrale dele, andersins sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus, die noordelike en sentrale kusgebied sal gedeelik bewolk en matig wees, miskolle aanvanklik, en dit word sonnig later in die dag. Die suidelike kus sal na verwagting sonnig en matig wees. Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is POS Financial Services hier om jou op verantwoordelike wyse by te staan. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermijnlenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal spanning oplos, nie meer skep nie. POS, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3337 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Loegtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 die oggend tot 5:00 die middag of doen aanlyn aansoek by applications@pause.com.na. Dis applications@pause.com.na.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeienaand luisteraars. Welkom terug vanaand hier by die afsluiting van ons reeks. Ek is Russell Smit, pastoor by die Rielk gemeente in Rehoboth. Ons het hierdie week gepraat onder die tema Die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wie verlore is. Hierdie week het ons gesien hoe Jesus die verlore, die verwerpte, die afgedwaalde, die gebonde, die hopelose en die gevalle mens weer ontmoet en herstel het. En op die oppervlak het hulle miskien min met mekaar in gemeen gehad. Hulle omstandighede was verskillend, hulle uitdagings was verskillend, hulle verhale was verskillend, maar een saak het hulle almal saamgebind, en dit is dat almal die genade en liefde van Christus ervaar het. En vanaand ontdek ons dan ook, dat die belangrikste rede waarom die Seun van die Mens gekom het, eindelijk maar gaan oor die liefdevolle hart van 'n vader, die liefdevolle hart van God vir 'n verlore mense. En daarom lees ek vir u hierdie een versie, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou wanneer ons terugkyk oor die week, is dit miskien interessant om te vra, waarom het Jesus hierdie mense gesoek? Waarom het hy na hulle uitgereik? Waarom het hy nie bloot net die regverdiges, die godsdienstiges en diegene wie reg geleef het opgesoek nie? Maar dan word die antwoord gegee in twee van die treffendste verse in die Bybel. Eerstens vertel Lukas 19 vers 10 ons wat Jesus kom doen het. Hy het gekom om te soek en te red wie verlore is. En dan tweedens vertel Johannes 3 vers 16 ons, waarom hy dit gedoen het, omdat God die wêreld so lief gehad het. So wat leer ons dus hierdie week van Godse liefde en genade? Eerstens, Godse liefde is die oorsprong van ons verlossing. Dit wil sê, die evangelie begin nie by die mens, maar dit begin by Godse liefde vir die mens. En dit is een van die groot waarhede van die skrif. Die mens het nie eerste na God gesoek nie, maar dit is God wie eerste uitgereik het. Die mens het ook nie die reddingsplan ontwerp nie, maar God het dit gedoen. En hierdie waarheid vind ons ook in die woorde van 1 Johannes 4, 9 en 10. Die liefde van God word tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En hierin is die liefde, nie dat God ons lief gehad het nie, maar dat hy, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, Godse liefde is dus nie 'n reaksie op ons goedheid nie. God het ons nie lief gekry omdat ons hom eerste lief

gehad het nie, maar sy liefde bestaan reeds vanaf die begin, nog voordat ons ooit aan hom gedink het. Sy liefde het dus nie na ons uitgereik, sy liefde het dus na ons uitgereik, toe ons nog verlore was. Daarom, as ons na die kruis kyk, sien ons nie net die sonde van die mens nie, maar ons sien God se liefde daar. En ook wanneer ons na die koms van Jesus kyk, sien ons nie bloot 'n groot historiese gebeurtenis wat plaasgevind het nie, maar ons sien die hart van 'n God wat mense liefhet. Tweedens, deur God se liefde het hy vir ons sy grootste geskenk gegee. En wat is sy grootste geskenk? Dat hy sy eniggebore seun gegee het. En daarmee staan ons voor een van die grootste wonders van die evangelie. God het nie bloot net vir ons raad gegee, of hy het nie bloot net vir ons wette gegee, hy het ook nie weer net profete gestuur nie, maar hy het sy seun gegee. Die Vader het dit wat vir hom die kosbaarste is vir ons gegee. Romeine 5 vers 8 sê, dat God sy liefde tot ons daarin bewys het, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. Let dus op wanneer Christus vir ons gesterf het, nie toe ons regverdig was, of toe ons gehoorsaam was, of toe ons geestelik sterk was nie, maar toe ons sonders was. En dit wys vir ons die omvang van God se liefde. Want jy sien, mense gee gewoonlik aan diegene vir wie hulle lief het. Hulle offer gewoonlik op vir die wat dit verdien. Maar God gee sy seun vir mense wie hom verwerp het. En dit is waarom dit die evangelie van genade genoem word. Want dit is onverdiende guns. Dit is liefde wat uitreik na die onwaardiges. Dit is ontferming vir mense wat niks het om te bied nie. En daarom is die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld die grootste bewys dat God nie onverskillig staan teenoor die nood van die mens nie. Hy het gekom en tussen ons kom woon. Hy het ons pyn geken, hy het ons gebrokenheid ervaar en hy het ons sonde op hom geneem. Luisteraar, derdens, God se liefde het ons verlossing aan die kruis bewerk. En dit lees ons waar Johannes sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En dit is die rede waarom Christus gekom het. Hy het gekom om die skeiding tussen God en mens te herstel, en om te red die wie verlore is, om hulle huis toe te bring, sodat niemand verlore mag gaan nie. Die profeet Jesaja het eeuwe tevore reeds geskryf in Jesaja 53. Hy is terwille van ons oortredinge terboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En dit is die verhaal van die kruis. Ons het gedwaal en hy het gekom. Ons het gesondig en hy het betaal. Ons was verlore en hy het gered. So die kruis is nie bloot 'n simbool van lyding of 'n hangertjie om ons nekke nie, maar dit is die plek waar God se liefde en God se regverdigheid mekaar ontmoet. Daar het Christus die straf gedra wat ons verdien het. En daar het hy uitgeroep, dit is volbring. Die prys is betaal, verlossing het gekom, en daarom kan elkeen wie in hom glo, vergifnis ontvang. Elkeen wie in hom glo, kan vrede met hom hê, en kan gered word. Geliefdes, vierden sien ons ook, God se liefde bring 'n nuwe lewe. En dis hoekom Johannes 3 vers 16 eindig met hierdie wonderlike belofte, dat jy die ewige lewe kan hê. God red ons dus nie bloot van iets nie, maar hy red ons tot iets, tot 'n nuwe verhouding met hom, tot 'n nuwe lewe, tot 'n nuwe identiteit. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Hoe wonderlik is dit dus nie, Jesus vergewe nie net, maar hy herstel ook, hy genees, hy verander, en hy maak nuut. So jy sien, Jesus neem

Broke mense en hy gee aan hulle hoop. Hy neem skuldige mense en hy gee aan hulle vrede. Hy neem mense wat sonder rigting leef en gee hulle 'n nuwe doel in die lewe. En so is die evangelie daarom nie bloot 'n boodskap oor die hiernamaals nie, maar dit is 'n boodskap waarin jou lewe alreeds vandag kan verander. Daarom, wanneer Christus 'n mens se hart aanrak, gebeur daar iets nuuts in jou. Die Heilige Gees begin werk, jou begeertes verander, jou prioriteite verander, jou lewe verander. Nie omdat ons self verander nie, maar omdat Christus in ons werk. En dan vyftens, God se liefde bied vandag nog hoop. Luisteraars, miskien het u deur die week met een van hierdie mense in die evangelies geïdentifiseer. Miskien voel u soos die verlore mens wat sy eie pad geloop het, of die verwerpte wat deur ander afgeskryf is, of die afgedwaalde wat ver van die Vader se huis af beland het, of die gebonde een wat vasgevang was in sonde, in vrees of in siekte, moontlik die hopelose wat dink dat alles nou verby is, dat alles te laat is, of die gevalle ene wat deur sy eie ontrouheid en sy eie mislukkings ontmoedig is. Wel, dan is die boodskap van Johannes 3 vers 16 ook vir u. Want die liefde van Christus, die liefde wat Christus na die kruis geneem het, het nog nie verander nie. Die genade wat mense in die evangelie gered het, is ook nog steeds beskikbaar, want die Here Jesus Christus bly dieselfde. Dit is daarom nie verniet dat Hebreërs 13 vers 8 ook sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. En so, liewe luisteraars, hy roep steeds, hy vergewe steeds, hy herstel steeds en hy red steeds. So daar is vandag nog hoop vir elke mens wat na hom toe kom. Terwyl ons dan hierdie reeks afsluit, kom ons onthou hierdie twee verse wat die boodskap van die hele week vir ons mooi saamvat. Volgens Lukas 19 vers 10 het Jesus gekom om te soek en te red wie verlore was. Hoekom? Omdat God volgens Johannes 3 vers 16 die wêreld so lief gehad het. Want dit kan 'n ver pad gaan om ons te help met baie vrae waarmee ons miskien nog mag worstel. Waarom het Jesus gekom? Omdat God lief het. Waarom het hy gesoek? Omdat God lief het. Waarom het hy aan die kruis gesterf? Omdat God lief het. Waarom het hy uit die graf uit opgestaan? Omdat God lief het. En waarom roep hy vandag nog sondige mense na hom toe? Omdat God lief het. Want dit is die hart van God. Dit is die doel van die evangelie. En daarom staan die uitnodiging vanaand steeds. As jy na Christus toe kom, sal hy jou nie wegwys nie. Soos Jesus self gesê het op 'n stadium in Johannes 6 vers 37. Ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. En wat 'n wonderlike belofte is dit nie vanaand. Die Seun van die mens het gekom. Hy het gekom om te soek, hy het gekom om te red. En elkeen wie in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie week waarin ons opnuut kon leer dat die Seun van die mens gekom het om te soek en te red wie verlore is. Dankie dat U hart vol liefde en genade is en dat niemand ooit buite die bereik van U ontferming is nie. Dankie vir Christus wat steeds verlorenes soek, wat steeds gebrokenes herstel en wat aan sondaars weer nuwe hoop gee. En nou bid ek vir elke luisteraar wat hierdie week saam met ons gereis het. Here, trek ons nader na U. Versterk ons geloof en help ons om in hierdie sekerheid van U liefde te leef. Here, mag die waarheid van Johannes 3 vers 16 en Lukas 19 vers 10 diep in ons harte bly leef, sodat ons nooit sal vergeet hoe groot U liefde is en hoe wonderlik U reddende genade is. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.

Spreuke 4 vers 12, as jy loop sal jou pad vir jou geopen word stap vir stap. Die Here bou sy geloofsbrug net vir die voete van die reisiger wat vol van geloof is. As hy die brug 'n tree vooruit sien, sou dit nie 'n geloofsbrug wees nie. Wat uit aanskouing is, is nie geloof nie. Op plaasbaie word soms gebruik gemaak van hekke wat van self oopgaan. Hulle staan ferm en vas oor die pad as die reisiger naderkom. As hy stil hou voor hy by so 'n hek aankom, sal dit nie oopgaan nie. Maar as hy reguit aanry, druk die gewig van sy ruitteug met sy wiele op 'n veer onder die pad en die hek swaai oop en laat hom deurgaan. Hy moet reguit op die geslote hek afgaan of dit sal gesluit bly. Dit verduidelik die manier waarop 'n mens oor elke struikelblok in jou weg van plig kan kom. Of dit nou 'n rivier, 'n hek of 'n berg is, daar is vir die kind van God net een raad, en dit is om reguit daarop af te gaan. As dit 'n rivier is, droog die waters op sodra jou voet daarin trap. As dit 'n hek is, gaan dit oop sodra jy nagenoeg gekom het, terwyl jy nog altyd vorentoe beweeg. As dit 'n berg is, sal dit opgehef en in die see gewerp word as jy sonder om terug te deins, vierkantig aanstap na die plek waar jy gemeen het dit staan. Is daar miskien nou 'n groot struikelblok oor u pad van plig? Loop net in die naam van die Here regop daarop af en dit sal nie meer daar wees nie. Dit is te vergeefs om te sit en ween. Die stem van die Almagtige het gesê, staan op en gaan voorwaarts tot in ewigheid. Laat ons aangaan en vol dapperheid vooruit tree, al gaan ons weg ook die nag in met die pad byna nie meer sigbaar nie. Soos die bospaadjies in die Alpe passe wat maar baie kort strookies van hulle gang van net 'n enkele plek vooruit laat sien, sal ons pad daartoe ontstaan, sal selfs die volk en vier kolomme, sal selfs die wolk en vier kolomme ons reis deur die woestyne begelei. Alangs die pad sal gids en herbergsoorde beskikbaar wees. Ons sal voedsel, kleding en vriende op elke dagskof aantref en soos Rutherford dit op karakteristieke wyse gestel het, hoe dit ook al mag afloop,

Op die uiterste sal dit beteken 'n moeë reisiger en 'n blymoedige hartlike welkom by sy tuiskom. Tuiskoms. Ek wandel op 'n hoër baan waar ek in sonlig gaan. Ek wandel deur die stille nag waar ek onder sterre staan. En soek jy om my terug te vind, kies dan die pad net so. Daaronder staan van my geskryf, hy volg die weg na bo.

Jesaja 28:24. Ploeg die ploer die hele dag om te saai. Ek het eenmal in die vroeë somer by 'n pragtige weiveld verbygegaan. Die gras het my laat dink aan 'n groot groen oosterse tapijt, so fyn en so dig en so sag het dit daar uitgesien. In een hoek het 'n pragtige ou boom, die herbergoord van tallose wilde voeltjies gestaan. Die fris, vars lug was vol van hulle vrolike liedjies. Twee koeie het daar in die skaduwee se toonbeelde van ware tevredenheid gelê en herkou. Onderlangs die pad het die perdeblom brutaal sy goudkleurige gloed met die meer vorstelike purpertinte van die wilde vuurwolkies gemeng. Ek het lang teen die heining geleun en my hongerige oë na harte lust die skoonheid laat indruk in die gedagte dat die Here God nie 'n liefliker plek as my weiveld geskep het nie, skryf die skrywer. Die volgende dag is ek weer daar langs verby en ek en kyk vernielsig het daar hoogte gevier. 'N Ploer met sy groot ploeg wat nou werkloos in die voor staan het daar op 'n enkel dag groot verwoesting aangebring. Waar groen gras gestaan het is die lelike, naakte, swart grond omgekeer. In die voeltjies se plek was daar 'n paar henne wat ywerig geskrop het in 'n soektog na wurms. Weg was die viooltjie en die perdeblom. In my droefheid het ek gesê, hoe kan 'n mens so 'n skoonheid tog vernietig? Toe is my oë deur 'n ongesiene hand geopen en het ek 'n gesig gesien. 'N Gesig van 'n ryp koringland wat wag op die maaiers. Ek kon die stoere, swaar belaide stengels in die najaarson sien swaai. Ek kon byna die musiek van die wind hoor soos dit deur die goue waaiers gaan. En voor ek daarvan bewus was, het die stuk ongeploegde land 'n heerlikheid deelagtig geword wat hy die vorige dag nie besit het nie. As ons tog maar net altyd die gesig van 'n oorvloedige oes kan raak sien, as die ploer soos dikwels die geval is aankom en sy fore deur ons siele laat trek om al wat ons werklik as skoonheid geag het om te keer en te begrawe en aan ons blik van marteling net die naakte minder skone na te laat. Waarom sou ek verskrik staan terwille van die ploeg van die Here wat die diep fore oop kloof van my siel? Ek weet tog, hy is nie 'n ydele landman nie, maar 'n landman wat 'n oes voor oë het.

Habakuk 2 vers 3, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. In die bekoorlike boekie Expectation Corner word Adam Sloman in die skathuise van die Here ingelei en onder baie ander wonderwerke wat daar aan hom geopenbaar is, was ook die kantoor van vertraagde seëninge, waarin die Here sekere dinge waarvoor gebede opgestuur is, tot op die bestemde tyd verborge hou. Sommige het 'n lang tyd nodig om te leer dat vertraging nie afwysing beteken nie. Ja, daar is verborge geheime van Gods liefde en wysheid in die kantoor van vertraagde seëninge, soos min mense van kan droom. Die mens sou sê seëninge groen pluk waar die Here verkies om hulle eers tot rypheid te laat kom. Daarom sal die Here wag om julle genadig te wees, Jesaja 30 vers 18. Hy hou wag op die gevaarpunte en sal nie toelaat dat jy een beproeving meer as wat nodig is deurmaak nie, want hy sal al die verkeerde laat verteer om dan in heerlikheid jou te help te snel. Moet hom nie bedroef deur aan sy liefde te twyfel nie. Jy sal vir die vertraging wat jou geloof beproef het, oorvloedige seën ontvang.

Hosea 2 vers 13 en 14. Ek sal haar lok en haar in die woestyn lê, dan sal ek haar daar vandaan haar wingerde gee. In die woestyn. Is dit nie 'n vreemde plek vir wingerde nie? En kan dit nou waar wees dat die rykdomme waaraan die siel behoefte het, voorsien kan word uit 'n woestyn, uit 'n plek van verlatenheid waar dit jy maar selde jou pad weer kan terugvind? Dit wil so voorkom. En daarby skyn nog gevoeg te word dat die dal van Agor wat bitterheid voorstel, 'n deur van hoop genoem word, en dat sy daar vandaan antwoord sal gee soos in die dae van haar jeug. Ja, God ken ons behoeftes aan woestynervaring. Hy weet waar en hoe hy te voorskyn moet haal wat blywend sal wees. Die siel was opstandig en afvallig. Dit het haar God vergeet en met volmaakte eie sinnigheid gesê, ek sal agter my minnaars aangaan, maar het hulle nooit ingehaal nie. En toe sy verlaat en hopeloos gestaan het, is die woord van God gehoor. Ek sal haar lok en daar in die woestyn lê en na haar hart spreek. O, hoe liefdevol is die God wat ons dien. Ons weet nooit waar God sy waterkuile verberg nie. Ons sien 'n rots en vermoed nooit dat dit die tuiste van 'n fontein is nie. Ons sien 'n klipagtige plek en droom nooit dat dit die oog van 'n waterbron kan wees nie. God lê my in harde plekke in en daar ontdek ek dat ek by die woonplek van die ewige waterfonteine aangekom het.

2 Kronieke 20 vers 12. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Omdat twee hande sonder bevel op die ark van God gelê is, moes 'n mensenlewe ingeskiet word. Met die reinste bedoeling is hulle daarop gelê en wel om dit in balans te hou, toe dit gewankel en geskud het, omdat die osse gestruikel het. Maar hulle het die werk van God aanmatigend aangeraak en moes lam en sonder lewe terugval. Vir 'n groot gedeelte bestaan die geloofslewe daaruit om dinge alleen te laat. As ons 'n saak heeltemal aan God toevertrou, moet ons hande daarvan afhou. Hy kan dit beter bewaar as ons. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg, op die man wat listige planne uitvoer nie. Psalm 37 vers 7. Dit mag voorkom of alles besig is om verkeerd te gaan, maar hy weet daarvan net so goed soos jy. En hy sal op die regte oomblik opstaan as jy hom net so volkome vertrou, dat jy hom toelaat om op sy eie tyd en wyse te werk. Daar is niks so voortreffelik soos passiwiteit in sekere dinge, en daar is niks so skadelik soos rustelose bedrywigheid nie, van God het onderneem om sy eie soewereine wil uit te werk. Dit is so 'n verligting om die verwarde probleme van die lewe in die hande van God te laat val, en om hulle daar te laat.

toekomst in die pad. Weet Jezus nooit alleen. Bedien vraag sy sien. Oor die twyfel en berou. Al die seer wat jou toevou.

Jesaja 49 vers 2 en hy het my 'n skerp pijl gemaak. In Pesadero, Kalifornië, is daar 'n beroemde strand met ronde klippies. Met 'n voortdurende dreuning kom die myle lange skuimbranders daar aan en gaan met hulle donderende gebulder woeste kere met die klippe op strand. In die arms van die genadeloose golwe word die klippe heen en weer gerol en gespoel, teen mekaar geskuur en teen skerp rotse gemaal. Hierdie geweldige wrywing gaan onophoudelik nag en dag aan, nooit kom daar rus nie. En die gevolg? Van oor die hele wêreld stroom die toeriste daarheen om van die pragtige ronde klippies te versamel. Hulle word dan in klein noodkassies bewaar en tot vervraaiing van voorkamerrakke afgesonder. Maar gaan net ander kant die rotspunt wat die mag van die golwe breek en u sal in 'n stille sloep wat beskut vir die storm en gedurende sonskyn bak 'n menigte klippies ontdek wat nog nooit deur reisigers gekies is nie. Waarom is hulle deur al die jare heen daar ongehinderd gelaat? Eenvoudig omdat hulle deur al die jare buite die lawaai en wrywing van die golwe gebly het. Die stilte en die vrede dat hulle net so gelaat, soos dit hulle aangetref het, punterig, skurf en sonder teken van skoonheid. Glans ontstaan in 'n toestand van stryd. Aangesien die Here weet in watter hoekie ons sal moet inpas, moet ons hom vertrou om ons paslik daarvoor te vorm. Aangesien hy weet watter werk ons sal moet doen, moet ons hom vertrou om ons daarvoor onder die hamerslag tot behoorlike voorbereiding te bring. O slaaf wat wond, o vuiste wat tref, die hart wat sidder in my, net wapens is jy in 'n vaderhand wat sy godsplan laat gedei. Die juwele van God is byna almal gekristalliseerde trane.

Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, vaar op met vleuels soos die arende. Daar is 'n ou legende wat 'n verklaring meen te gee van die wyse waarop voeltjies in die begin vlerke gekry het. Oorspronklik sou hulle sonder vlerke gemaak gewees het. God sou dan daarna vlerke gemaak het en voor die vlerklose voels neergesit en gesê het, kom, neem hier die laste op en dra dit. Die voeltjies het die allerliefste vere pracht vertoon. Hulle kon sing en hulle veer het in die sonlig geskitter, maar hulle kon nie opstyg in die lucht nie. In die begin het hulle geaarsel, toe hulle die bevel ontvang het om die laste wat voor hulle voete lê op te lig, maar wel draait hulle gehoorsaam. Met hulle bek het hulle die vlerke opgeneem en op hulle skouers gelê en aangestap. Met die eerste poging het die laste baie swaar voorgekom, maar toe hulle aanhou met dit te dra deur dit oor hulle hart te vou, het die vlerke aan hulle liggame vasgegroei. Nie lang daarna nie, het hulle ontdek hoe om dit te gebruik en is daardeur opgehef in die lug. Die gewigte het vlerke geword. Dit is 'n gelykenis. Ons is die vlerklose voels en ons laste en pligte het die Here gemaak om vir ons as vleuels te dien, om ons op te lig en hemelwaarts te voer. Ons sien ons laste so swaar gewigte wat op ons druk en ons skrik soms daarvoor weg. Maar as ons hulle opneem en oor ons harte vou, word hulle vlerke en met hulle styg ons op en sweef nader na God. Elke las wat ons met liefde in die hart blymoedig dra, gaan vir ons tot hulp wees. Waar ons onwillig is om ons skouers neer te buig vir die las, wys ons 'n nuwe geleentheid tot groeikrag van die hand. Geseend is enige las, hoe oorweldigend dit ook al mag wees, wat deur die liefde van die Here met sy eie hand op ons gelê is.

Hooglied 5 vers 6, ek het na hom geroep, maar hy het nie geantwoord nie. Dit is bekend dat die Here, waar hy 'n groot geloof geskenk het, die geloof dikwels met lang vertragings beproef het. Hy het toegelaat dat die stemme van sy diensknegte, soos uit 'n lig van metaal, in hulle ore terugweergalm het. Hulle het aangeklop by die hemelpoort, maar die het onbeweeglik gebly, asof die skarniere vasgeroes was. Hulle soos Jeremia moes uitroep, Here, U het U met 'n volk oordek, dat ons gebede geen deurgang kon vind nie. So het ware heiliges lank in lankmoedigheid sonder antwoord gewag, nie omdat hulle gebede nie ernstig was nie, ook nie omdat hulle onaanneemlik was nie, maar omdat dit so behaaglik was vir hom wat koning is en wat gee volgens sy eie wil. As dit vir hom behaaglik is om ons geduld in beoefening te bring, mag hy dan nie na willekeur met sy eiendom handel nie. Daar is geen gebed wat verlore staan, gaan nie. Biddende asemhaling was nog nooit te vergeefs nie. Daar bestaan nie so iets by God soos onbeantwoorde of onopgemerkte gebede nie. En dan is baie van die dinge wat ons beskou as afwysings en weieringe ook nog eenvoudig, maar net vertragings. Soms vertraag Christus sy hulp net om ons geloof te beproef en ons geliefde te verlewendig. Die skip kan toe onder die golwe wees terwyl die Here slaap, maar hy sal wakker word voor het sink. Hy sal nooit verslaap nie en by hom is daar nie so iets as te laat nie. Swyg, droewe siel, hef jou klag nie na omhoog, maar lê die woestyn van jou wese bloot aan die volsoeklig van die alsiende oog. Wag en deur swart verwyte duister nood, sal God bejammerend kom en jou siel so droog en doods, vol lente lug en lewe stoot. Baie dankie vir die saamkeer vanaand in die program. Ons het onder meer geluister na Filippien, sy naam is soos balsam vir my, new creation, take my hand, precious Lord. Bernice, U is God. Leon Ferreira, sy kunstenaarsvriende met geloof, hoop en liefde. Die Keetmans op Bisdom koor, He is my shepherd. Romans, ek sal getuig in die Ebenezer, Keetmans op koor, make a joyful noise. Patrick Duncan met U is my lig. Johanita Duplessis met Jesus gee krag. Ons groet met Jim Reeves,

rather have Jesus en Ronald Erasmus met laat u teenwoordigheid. En ons vertrou dat dit vir u 'n besondere, besondere mooi week gaan wees. Weereens baie dankie vir ons geestelike leiers, baie dankie dat u u persoonlike tyd, dat u u vreugdevolle tye met ons kom deel, hierdie woord met ons te kom deel. Baie dankie dat u nooit te vinnig nee sê nie, maar dat u kom so vinnig soos wat u kan. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons wens vir u verdere aangename nagrus toe. Totsiens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Respek rol struikelblokke uit die pad. 1 Petrus 2 vers 17. Julle moet alle mense respekteer. Julle moet al die lede van die huisgesin van God lief hê. Daar is gedurende stories in omloop oor geregsdienaars en politici se magsmisbruik. Dit maak mense kwaad. Ek lees iemand skryf in die koerant, hy bid nie meer vir die regering soos wat sy dominee sê hy moet nie. Hulle is veel te korrup. Hoe nou gemaak? Wel, een gelowige se verstaan van magsmisbruik is dalk 'n volgende een se verstaan van wetstoepassing. Tydens destyds se COVID-epidemie vertel 'n oorsese leraar op sosiale media van 'n gesin in sy gemeente wat hulle bure gaan verklaar het omdat die gedurig sekere reëls rondom sosiale afstand oortree. Die owerhede het hulle toe met boetes gedreig. Die dilemma is dat hierdie twee gesinne in dieselfde gemeente is. Nou is hulle smoorkwaad vir mekaar. Een gesin meen hulle gehoorsaam die wet soos wat God vra. Die ander gesin meen die owerheid tree te ferm op, want hulle as gesin bedreig niemand nie. Beide gesinne dink hulle is reg. Hoe nou gemaak? Vir my is 1 Petrus 2 vers 17 'n duidelike norm. Petrus sê hier, ons moet alle mense respekteer. Wees lief vir medegelowiges, vrees God en eer die koning. Dit geld altyd en ook in hierdie tyd. Kom ons rol nie onnodige klippe in mekaar se pad nie. Kom ons eer en respekteer mekaar. Ja, ons almal het die reg om ons eie mening te hê en ons mag dit lig, maar dan moet ons dit doen sonder om onbeskof te wees. Here Jesus, U het ons geleer dat die lewe daaroor gaan om God eerstens lief te hê en ook ons naaste soos onsself. Help ons om dit elke dag uit te lewe. Ons bid dit in U naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. Ons program van ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM. Dit is vir my Andries Metonne voorreg om so saam met jou te kuier. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag steeds verder aan dele uit die Nelsonmis van Joseph Haydn, die koor van Westminster Kathedraal sing 'n lied. Daar is twee liedere deur die Robert Shaw koraal ingesluit en Cantamus Cordae sing twee liedere uit die ou Halleluja boek. Kom ons begin met sang deur die Nederlandse sangeres Ternira Sturm. Die woorde is gegrond op Johannes 3 vers 16.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, die Nederlandse sangeres Tenira Sturm met 'n toonsetting van Johannes 3 vers 16. Verlede week het ons na Philip Green se toonsetting van Psalm 23 geluister en vandag sy toonsetting van die Onse Vader gebed. Dit vorm deel van sy werk wat hy noem Mis van Franciscus van Assisi. Ons gaan later die jaar na ander dele van die werk ook luister.

Philip Green se toonsetting van die Onse Vader gebed. Die St. Olaf koor is volgende in ons program ingesluit met die lied Praise to the Father. Die oorspronklik Duitse tekst vir die lied is in 1680 deur Joachim Neander geskryf en die melodie dateer uit 1665. Die ekumeniese vorm van die melodie, met andere woorde, die vereenvoudigde vorm van die melodie wat makkeliker deur gewone kerklidmate gesing word, kom uit 1973.

die St. Olaf koor met die lied Praise to the Father en Afrikaanse kerke wat hierdie lied ook graag sing, uiteraard in Afrikaans. Die Pro Canto jeugkoor onder leiding van André van der Merwe sing 'n beryming van Psalm 130.

Berryman van Psalm 130 is vir ons gesing deur die Pro Canto jeugkoor onder leiding van Andrei van der Merwe. Voor ons by vandag se luister na die Nelson Mis van Haydn kom, eers twee liedere deur die Robert Shaw Koraal. Eerste is dit die lied Ride on King Jesus en dan Same Train.

die Robert Shaw koraal met twee liedere. Ons het pas geluister na Same Train en voor dit Ride on King Jesus. Joseph Haydn se bynaam was Papa Haydn, omdat hy 'n belangrike rol in die musieklewe van Wene rondom 1780 tot en met sy dood in 1809 gespeel het. Haydn se laaste 6 toonsettings van die nagmaalsliturgie is van die belangrikste in die genre. Vandag luister ons na die Credo, of dan geloofsbelydenis, uit die Nelson Mis. Dit gebruik die ou Nisiaanse teks wat deur kerke en kerkgroepe reg oor die wêreld gebruik word.

credo of dan geloofsbelydenis deel uit die Nelson Mis van Joseph Haydn. Hierdie Nelson Mis wat Vrydag en Saterdag 15 en 16 Augustus van jaar deur die Namibië Nasionale Simfonieorkes in Cantario Dire uitgevoer gaan word. So maak gerus 'n knoop in jou oor vir die afspraak. Vervolgens sang die Westminster Abdijkoor met die lied Abide With Me.

die Westminster Abdijkoor met die lied Abide With Me. Cantamus Corde het 'n album uitgegee waarop heelwat van die gewildste liedere uit die ou Halleluja boek gesing word. Vandag is dit eerste die lied Doen slegs U wil, Heer, en daarna Hou die oë op Jesus.

Kantamos Korde met twee liedere uit die ou Halleluja boek, nog op die ou woorde ook. Ons het eerste geluister na Doen slegs u wil Heer en sopas ook die lied Hou die oë op Jesus. Die laaste opname in vandagse program is die Drakensberg Seenskoor met die lied I Love You Lord. Die lied is in 1976 geskryf deur Lori Klein terwyl sy vir haar Peter gewag het om wakker te word en sy aan die bid was.

Die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, die Drakensberg Seenskoor met die lied I Love You Lord. Baie dankie dat jy saam met my Andries met ons gekuier het, terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek in ons program tot eer van sy naam. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

0: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending.
2: Goeienaand luisteraars, hartlik welkom by die uitsendings van Hartklop FM en jy is ingeskakel vir die kragmeting tussen Noorwe en Brasilië op die New Jersey Stadion in New York en is die volkslied van Brasilië wat gespeel word.

en die Braziliaanse ondersteuners in die New Jersey stadion wat juig vir die sing van die volkslied van Brasilië, nou die volkslied van Noorweë.

En die vuurwerke wat geskiet word op die New Jersey Stadion in New York, waar het 'n ronde van 16 kragmeting is tussen Brasilië en Noorwe. En ons hier by Hardklop FM wat vir jou regstreeks 'n kommentaar oor die betrokke kragmeting gaan bring. Welkom as jy so pas is ingeskakel het. En vir my Andries Meton sommer 'n groot voorreg om saam met jou te kan kuier hier op die senders van Hardklop FM. So, bly gerus ingeskakel. Ons gaan binnenkort vir jou dan nou hierdie wedstryd beskryf tevens. Dit het mos nou so klaar so op 'n manier begin en Brasilië se doelwagter is die bekende Allison en dan is dit sy 8 mede-agterspelers is dit Douglas Santos 16, Gabriel 3, Marin Marquinhos 4, Danilo 13. In die middelveld, verdedigende middelveld is dit Casemiro 5 en Guimarães 8. En dan aanvallende middelveld is het Vinicius Junior, Martinelli, het 22 op sy rug, Junius het 'n nommer 7 op sy rug, en Ryan wat 'n 26 dra, en dan voorlangs is het Cunha wat die fort gaan hou. Vir Noorwe is het die doelwagter Nyland, dan sy mede-agterspelers is Ryerson 26, Ajer 3, Hagam dra 17 en Wolf 5. Dan in de verdedigende middelveld is het Odegaard, die kaptein, dra 10. En ook Berg met de nummer 6. Terwijl Berge, nummer 8, ook in die middelveld speel. Voorlangs is het Sorlot, wat de nummer 7 dra. Nusa dra nummer 20. En dan is het die bekende Haaland met de nummer 9 op sy rug. Die 23ste speler op die veld in vanaandse kragmeting is meneer Ismail Elfat. Meneer Ismail Elfat, hy gaan dan nou die vlijkje hanteer in vanavond sy krachtmeting op die New Jersey Stadion. So ek sien uit daarna Andries Meton om saam met jou te kan kuier in hierdie krachtmeting. Soos gesê, dis rond de 16 krachtmeting en die eerste span wat dan nou reeds deurgedring het na die kwart eindrondes toe is dan nou juist Marokko hier uit Afrika bodem uit wat gisteravond vir

2026 FIFA Sokker Wereldbeker eindtoernooi dan nou te wees. Noorwe, wat een trotse traditie het, en Brasilië, die span wat op hierdie stadium die Wereldbeker al die meeste gewen het, hulle sal dan nou graag hulle staal wil toon in hierdie kragmeting teen Noorwe. So beslis Brasilië op hierdie stadium nommer 5 in die wereld, Noorwe nommer 21, so dit sal Brasilië wees op wie die druk gaan wees om dan nou hier te presteer in hierdie toernooi. Dis 'n toernooi wat gesamentlik aangebied word deur die VSA, Mexico en Kanada. En tot dusver is almal gaande oor die geriewe waarin daar gespeel word, die organisasie wat agter die skerms gedoen word om seker te maak dat alles volgens plan dan nou verloop hier in hierdie toernooi. So hierdie wedstryd wat in New York plaasvind, en die televisiebeeld wys dan ook in die agtergrond Manhattan met al sy wolkekrabbers, en dit is die skeidsregter wat help aftel 3, 2, 1, en dan is dit die skeidsregter se fluitjie wat blaas, en dit is Noorwe wat in rooi speel, rooi truie en wit broeke. Hulle speel in die eerste helfte van regs na links voor ons verby, en Brasilië wat van links na regs voor ons verby speel. Anders gestel, Noorwe sal graag aan die linkerkant van die veld, dan word in die noorde kant van die veld wil doele aanteken, en Brasilië is nie in die eerste helfte, en in die eerste helfte sal Noorwe sal aan die linkerkant, aan die noorde kant van die veld wil doele aanteken, en Brasilië aan die noorde kant, of dan nou regs, soos wat ons dan nou hier aan die hoofpaviljoen kantlijn se perspektief na hierdie kragmeting dan nou kyk. Daar aan die oorkant van die veld, binnenkant die doelwagtersgebied, is dit eers Gabriel en dan Ellison wat die bal het. Hulle lok daar so vir lyk soos Nusa en Sorlot wat hulle uit lok, maar dan op die ouende as Ellison die bal ver veld op skop, beland het onder die voete van Nyland. Nyland, die doelwagter van Noorwe, hy het so groen uitrusting het hy aan, en dan tel hy die bal op, sommer so uit die hand uit, skop hy die bal veld op, beland 10 meter binnenkant die halfgebied van Brasilië oorkant van die veld, en daar so is het Sorlot wat die bal oor die kantlijn laat gaan, en vinnig ingegooi daar deur Brasilië, en ek weet nie hoekom hulle het so vinnig gedoen het nie, maar want hulle stuur die bal dadelijk agtertoe na Ellison toe, en dan is het Noorwe wat so hitte te die bal afvat, maar die bal word dan nou uitgeskop hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Berg wat die bal ingooi, hy gooi die bal hier in die richting van die middellijn na Hegem toe. Hegem nou eerst daar na Berg en Odegaard. Nou daar oorkant toe, teen die oorkantste kantlijn op die middellijn, is het Noorwe wat weer eens terugspeel. Brasilië wat die middelveld van Noorwe op hierdie stadium onder baie druk plaas. En op jou en is het Brasilië wat 'n fout maak, die bal is oor die kantlijn daar aan die oorkant van die veld, en die speler van Noorwe wat hierdie bal sal kan ingooi dra nommer 26 op sy trui, so dis Ryerson. Hy gooi die bal in die middel van sy eie halfgebied in daar na die oorkant toe van die veld, en met 'n geroesemoes van voete is dit eers Brasilië en dan Noorwe wat die bal af het. Hier kom Noorwe, hulle is 10 meter binnekant die doelwagtersgebied. Nou daar binnekant die doelwagtersgebied aan die oorkant van die veld. Hulle skop middelveld toe, hier kom hulle met die poging. En die bal is in die doelhok in! Dis 'n doel vir Noorwe nommer 6, Berg. En pragtig die bal beheer daar aan die oorkant van die veld. Blitsvinnige aangee en die agterlyn van Brasilië wat onverhoeds betrap word, maar dit lyk vir my ook daar was 'n onkant gewees, so ek dink nie hierdie doel gaan staan nie. Onkant spel gewees van hierdie ons sal nou net gou seker maak, maar intussen tyd te Berg wat hy was nog besig om feest te vier, toe kom hy agter, maar die lynregte daar aan die ander kant se vlag is op. En, 3,5 minute en die telling sou 1 gewees het vir Noorwe, 0 vir Brasilië. Daar is nou 3,5 minute verstreke, en dit is Brasilië 0, Noorwe 0.

0: Het lijkt op hierdie stadium alsof beide spannen lus is om die doel ook aan te val. Noorwe het in Haaland het hulle beslis een speler wat die doel ook sy nette met vrug kan laat wapper. En het is nie alsof Brazilië ploerte is as het kom by die speel van sokker nie. Mens wil amper sê Brazilië het so'n natuurlijke sokkerfabriek waar hulle net sokkerspeler, wereldklas sokkerspeler na sokkerspeler uit amper soos 'n worsmachine uitreig. Maar dan is het 'n ordentlike wors wat uit daai worsmachine dan nou uitkom. Dis nie sommer net enige wors dan nou wat daar uitkom nie. Ek het gou kyk hierso vir ons luisteraars as het kom by vorige deelnemers deelname aan die sokker wereldbeker eindtoernooi, dan sien ons eers gou dat Noorwe nou daar uit die oorkantste kantlijn uit nou eers weer terugkom hier na die hoofpavillon kantlijn van die veld waar Nusa besit het van die bal en gee in middelveld toe daar na Odegaard nou daar aan die oorkant toe waar sien is een speler met een nummer ja, Ryerson lyk het vir my. Hier iewers moet ek nou net gou kyk, dit klink vir my. Ek het die spelers se nommers hierso dalk omgeruil. Ek sal nou net gou seker maak. Maar intussen tyd is het Noorwe wat 'n hoekskop het daar uit die Katima Malilo hoek uit, daar in die noordoostelike gedeelte van die veld, links aan die ander kant van die veld. En nou is daar eers weer 'n volg van spelers van Brasiliëse spelers wat selfs hand om die lyf loop daar met Thailand en dan is dit die skeisregter se fluitjie wat blaas en dan roep hy dis toe meneer Ismail Elfat, hy roep daar so die twee kapteins nader en hy sê vir hulle, hoor hierso, julle kan nie vir Thailand daar so om sy jippe gryp asof jy hom wil nooi vir 'n dans nie. En dan is het Noorwe wat die hoekskop weer gaan neem, daar uit die oorkantste hoek uit. Hy gaan met die linkervoet skop, kom voor en toe tref die bal met die linkervoet, krul in na die doelhok toe, maar dis 'n kopstamp wat Gabriel, ek het vir my gee, hier na die hoofpavillon kantlijn van die veld toe, nou aan die linkerkant van die doelgebied, is dit nog 'n kopstamp, en dan is het Brazilië wat die bal afgeneem het. Hier kom hulle met 'n teenaanval, maar so op die middellijn, word daai teenaanval gefnuik en nou sit Noorwe wat weer op die aanval is. Hulle is op pad hier na die middelsirkel toe. Berge lyk het vir my wat die bal daar gehad het. Nou sit Berg daar aan die oorkant. Eers weer daar na Odegaard, die kaptein. Hy gee die bal daar vir Sorlot, weer terug na Odegaard en dan sal hy hier na die middelsirkel waar Ayer nou ook met die bal wil begin dribbel. Uiteindelik na Nusa toe. Nusa, die aangee na Nusa toe, word daar onderskep deur Brasilië. Nou is die bal hoog op in die lug hier op die middellijn, waar 'n kop van Brasilië, lyk soos Guimarães. Hy gee eers weer daar die besit af aan en dan is dit 'n fout van Noorwe daar aan die oorkant van die veld. Brasilië kan die bal ingooi. Vincenzo, of eerder Douglas Santos, gooi die bal in. En dan besluit hulle, hulle kom eers hier na die middelsirkel toe. Gumeras, nou is het na Danilo. Danilo na hoe kom, kan ek die nommers hier op die ru en die spelers nou so lekker eie nie. Maar in elk geval, hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld is dit Ryan. Uit tot binnenkant die doelwagtersgebied, dan word die bal bietjie binnenveld toe gespeel en skop daar so vas aan in Berge. Maar dit is so steeds Brasilië wat besit het van die bal hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld. Nou is hulle so 5 meter voor die doelwagtersgebied, dan gaan hulle eers weer middelveld toe. Gee dwarskop daar na die oorkant toe, Vinicius Junior. Hy kry daar vir Ryerson. En dan ruk hy hom daar so los in die verdediging. Hier kom hy. Och, dan is die bal oor die net mooi toe. Ek dink Vinicius Junior gaan die bal daar so dwarskop. Toe rol die bal oor die doodlijn. Gilde geleentheid hier so vir uh, Brasilie gewees. En Brasilie wat al hierdie toernooi 'n paar kere gewen het. Tevens voor 1954 het hulle hom al reeds 3 keer gewen in die toernooi wat of die trofee wat aanvanklik gebruik is vir hierdie toernooi het Brasilie toe nou permanent gehou. Die trofee is hier dink 1986 is die trofee gesteel en nooit weer gevind nie. Maar hierdie is 'n Noorweë se vierde deelname aan die Wêreldbeker toernooi. Hulle eerste deelname was in 1938 en hulle het in 1938 en 1998 het hulle die ronde van 16 gehaal. En in 2022 het hulle nie gekwalifiseer vir die toernooi nie. So hulle rekord voor die aanvang van hierdie toernooi was geweest dat hulle 2 van hulle wedstryde gewen het. Nou is dit Brasilie wat op die aanval is hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld. Dwarskop tot binne kan die doelwagtersgebied. Hy draai om op te skiet. Dwarskop, hier kom Brasilie en dan word daar 'n speler grond toe gebring in die doelwagtersgebied, maar meneer Ismail Alfat wil niks weet nie. En dan is dit Cunha wat daar die skeidsregter omsingel. Meneer Alfat lyk glad nie gelukkig met daai dat die spelers met hom maak soos wat hulle met hom maak nie. En ek dink tog die Brasiliërs het dalk 'n punt beet, maar dit lyk ook tog asof die Noorweegse verdediger lyk vir my soos Hegem aan die bal geraak het. En nou is dit ook die televisie skeidsregter wat vir meneer Ismail Alfat nader roep om te kom kyk. En meneer Stale Salbakan, die africhter van Noorweë, is glad nie gelukkig nie. Meneer Carlo Angelotti, die africhter van Brasilië, is op hierdie stadium glad nie gelukkig nie. En dan is dit die skeidsregter meneer Ismail Alfat wat daar so indringend met die kaptein van Brasilië praat en vir hom sê, ouens, dit is nie hoe met julle met my praat nie. Dis Marquinhos. En dan is dit die skeidsregter wat na die televisie gaan kyk daar op die middelveld. En kom ons kyk op die oog af, lyk dit asof dit 'n strafskop werd is van die strafkolletjie af. En die skeidsregter gaan dan nou terugkom.
1: After review, attacking defender number 3 committed tripping foul, final decision.
0: Daar is hy. So met ander woorde, nommer 3 van Noorweë, Ager, wat fout begaan het in die doelwagtersgebied. En dan 'n strafskop wat toegeken word aan Brasilië. Strafskop word toegeken aan Brasilië in die 12de minuut. Ager wat nie heeltemal saamstem met hierdie beslissing nie. En dit is ek dink die skeidsregter het aanvanklik gedink dat Ager geraak het aan daai bal. En nou is daar uiteindelik 2 spelers van Brasilië wat daar wil stelling inneem daar by die strafkolletjie. Ek te vermoed Cunha as een van hulle. Maar daar staan ook Marquinhos. En toch op die ouene lyk het vir my word die bal gegee daar aan Guimarães. Guimarães, die nommer 8 van Brasilië. Bruno Guimarães, 28 jaar oud. Hy speel sy sokker ook in die Britse Premier Liga by Newcastle. Hy haal asem en dan blaas hy uit met sy bange wat so sulke bolle staan. En dan kom hy vorentoe, tref die bal daar met die regtervoet en die bal word gekeer deur Nyland. Die bal word gekeer deur Nyland en Noorweë wat asemhaal. Uitstekend Nyland, die doelwagter van Noorweë. En

die skade wat van Brasilië wat glad nie gelukkig is met daai poging nie. Nou is dit weer Island wat moet keer as die bal in sy rigting kom. Maar Bruno Guimarães, 28-jarige speler daar van Newcastle af. Ek hoop nie vir sy onthaalwe hierdie strafskop kom spook by hom later in die kragmeting nie. Na 14 minute se speeltyd is dit Brasilië 0, Noorwe 0. Nommer 15, nommer 21 in die wêreld. En mens wil amper dink dat amper onmoontlik is dat Brasilië ooit onder die top 5 in die wêreld tel nie. En op hierdie stadium is hulle net onder die top 5. Toe Bruno Guimarães hierdie skop geneem het, het hy eers so effens vasgestaan of vasgesteek, en ek dink daai weifel van hom het vir Nyland die wenk gegee dat hy naar hy wat Nyland se linkerkant toe is gaan skop, en dit is waarin hy geduik het, en Nyland wat verhoed dat 'n doel aangeteken word van 'n strafskop deur Brasilië. En nou is dit 'n skeidsregter daar in die oorkant van die veld wat daar so vir Ryerson straf as hy vir Vinicius Junior pootjie daarso. En word dadelik in die spel aan die gang gesit hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Hulle is 10 meter by die kant die doelwagtersgebied, is nou Brasilië. By die kant die doelwagtersgebied, en dan word aangelê na die doelhok toe deur Ryan. En Ryan se skop is heel wyd, heel regs verby. Ryan, 19-jarige, wat sy sokkerrik speel in die Britse Premier Liga daar by Bournemouth. En ook 'n hele klompie hoogwaardigheidsbekleers wat hulle ook bevind hier in die New Jersey Stadion in New York. The Big Apple staan New York dan ook bekend as. En ja, waar mense se drome en somtyds selfs ook hulle nagmerries waar wakker of dan nou waar word, as mens dit so kan sê. Noorwe wat besit het van die bal. Hulle het besit van die bal op die die binnenkant hulle ja halfgebied. En nou skop hulle eers so heen en weer van mekaar. En uiteindelik Noorwe wat beland in die halfgebied van Brasilië. Nou gaan hulle eers daar na die oorkant toe van die veld. Steek vas so 5 meter buitekant die doelwagtersgebied, 5 meter vanaf die oorkantste kantlyn. Nou kom hulle hier middelveld toe, maar ook eers weer terug na die middelsirkel. Dit Ryerson wat ook daar betrokke is. Dan het Brasilië besit afgeneem. Hier kom hulle met 'n teenaanval. Hulle is 15 meter buite kant die doelwagtersgebied, dan gaan hulle daar na die oorkant toe. Is dit Vitinho Junior? Dan gee hy 'n dwarskoppie. En by die bal is dit Hegem. Hegem skop die stamp die bal uit met 'n kop stamp hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, en dadelik is dit Nusa wat by is. Nusa en ook Berge dan oor daar die oorkant toe van die veld. Nou net buitekant die doelwagtersgebied, dan het Brasilië weer afgeneem. Brasilië beslis nie bang om teenaanvalle te loods nie, maar op hierdie stadium lyk dit vir my het Noorwe hulle les geleer, en blitsig het hulle teruggeval. Wolf, Hegem, Adjer en Ryerson het sommer dadelik so 'n reguit lyn gevorm van verdediging. Brasilië wat nou eers weer gestuur word daar na die oorkant toe. Christopher Ayer, die speler wat gestraf is daar in die strafgebied. Hy speel ook in die Britse Premier Liga sy sokker by Brentford. Is 'n 28-jarige. En dan is dit binne kan die doelwagtersgebied, en hierdie keer baie goeie verdediging deur Hegem
in die doelwagtersgebied in Cunha wat sien hoe Nyland die bal optel. 19 minute verstreke, Brasilië 0, Noorwee 0, Noorwee wat in rooi truie en wit broeke speel, hulle bynaam is ook die rooi, wit en blauw. En Brasilië wat tot dusver beter geleenthede gehad het om doele aan te teken. Noorwee het gesien hoe een van hulle pogings skibbreek lei. Juis omdat Sorlot daar aan die oorkant van die veld onkant was. En dit toe Berg hier in die middelveld uit het doel aangeteken het. En so het het was het sommer na 3 minute se speeltyd 1-0 wat in Noorwee voorgeloop het. Maar die doel is dan nou omgekeer. Juis omdat daar onkant speel deur Noorwee dan nou was. Noorwee wat in hulle, soos gesê, dit is hulle vierde deelname aan die Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Brasilië beduidend meer kere al hierdie aan hierdie toernooi deelgeneem. Ons gaan nou gou seker maak hoeveel keer het hulle al deelgeneem. Ek kan amper nie dink dat daar 'n keer is wat hulle nog nie deelgeneem het nie. As ons net gou by hulle statistiek kan kom. Intussen tyd gaan ons hier op Hardklop FM vir jou op hoogte hou van wat in hierdie kragmeting gebeur in New York op die New Jersey Stadion. Nou sit aan die oorkant van die veld. Ryerson wat die besit het van die bal eers weer terug na die middelsirkel toe. En dan besluit Noorwee, hulle gaan nou bietjie vorentoe gaan. Hulle is nou 5 meter vanaf die oorkantse kantlyn, 10 meter voor die voorste grensdraad van die doelwagtersgebied. Nou is hulle 5 meter voor die doelwagtersgebied, maar hulle word vasgedruk daar teen die oorkant. Baie goeie verdediging daar deur Casemiro, Gabriel en Douglas Santos. Hulle druk vir Noorwee terug tot hier binnekant die middelsirkel. Dit is ver beheerde besit. Behoort 60% daarvan aan Noorwee, 30% aan Brasilië. Brasilië, hulle reeds hulle 6de deelname aan die toernooi. Hulle 23ste deelname aan die Wêreldbeker toernooi. Die eerste deelname was in 1930 gewees. Hulle span se bynaam is Seleção. Ja. So hier is hulle 23ste deelname. Hulle was die kampioene in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002. En in 2022 het hulle tot die kwart eindronde deurgedring. In al hulle tye wat hulle deelgeneem het hier op die, aan die Wêreldbeker, het hulle 76 keer wedstryde gewen. 19 wedstryde het hulle verloor en 19 het hulle gelyk op geëindig. Hulle het al 'n mintige 237 doele al aangeteken. Dit is nou voor hierdie toernooi, by die toernooi en slegs 108 dan nou afgestaan. So, die telling hier op die New Jersey Stadion na 22,5 minute is Brasilië 0, Noorwee 0 en nou is dit 5 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld ontrent in die middel van die halfgebied van Brasilië se halfgebied is daar 'n vryskop toegeken aan Noorwee. So dis hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. En Odegaard, die kaptein van Noorwee, wat hierdie vryskop dan nou gaan neem. Hy gee die bal net so met so plat aangee binneveld toe en dan kom hy weer terug na Odegaard toe nou na Nusa. Nusa kom nou hierdie hoofpaviljoen kant van die veld. Dan vorder hy tot binnekant die doelwagtersgebied en word hy ook eers weer bietjie teruggedruk. Nou daarna Ryerson toe. Ryerson weer hier na die hoofpaviljoen kant van die veld waar Berg besit het, nou na Nusa. Dan is het afgeneem deur Brasilië. Hier kom Brasilië op die middellijn. 10 meter binnen kan die halfgebied van Noorwee. Nog steeds Brasilië. Hier kom hulle tot binnen kan die doelwagtersgebied. En dan word daar geval op die bal. En uitstekend teruggeval daar deur Wolf. Een van die verdedigers van Noorwee. En lyk soos Cunha wat nie lekker sy balans kon bou nie.
eerder as wat het Wolf was, wat geniepsig was daar so in die doelwachtersgebied. Dit is ver in die kragmeting, ek het nou net gepraat van balbesit. En het 60% van beheerde balbesit het behoort aan Noorwe en slechts 30% aan Brasilië. En Brasilië wat op hierdie stadium lyk my verlief neem daarmee, dat hulle net met die teenaanvalle eintlik iets of hond haar af kan maak. Soos hy sê, op hierdie stadium selfs meer 68% van die balbesit behoort aan Noorwe, 24% in Brasilië en 8% van balbesit word daar gespook om balbesit. Die Brasiliane wat al twee keer aangeleid het na die doelhok toe, een daarvan was op teiken gewees, al twee van hulle pogings was binnen in die strafgebied gewees. In terme van rooi en geel kaarte nog niks nie. Die skeidsregter moes wel al twee keer sy vlijkie blaas vir Noorwe vir oortreding en een keer vir Brasilië. Een keer was in Noorwe dan ook al onkant gewees. As ons kyk na die presentasie aangee wat in die kol was, dan is het 82% sukseskoers vir Brasilië, 94% vir Noorwe. Reeds 198 aangee wat Brasilië of wat Noorwe gemaak het teenoor die 67 van Brasilië. Intussentyd Brasilië wat nou nogal hele paar weer daarby bygevoeg het by daai stukkie statistiek. Maar die aangee wat hulle op hierdie stadium maak is tussen Gabriel Marinquez en Danilo. Dan uiteindelik hier na Ryan toe, hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nog steeds Brasilië wat besit het van die bal, maar nee, dan word dit afgeneem daardeur Nusa en Wolf. Nou is het Wolf wat binnenveld toe sny en dan met die binnenveld toe sny voor die bal afgeneem. En dan is die bal uit hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. En in terme van die twee stryde wat hier op die veld plaasvind tot dusver, twee daarvan gewen deur Brasilië, drie deur Noorwe. Tot dusver het hierdie twee spanne nog net een keer teen mekaar te staan gekom. En dit was by die Stade Velodrome in Marseille. Dit was die 23ste Junie 1998. So met ander woorde is amper precies 18 jaar terug wat hierdie spanne laas teen mekaar gespeel het. En op daai spesifieke dag het Noorwe met twee doele teenoor een gewen. So dit is Noorwe moet jy beslis nie afskryf nie. En soos gesê, beslis nie 'n klomp ploerte wat in Brasilië of in Noorwe dan nou hulle sokker speel nie. Die verdediging van Noorwe, terwyl daar nou gou-gou water gedrink word hier op die New Jersey stadion in New York. Kom ons kyk net gou-gou na van die agterspelers of dan van die voorspelers van Brasilië. Ons het klaar vir jou vertel van Ryan wat daar vir Bournemouth, hy is 'n 19-jarige man wat daar vir Bournemouth sy sokker speel, ook saam met hom. Voorlangs is het Gabriel Martinello, 'n 25-jarige wat vir Arsenal sy professionele sokker speel. En dan is het Vinicius Junior. Hy is op hierdie stadium die superster van die Brasiliaanse span. Hy is 25 jaar oud en hy speel sy sokker vir Real Madrid. En ander voorspeler is Cunha. Kom ons kyk gou-gou hier so Matthias Cunha, 27-jarige wat sy professionele sokker vir Manchester United speel. As ons kyk na die voorspelers van Noorwe, dit is Erling Haaland, hy speel vir Manchester City, 25 jaar oud.
Ook is het Nusa, Antonio Nusa, wat vir RB Leipzig in die Bundesliga speel, 21-jarige speler, en ook Sorloth, Alexander Sorloth, hy is 30 jaar oud, hy speel vir Atletico Madrid, sy professionele sokker. As ons ook bykie kyk na die middelveld van Noorwe, dan sien ons Patrick Berg, die man wat een doel aangeteken het, wat toen nou nie een doel was nie. Hy speel vir Bode Glimt, daar in Noorwe speel hy sy sokker 28 jaar oud. Ook in die middelveld is het Berge, Zander Berge. Hy speel sy sokker vir Fulham in die Britse Premierliga 28 jaar oud. En dan ook in Nusa. Hy is wat is gogo by iso by Nusa kom. En Alexander Sorloth het ons vir ons gesê Antonio Nusa vir Leipzig speel hy. Sorloth en Haaland het ons ook nou met ons de luisteraars gedeel. Intussen tyd is het Brasilië wat op die aanval is daar teen die oorkantste kant. En hier kom hulle binne veld toe, maar ek in die doelwagtersgebied. En dan die bal is daar voor die gesig van die doelhok verby. En die tweede poging word daar aangelê na die doelhok toe, maar een speler wat hom net so skrams met die voet tref. En dan is het Nusa wat daar vir Noorwe afgaan grond toe. Maar baie goeie stukkie spel daar in die oorkant uit deur Martinelli. Is dit Martinelli? Ja, Martinelli daar in die oorkant uit. Hy het die bal daar so dwars voor die doelhok probeer verbysteek. Verbyskiet Nyland wat 'n voet bygekry het. En op jou ene was het hier uit die middelveld uit. Lyk soos Ryan wat ook aangelê het na die doelhok toe, maar hy het die bal skrams getref. Skil hier so toe nou. Of hy het hom nie eers, het nie eers ordentlik van sy voet afgeskil nie, het hom en ek glad nie lekker connect nie. Dan is het Haaland wat amper op een losbal toesak, toe Nyland die bal ver veld op skop. En Allison wat die bal op die ouwende hard skop, maar is net oor die kantlijn daar aan die oorkant van die veld. Allison wat al jarenlang vir Liverpool in die Britse Premierliga speel. Hy is waarschijnlijk die voorste doelwagter op hierdie stadium in die wereld. Reeds 33 jaar oud. En intussen tyd na 31,5 minuut is die speeltyd in hierdie kragmeting tussen Noorwe en Brasilië. Dis 'n ronde van 16. Wie ook al hierdie kragmeting wen, dring dan nou deur na die kwart eindronde toe. So, 'n plek in die kwart-eindronde is op die spel tussen Brasilië en Noorwe. Noorwe het besit van die bal, oorkant van die veld. 'N geweldige klomp balbesit wat Noorwe op hierdie stadium het. 68% daarvan. En teenoor Brasilië is 24%. Nou is het weer Nusa wat besit het van die bal hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Dan gaan hy binneveld toe, tot binnenkant. En dan net weer buitenkant die doelwagtersgebied. En Marquinhos wat daar so moet verdedig. Dan is het Brasilië wat hier al met die middelveld langs gaan. En dan kom hulle hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Waar die bal binnenveld toe gegee word deur Danilo. En dan is het Vincenius Junior hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Eindelijk speel hy meeste van die tyd daar aan die oorkant. Maar met die teenaanval het hy hier na die hoofpaviljoen kantlijn toe gekom. En meneer Carlo Ancelotti, die is eers met instructies hier van die kantlijn af. En Brasilië se bynaam Seleção. Is dit die, ek wonder of het nou die Afrikaans daarvoor is, denk ek is die Canaries. Ek wil net nou gogo hier so seker maak, iewers het ek het neergeskryf en nou kan ek het nie onthou nie. Gewoonlik help het mos as die goeders neerskryf, dan onthou mens het ook beter. En Canarinho is ook hulle bynaam, Canarinho, wat die Canaries beteken. So, maar hulle bekend naam is ook Seleção, Brasilia de Futebol. So hulle bynaam is dan nou Canarinho. En nou sit Haaland wat besit het van die bal hier in die middelcirkel en onder druk

gee eerst die bal daar in die andere kant toe. Maar dan is het Brasilië wat afgeneem het. Nou is hulle op die aanval daar ten die oorkantste kant aan Vicinius Junior. Hier kom hy binnenveld toe, is 15 meter buiten kan die doelwachtersgebied. 10 meter buiten kan die doelwachtersgebied. Buddelveld langs. Hier naar die hoofdpaviljoen toe, naar Ryan. En dan is het Cunha wat daar zo in besit betrap word. En Noorwe wat afneem, maar hier net buiten kan die middelcirkel, Noorwese kant van die veld, is het Brasilië wat weer afgeneem het. Danilo. Middelveld toe daar na Casimiro. Weer hoofdpaviljoen, Danilo. Hulle is nou so, dan 5 meter die kant van die doelwachtersgebied, dan 5 meter voor. En dan is daar een dwarskop gegeven word. Ryan, Danilo. En dan is het een swak aangee, Noorwe wat afgeneem het. Daar is ons ruimte vir hulle, daar aan die oorkant van die veld, maar dit is Brasiliëse verdediging wat blitsig teruggeval het. Nou kom hulle na Nusa toe. Hy is 5 meter binne kan die doelwachtersgebied, daar wil hy skop. En dan gee, maak hy aangee. En binne kan die doelwachtersgebied daar aan die rechterkant van die veld. Is het Noorwe wat sit besit het in hulle. Skop die bal, maar hy skop die bal aan die linkerkant. Verskoning aan die rechterkant van die doelhok vas. En Danilo, wat net betijds, of is het Danilo wat daar geraak het aan die bal. En nummer 10 van Noorwe Odegaard, wat gesien het hoe sy aanvalsgeleentheid daar so gevnyk word. En na 35 minuut is die speeltijd, is dit steeds 0 vir Brasilië, 0 vir Noorwe. Nadat ons so hitte in die derde minuut, een doel gehad het dier Berg, maar ongelukkig vir hom was een spanmaat van hom onkant gewees. En dan ook hier in die was het die 15e minuut, was het een strafskop wat toegekend is aan Brasilië, maar dit is Bruno Guimarães wat die skop wat gesien het hoe Nylund, die doelwachter van Noorwe, die skop van hom afweer. So die telling is 0 vir Brasilië, 0 vir Noorwe. En een geweldige klomp balbesit wat op hierdie stadium dan nou behoort aan Noorwe. Maar wat hulle nie regtig waar iets noodwendig mee kan doen nie. Noorwe, nou is hulle op die aanval. Hoofdpaviljoen kant van die veld, Nusa. Dwarskop tot binnen kan die doelwachtersgebied. En dan is het so lichte tikkie met die rechtervoet, met die punt van sy skoen wat Haaland die bal net mooi probeer lig oor die kop van Allison, die doelwachter. Slim spel gewees daar deur Nylund. En Allison wat die vlug van die bal mooi dopgehou het. En hy het die bal en weer Brasilië wat besit het. Brasilië wat op hierdie stadium met Krummels bal besit eintlik baie doen. Wanneer hulle wel bal besit het, lyk hulle geweldig gevaarlik. En dan is dat so boogskoppie wat gegee word hier naar die daar die doelwachtersgebied toe en die skeidsregter se fluitjie wat blaas as hy daar vir een van die Braziliaanse spelers straf vir gemeene spel teen Berge. En die Braziliaanse speler wat daar so gestraf word is Martinelli. En tussentijd is dit Noorwe wat die spel kan hervat. Na Hegem, na Ajer, nou daar na die oorkant toe waar Ryerson bal aangee daar na Xorlot. Hier kom hulle weer binnenveld toe en dan skop hulle vast in die speler daar van Brasilië. Vinnig teruggeval daar deur Ryerson. En bykans op die middellijn is dit Noorwe wat eerst weer hulle opties oorweeg. Dan bly hulle daar ten die oorkantste kantlijn. En nou middelveld toe na Berg. Berg na Berge. Na Nusa. Nusa is word lastig geval. En met kopstampe is het Brasilië wat besit daar so wil afneem. Dan het hulle bal besit hier op die middellijn in die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld. Guimarães.
middelveld toe, daar na Martinelli, Casemiro, Gabriel wat van achteraf kom, nou in die middelcirkel hoof, noordwese helfte van die veld. Nou hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, so 5 meter voor die doelwachtersgebied Ryan, wat vir Hegem en Wolf is voor hom het. Gee eerst weer terug, daar na Guimarães toe, nou is hulle 10 meter by die kant die doelwachtersgebied, 10 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Weer Ryan, 15 meter vanaf die doodlijn, nou eerst weer middelveld toe, dan word daar harde poging aangelê. Azier is in die pad van die skop. En terug Danilo. Danilo na Casemiro. Ook een van die spelers wat eindelijk een klassieke sokkerspeler is. Casemiro. En nummer 5. Casemiro. 34 jaar oud. En dan binnen kan die doelwachtersgebied sit, is dit Brasilie wat besit dit van die bal en hulle skynspoging. Lele aan, wat is nou Vincenius Junior? Lê aan daar in die linkerkant van die doelwachtersgebied. En dan is na effense misverstand die kaptein Odegaard, wat daar so met besit betrap word. En Vincenius Junior, wat daar so met sy linkervoet aangelê het na die doelhok toe. En hy skop hier in die bene van Nyland vas, van die hoekskop, daar aan die oorkant van die veld. Is dit Noorwe wat die bal skoonmaak tot so binnenkant die middelcirkel. En na 40 en half minuut is die speeltijd, is dit Brasilië 0, Noorwe 0. En meneer Ismail Elfat, wat grootliks die wedstrijd laat vloei. En dan is dit een fout van Vinnie Junior, door aan die oorkant van die veld. Die bal is oor die kantlijn. En is Noorwe wat die bal sal kan ingooi. Op hierdie stadium Nyland, die doelwachter van Noorwe, wat een barshou speel. Brasilië moet toch net een wasbak en ook een hangkas gaan haal, want tot dusver het hulle alles van die rest van die goeders wat in die huis is, het hulle al gegooi daar na Nyland toe, met die min balbesit wat Brasilië gehad het. En Nyland het hom tot dusver goed van sy taak gekwyt. Einstein Nyland nou met die linkervoet skop die bal ver veld op, waar Haaland die bal wil beheer, maar is Gabriel wat om die besit weerhou. Ons het eerst weer oorkant van die veld, Brasilië wat besit het van die bal, maar is diep binnenkant hulle eie halfgebied. En man dan met slim aangee, verloor hulle balbesit in die middelcirkel. Nou sit Noorwe in die middelcirkel wat besit het van die bal. Nou sit die bal daar na Haaland toe. Hy sit buitenkant die doelwagtersgebied. Kort aangee. En dan word daar geskiet. Maar dit is Danilo wat uitstekend verdedig daar so. En dis een hoekskop hier uit die Opuo hoek uit. Dis een slim stukkie spel deur Noorwe hier uit die middelveld uit, wat hulle een geleentheid vir hulle self geskep het. Haaland wat goed gedoen het daar so, hy het die bal aangegee vir 'n spanmaat wat in 'n beter posisie was as hy. Maar die spanmaat wat toe nou daar in 'n Braziliaan vasgeskop het in Danilo, baie goeie verdediging deur Danilo. Nou is dit 'n hoekskop hier uit die linkerkantste hoek hier onder die hoofpaviljoen. En kom nader, tref die bal met die regtervoet, laat traject. En dit is Marquinhos wat die bal veld opstuur. Is dit nog steeds Noorwe wat besit het van die bal. Nou kom hulle met 'n boogskop tot binne kan die doelwagtersgebied, maar dit is 'n piekie staart, so Ellison doelwagter wat die bal dan nou in die hande kry. Dan alle rolbal word die bal gegee vir Danilo hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Middenveld toe na Guimarães, na Casemiro. Casemiro wil mik daar na die ander kant toe, dan gaan hy self middelveld langs. Dan is het Brasilië wat beheer, net buiten kan die doelwachtersgebied, nou binnen kan die doelwachtersgebied. En dan is het Haaland, of nee, dis nie Haaland nie, maar dis een uitstekende verdediging daar deur Noorwe. Hier kom Noorwe met die teenaanval daar in die oorkant van die veld. En dan steek hulle vas 15 meter binnen kan die die halfgebied van Brasilië. En nou eers weer

toer wat die bal van hierdie kant van die veld naar die kant van die veld neem, onderneem. En nou, daar is blij nog 1 minuut sy gewone speeltijd oor in die eerste helft. En die telling is 0 voor Brasilië, 0 voor Noorwegen. En hier op Hartklop FM gaan ons vir jou op hoogte hou van hierdie krachtmeting totdat daar een wenner bepaal is. En ook omdat dit rond de 16 krachtmeting is en een uitklopwedstrijd is. As die telling na gewone speeltijd gelijk op is, dan is daar 15 minuten wat daar extra gespeel word aan die kant. En as die telling dan nog steeds gelijk is, dan word daar strafskoppe geskop. Noorwegen wat nou bietjie vastgedruk word hier in die leihalfgebied. Een halve minuut sy gewone speeltijd wat oorblijf, besteringstijd, sal daar waarschijnlijk hier rondom 3-4 minuten dalk wees. Dalk 4, maar ek het vermoed eerder 3. En nou is het Nyland binnen aan die doelwachtersgebied wat hy die bal met die linkervoet ver veld opskop tot daar in die oorkant waar Gabriel onder die bal stelling inneem. Noorwees Haaland wat besit afneem. Nou is hulle daar na die oorkant toe. Odegaard en Sorloth. Sorloth wat nou besit het van die bal. Dan mik hy binnenveld toe. En dan is hulle eerst weer bietjie veld terug. Nou kom daar een dwarskop. En word vastgeskop daar in Douglas Santos. Oorkant van die veld. Bal is oor die kantlijn. En 6 minuten se beseringstijd wat bygevoeg word. 6 minuten se beseringstijd word bygevoeg op die New Jersey Stadion in New York. En een wereldbeker krachtmeting tussen Brasilië en Noorwegen. Noorwegen kan die bal ingooi. Ryerson, hy is daar in die oorkant van die veld, 10 meter vanaf die doodlijn. Gooi die bal tot binnen kan die doelwachtersgebied. Onder die bal is het Santos. Hy stamp die bal uit met de kop tot weer daar in die oorkant van die veld. En dan word die bal oor die doodlijn geskop daar dier Martinelli van Brasilië. En nou sit die hoekskop daar uit die Katima Malilo hoek uit. As ons hier uit die hoofpaviljoen kantlijn sy perspektief kyk en maak asof dit swak op boend is. Centrale kusgebied, dan leen Namibie, maar ons nou hier so dwars voor jou. En nou sit daar in die recht, linkerkant, ander kant van die veld, waar hier die hoekskop toegekend is aan Noorwegen. Kom voor en toe met die linkervoet onder die bal met de kopstamp is dit wel Noorwegen, maar word bietjie misgekorrel. Van die 6 minuten besteringstijd is daar reeds bykans 2 minuten verstreken, so daar bly nog 4 minuten se amptelike speeltijd oor in die eerste helft van die krachtmeting tussen Brasilië en Noorwegen. Wonderlik wat gaan meneer Carlo Ancelotti vir Brasilië pauze tyd sê, maar ek kry die indruk, ek wil net gegaan nou weer bietjie kyk na die statistiek. Is beslis Brasilië wat besig is om bietjie meer balbesit te hê, 34% wat hulle tans het, 59% vir Noorwegen, 7% van balbesit word betwis. En dan word dit een vir jou en een vir my. Noorwegen wat terug val het met die bal tot binnenkant hulle eie halfgebied na Hegem, Adjer, Ryerson daar in die oorkant en dan word die bal vinnig daar vir Nyland gegee. Nyland van dan onder die bal inklim ver veld op word die bal geskop. Nou sit Haaland wat daar so besit van die bal probeer kry. Dit is Noorwegen, hulle skiet. Ellison is in die pad van die skoot en Haaland wat daar so 2 verdedigers besig gehou het en in die besig hou van 2 verdedigers is die bal toe nou beskikbaar daar vir is het Hegem. Ek moet nou net gegooi hier so seker maak en intussentijd is het Brasilië wat op hulle beurt weer aan die aanval is en dit is Ryan wat eerst weer middelveld toe gaan na Marquez, Casemiro, Vini Junior. Hulle is nou so 15 meter by die kan die doelwachtersgebied, so hierdie kant van die veld, dan die kant van die veld en dan is hulle nou eers weer op pad na hierdie kant van die veld, Danilo dadelijk die kant toe van die veld, Marquez en Casemiro dan 10 oorkantste kantlijn,

is dit Junior wat daar so om Ryanson probeer hardloop, maar hy kry dit nie reg nie. Nou is daar geleentheid vir Brussel, hulle lê aan daar na die doelhok toe. En skram daai bal weg. Nou is dit nog 'n poging vir Brusselie. En Martinelli kan dalk moontlik nagmerries hê. As hy sien wat sy gehulde geleentheid hier so, hy hier so gehad het. Hy het 'n oop doelhok voor hom gehad. En hy daai vlug van die bal net misgelees. Andersins was het een oop doelhok hier voor hom gewees. En die speler van Noorwe, wat sy nommer ek nou net gesoek het, wat aangeleid daar na die doelhok toe, maar in Allison vastgeskop het, was die kaptein van Noorwe, Odegaard. En van die 6 minuten beseringstijd is daar nog 1 minuut en 20 secondes oor. Noorwe, besit van die bal, 10 oorkantste kantlijn, maar dit is binnenkant hulle halfgebied. Nou is hulle daarom binnenkant die halfgebied van Brasilië. Maar Brasilië se verdedigers, die soos 'n trop sokkerspelers hier voor hulle, kan niks uitvoer nie. Kom hulle eers weer terug middelsirkel toe. Nou probeer hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Nusa het vir Danilo hier voor hom. Dan stuur hy eers weer middelveld toe, daar na Sorloth. Tot binne kan die doelwagtersgebied. En dan is dit 'n speler daar van Noorwe wat afgaan grond toe, maar hy staan dadelijk weer op, want hy het oor sy eie voete geval. Nou sit weer Brasilia op die aanval, daar uit die oorkantste vleuel uit. Winnie Juniors, gaan hy daar om 'n speler gehardloop kan kry? En hy word daar afgebring grond toe en hy staan so op sy knieën en hy maak asof hy bid en hy bid vir die skeidsregter dat die skeidsregter of 'n geel kaart moet gee. Dis eintlik skreeusnaaks, maar Azier die kom nader na gestap na hom toe en hy het 'n glimlag op sy gesig. Hy sê sorry man, hierdie ene gaan nie werk nie, kom ek help jou gou op. Amptelike speeltyd in die tweede helfte, of in die eerste helfte, is sopas iets van die verlede. Spel tweede helfte sopas iets van die verlede, so kom ons kyk opsommenderwys dan nou na die statistiek wat in die eerste helfte dan nou aan die gang was. En 33% balbesit behoort in Brasilië, 60% aan Noorwe. Die kere aangelê na die doelhok toe, 6 keer aangelê deur Brasilië, 4 keer deur Noorwe. 2 van Brasilië se pogings was op teiken, ook 2 van Noorwe se was op teiken gewees. 5 van Brasilië se pogings is van binnenkant die gevaargebied begin of probeer. En dan 3 van Noorwe se aanvalsgeleentheid of 'n pogings na die doelhok toe was binnenkant die doelwagters gebied gewees. Geen geel of rooi kaarte tot dusver gewees nie. Een keer was Noorwe onkant. Dan in terme van die hoeveelheid keer wat die skeidsregter sy fluitjie moes blaas, ons span het 'n straf. 3 keer is Brasilië gestraf, 2 keer Noorwe. En as ons kyk in terme van die hoeveelheid aangee wat gemaak is, 304 deur Noorwe, 275 suksesvol, 170 deur Brasilië, 147 suksesvol. Dwarskoppe al reeds 7 aangegaan deur Noorwe, net 1 daarvan was suksesvol en 5 probeer deur Brasilië, niks daarvan was suksesvol gewees nie. Tot dusver reeds 3 hoekskoppe toegeken aan Noorwe, 1 aan Brasilië. Vryskoppe, 2 toegeken aan Brasilië en dan ook 3 toegeken aan Noorwe. As ons kyk na die 2 stryde wat op die veld op hierdie stadium woed, 9 keer het Noorwe gewen en 7 keer Brasilië. Jy is ingeskakel op Hartklop FM. Jy kan gerus ingeskakel bly. Ons bring binnenkort vir jou die tweede helfte van hierdie kragmeting op die New Jersey Stadion in New York.

Nou ja, ons is weer terug hier op die New Jersey Stadion in New York, waar het die tweede helft is in die 2026 FIFA Soccer of Wereldbeker eindtoernooi krachtmeting en rond de 16 krachtmeting tussen Noorwegen en Brazilië. En op hierdie stadium is dit die telling wat 0 vir Brazilië is, 0 vir Noorwegen. En as ons hele klompie ondersteuners van beide spanne hier by ons in Namibië en watter span jy ook al ondersteun, ons hoop dit gaan sommer oordintlike sokker wees waarna ons nog gaan kyk vir die res van die aand. Onthou, as sake gelyk op bly na gewone speeltyd, dan gaan ons dan nog gaan na 15 minute bykomende speeltyd aan in elke helfte. Dan word 'n halfuurse bykomende speeltyd. En dan, as het sake dan nog steeds gelyk is, dan gaan ons na strafdoele kyk. En so van een strafdoele gepraat, Brazilië, wat al reeds een geleentheid gehad het om een strafdoel aan te teken, maar hulle het dit kon toe nou nie slaag daarmee nie. So, Guimarães, Bruno Guimarães van Brazilië, wat beslis nie tevrede daarmee sal wees nie, en dan het ons, kry ons ook so kennisgeving, dat Noorwegen een plaasvervanging gaan maak, en lyk by Nusa van Noorwegen, wat dan nou vervang gaan word, onder andere, Nusa, wat van die veld afkom, Nusa wat een nummer 20 op sy rug gehad het, en hy word gevang deur Shelderoep, en Shelderoep het nummer, ons gaan nou die nummer, kyk wat hy op sy rug dra, en ook die ander plaasvervanging Sorlot, so voorlangs is het Noorwegen wat nou plaasvervangings maak, Oscar Bob wat nou as 'n plaasvervanging op die veld verskyn het. En ons gaan hier in die tweede helft vir jou sake dophou op die New Jersey stadion. Noorwegen wat in die tweede helft graag doele aan die suidekant van die New Jersey stadion wil aanteken. So met ander woorde, hulle speel van links na rechts. Brazilië wat in die eerste helft of dan nou in die tweede helft graag doele aan die noorde kant van die veld wil aanteken. So hulle speel dan nou van rechts na links voor ons verby. Andreas Shelderoep wat op is in die plek van Nusa vir Noorwegen. Hy dra nummer 21 op sy rug. En dan is het Bob, Oscar Bob, wat in die plek is van Sorlot. En Bob wat in nummer 22 op sy rug dan nou dra. Hier op Hartklop FM gaan ons vir jou op hoogte hou van hoe sake ontvou in hierdie kragmeting. Welkom as jy so pas jy is ingeskakel het, Andries Mouton, wat die geleentheid het om saam met jou te kan kuier. En ek sien uit daarna om saam met jou te bepaal of te hoor wie is dan nou die wenner in hierdie kragmeting. Noorwegen op hierdie stadium nummer 21 op in die wêreld, Brazilië 5. En as ons kyk na van die spelers wat nou so pas op die veld gekom het vir Noorwegen, Andreas Shelderoep, hy is 22-jarige jongman, hy speel vir Benfica daar in Portugal, sy sokker, en ook Oscar Bob wat as 'n plaasvervanging op die veld gekom het. En Oscar Bob, met de nummer 22 op sy rug, 22 jaar oud, en hy speel sy sokker in die Britse Premier Liga, daar by Fulham. So, dit is hoe sake tans staan, na 48,5 minuut is die speeltijd in die kragmeting tussen Noorwegen en Brazilië. Noorwegen 0, Brazilië 0. Nou is dit Noorwegen wat op die aanval is, reg in die middel van die veld. 5 meter wat ek aan die doelwachtersgebied aan lele aan na die doelop toe. Dis Berg wat juist in die derde minuut aangeleid na die doelhok toe.
En op die ouwende was daar een speler van hom onkant gewees. Spanmaat van hom onkant gewees. En Berg wat die bal los boor die doelhok skop. Nou is die bal wat deur Brasilië beheer word hier vanuit die rechterkantste onderhoek. Word die bal veld opgeskop en weer met 'n kopstamp veld opgestuur uit 'n Noorweese perspektief. Nou is het Noorwe wat afgeneem het. Hier kom hulle na die hoofpavilion kantlyn van die veld toe. Binne veld toe gegaan deur Odegaard. Hy steek vas. Eers weer terug na Ryanson. En Brasilië wat sien hoe die bal oor die kantlyn rol en Noorwe wat die bal sal kan ingooi. Odegaard wat ook daar sy vir Casemiro opdel nadat Casemiro gestruikel het. En Ryerson wat die bal sal kan ingooi so 15 meter vanaf die doodlyn af. En dan is het Ryerson wat beweer hy is daar so verhoed om by die bal uit te kom deur Douglas Santos. En is eindste dan Douglas Santos wat nou die bal sal kan ingooi. So 10 meter vanaf sy eie doodlyn af gooi die bal in. Gabriel, mede verdediger, die skop die bal veld op en op die middellyn is dit Noorwe wat met 'n kopstamp weer die bal veld op stuur en op die ouene besluit Noorwe hulle gaan terug middelsirkel toe. Kry eers weer die struktuur reg. Nou is dit Ajer na Ryerson. Hoofpaviljoen kant van die veld, steek hy vas, so 10 meter voor die doelwagtersgebied is nou reg, hier aan die hoofpaviljoen kant van die lijn van die veld, geaangee daar deur Bob, weer Bob en Ryerson daar so betrokke, en Gabriel wat op die verdediging die bal afneem daar so, Brasilië het besit van die bal, gaan terug daar na Marquinhos toe, Marquinhos na Danilo, Brasilië wat nou nogal gevaarlik speel hier ontrent reg teen hulle eie doodlyn en as hulle die bal veld opstuur dan sit Noorwe wat afneem Noorwe in die middelsirkel Odegaard wat bykom hy kry hierso vir Guimarães hier voor hom en dan besluit hy gaan eers weer terug middelsirkel toe nou daarna Wolf en Hechem daar aan die oorkant, eers weer terug nou na Hechem toe. Na Wolf, terug na Nyland, die doelwagter. En hy wacht vir Cunha, om hier op hom afgestorm te kom. En as hy by hom is, dan stuur hy die bal daar na die oorkant toe. Of eerder, eers hier na die hoofpaviljoen en dan daar na die oorkant toe van die veld. En Noorwe

in die middelcirkel wat hulle beheer het van die bal. Ryerson, hoofpaviljoen kant van die veld, Bob. Terug na Hichem. Speler met 'n nommer 7 op sy rug vir Noorwe. Het ek nou verkeerde spelers en hulle nommers hier beet. Nommer 7 is Alexander Sorlot, maar hy is vervang. Nou sit binne aan die doelwagtersgebied wat Noorwe wil aanval. Maar dis Brasilie wat daai aanval fnuik. En onnodig wat die bal uitgeskop word daar aan die oorkant van die veld deur Noorwe, maar dis Brasilie wat kan ingooi. So 20 meter vanaf die doodlyn daar aan die oorkant van die veld, so met ander woorde is presies in die middel van hulle halfgebied wat hulle dan nou daai bal wil ingooi. Dan is het Haaland. Haaland wat beheer afgeneem het van daai bal. Nou is het daar aan die oorkant van die veld. Hier kom Noorwe middelveld toe, maar dan afgeneem deur Brasilie. Brasilie, nou kom hier Brasilie al met die middellyn langs hulle of met die middelveld langs in die middelcirkel word daar vas gesteek en hier kom na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Junior, Winnie Junior. Hy gaan dan self binneveld toe, binne kan die doelwagtersgebied en net voor die doodlyn skop hy die bal binneveld toe. En dan is het Winnie Junior wat daar so vaskop in Ager. En Winnie Junior wat daar vaskop in Ager en die bal is oor die doodlyn, so dit beteken is 'n hoekskop vir Brasilie. En dit is Cunha wat hier uit die opoe hoek uit die links onder die, in die hoofpaviljoen kantlyn die hoekskop gaan waarneem. Cunha van Brasilie oorweeg sy opsies, tel hy sy linkerhand op, bring hom af, trippel, kom hy vorentoe met die rechtervoet, laat rajek, en dan is het die bal wat skadeloos voorbij die doelhok rol, en Noorwe wat op die ouwende besit het, daar aan die oorkant is dit Berg, eers weer terug na Ager, nou Odegaard, die kaptein, wat hier in die middelveld besit het van die bal, so tussen hom en Hichem. Nou is hulle in die middelcirkel, maar nog binnenkant hulle halfgebied. 55 minute verstreke in hierdie kragmeting op die New Jersey Stadion in New York. Brasilie 0, Noorwe 0. Meneer Stale Solbakken, die africhter van Noorwe, wat die langs die veld, hy het al gaan sit, meneer Carlo Ancelotti, die africhter van Brasilie. Televisiekameras langklaas iets van hom gewys. Nou sit Noorwe. Hulle is hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Gilde aanvalsgeleentheid vir hulle hierdie. Terug na kaptein Odegaard. Na Wolf. Weer na Odegaard. Odegaard wat terug gaan na die middelcirkel toe. Na Berge. Odegaard. Hulle so hier tussenin is hulle nou aan die gang. Nou is dit Noorwe. Nou sal geleentheid vir hulle daar in die oorkantste kantlyn. Hulle is aan die linkerkant vir die doelwagtersgebied en aan die dwarskop. En die word daar so gefnuik. Word daar in truie getrek. En op jou wen is die bal wat oor die kantlyn is daar aan die oorkant van die veld. En dit is Brasilie wat die bal sal kan ingooi so 6-7 meter vanaf hulle eie doodlyn. Hier in die einde van die tweede helfte was het amper 60% balbesit wat behoort het aan Noorwe. Na die statistieke toch niks verander die. 59% balbesit, 35% aan Brasilie, 6% word betwis. En nou is het Noorwe wat die bal kan ingooi daar aan die oorkantste kantlijn. So 10 meter vanaf die doodlijn gooi hulle die bal terug daar na die middelcirkel se richting. Odegaard, die kaptein wat nou besit het van die bal. En dribbel vorentoe met kort aangee, probeer hulle nou daar op die linkervleuel oorkant van die veld. Probeer hulle die sydekant van die veld aanval. Eers weer terug na Wolf. Hy is so 15 meter voor die doelwagtersgebied te stop, skop hem door oorkant toe na

Schelderup, Muk die kant toe, Muk daar kant toe. Dan op jou in is het Guimares en Marquinhos wat om daar zo toe zwerm. En nou is daar ook een plaatsvervanging wat gemaakt wordt voor Brazilië. En is het Cunha wat van die veld afkomt? Ja, dat is Cunha. Matthias Cunha. Hij komt van die veld af. En Hendrik. Hendrik komt in sy plek op die veld. Hendrik met de nummer 19 op sy rug. En wonder of dit nou een verskil gaan maak. Kom eens kyk gou 'n bietjie na Hendrik. Een van die voorspelers van Brazilië. De nummer 19 op sy rug. 19-jarige jongman. Speel sy sokker vir Real Madrid. Hendrik vir Real Madrid wat hy speel 19 jaar oud. Is het Noorwee weer op die aanval. Hoofpavillon kantlijn van die veld. Odegaard wat besit het van die bal. En as hy een binnen aangee maak is het Brasiliëse Casemiro wat die bal afneem. Ja, is het deerskoppie. Hier kom een geleentheid vir Brasilië. Dis die doelwagter voor hom. Oh, een handskopper die doel ook mis. Nee, jongman. Nee. Vini Junior. Dis een goeie poging van Brasilië en een visiespeler wat daar so doelok voor hom gehad het. Dis die man wat so pas op die veld verskyn het. Hendrik. En hy het die bal uit net vir Nyland hier voor hom gehad. En dan skop hy die bal die doelhok mis. Maar dit is ook Nyland wat homself goed gepositioneer het en die hoek baie moeilik gemaak het vir Hendrik. In die telling na 60 minute bly Brasilië 0, Noorwee 0. En Noorwee is terug met die bal besit Wolf in die middelsirkel. Dan aan die oorkant toe na Egem. Na uiteindelik na Nyland. En nou sit Noorwee weer op die aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Bob is binnen aan die doelwagtersgebied. Dan probeer hy daar so een speler vnuik. Twee tussen twee verdedigers deur wurm. En Brasilië wat besit afneem. Slim spel daar deur Brasilië. Hulle speel intelligente sokker. Nou is dit Brasilië wat kom met 'n teenaanval. Hulle is hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Of hulle wil nie na toe kom. En dan sit Hendrik wat met 'n tweede poging aanlei na die doelhok toe. Maar dit is so 5 meter by die kan die doelwagtersgebied. En hy skop daar so vas in Ayer. En die bal is oor die doodlijn. En is weer hier in die opoel hoek. Cunha wat nou net die hoekkop waargeneem het hier uit hierdie hoek uit. En kom ons kyk wie is het van Brasilië wat hierdie hoekskop gaan waarneem. Nyland, die doelwagter van Noorwee, wat daar so sy spreekwoordelike soldate opstel. Dan kom hy vorentoe met die rechtervoet, tref hy die bal. En dan is dit Nyland wat sy een arm so uitgesteek kan kry voor daai mirasie van spelers hier so voor hom. Dan is dit Brasilië, besit van die bal weer binne aan die doelwagtersgebied. Nyland wat weer in die pad is van daai skop. Uitstekend Nyland. En dan is dit teen die oorkantste kantlijn. Is dit Brasilië wat op die bal besit afstaan, Noorwee. Hulle val vinnig aan. En die aangee vir Haaland net te hard. Andersins was dat ook moeilikheid vir Brasilië gewees. Maar Brasilië wat weer besit het. Brasilië wat die afgelope 5 minute begin dominant lyk hier in die middelveld. Hier kom hulle nou na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Vini Junior. Hy probeer, hy gehardloop daar so om. Die verdedigings deur Ryerson.
En dan eers weer middelveld toe Casemiro. Hy stuur die bal daar na die oorkant toe in die linkervand. Skop stamp in. Nyland is in die pad van die bal. Nyland. Oh, fantastisch. Dit was Casemiro wat een slim aangee gemaakt het daar na die oorkant toe, maar lyk my ook, selfs al was het een doel gewees, so dit daar ook onkant gewees het. En die speler wat daar in Nyland vastgeskop het van Brasilië is Guimarães, Bruno Guimarães. En ook poging aangelê hier in die middelveld deur Brasilië. Net gou seker maak oor die plaasvervangings wat ook al dan nou reeds gemaak is in hierdie kragmeting. Riversen wat ek nou op die veld gaan kom vir Noorwe. Ryerson die is nou sopas van die veld af. Dis nou vir Noorwe is Ryerson af van die veld af, een van die verdedigers. En hy word vervang deur Aursnes. En Cunha is vervang en ek moet net gou seker maak dat ek al die plaasvervangings wat gemaak is wel aangeteken het terwyl die spel intussen tyd voortgaan hier op die New Jersey stadion in New York. Dit is 'n ronde van 16 kragmeting tussen Brasilië en Noorwe. Brasilië op hierdie stadium nommer 5 in die wêreld en Noorwe op hierdie stadium nommer 21 in die wêreld. So die vorige kragmeting van Noorwe wat ek ook oor kommentaar gelewer het, toe was Noorwe op daai stadium nommer 23 in die wêreld gewees en na aanleiding van daai oorwinning wat hulle behaal het oor Ivoorkus het hulle toe nou 2 plekke op die wêreldranglys dan nou opgeskuif. Aursnes wat nommer 14 op sy rug dra, as ek net gou seker maak. Aursnes, ja, hy dra nommer 14 op sy rug, laat ek het net gou hier so aanteken. En tot dusver nog net een plaasvervanging gemaak deur verskoning 2 plaasvervangings alreeds gemaak of 1 plaasvervanging gemaak deur Brasilië. Nou sit Noorwe op die aanval daar aan die oorkantste kantlyn af en die bal wat voor die gesig van die doelhok verby skiet en dit is Allison wat so hand by kry en Haaland wat nie betyds by die bal of dan ook kan uitkom nie, maar toch is dit 'n hoekskop. Hoekskop hier uit die Oranje Mond hoek uit. Odegaard, die kaptein van Noorwe, hy gaan hierdie hoekskop waarneem. Tel hy sy regterhand op, kom nader, tref die bal met die linkervoet. Onder die bal is het Marquinhos. En bal is oor daar na die oorkant toe. Nou is dit weer Noorwe. Net buiten kan die doelwagtersgebied daar aan die oorkant van die veld. 15 meter vanaf die doodlijn. We besluit hulle kom nader in die middelveld toe. Hier is 'n geleentheid van Noorwe. Hulle skop en Haaland wat ingegly kom om daai bal binnekant die doelhok in te stamp. En hy kan net nie daai dwarskop van Ajer in die doelhok inkry nie. Maar dit is 'n ook goeie verdediging daar deur Douglas Santo van Brasilië. En die telling bly 0 vir Noorwe, 0 vir Brasilië. En nou 'n hele reeks plaasvervangings wat gemaak word deur meneer Carlos Ancelotti, Gabriel Martinelli. Die kom af van die veld af. Gabriel Martinelli, 22, kom af van die veld af.

En het lijkt alsof dit beslissing is wat die skare goed praat. Neymar Junior. Wat op die veld kom in die plek van Martinelli, Neymar Junior. En dan Santos, Danilo Santos. Wat opkom in die plek van Ryan. Is Danilo Santos. Ons het ook al reeds vir Douglas Santos. Nou het ons vir Danilo Santos. Danilo Santos wat op die plek, op die veld is in plek van Ryan. En ons gaan nou ook hulle nommers. Maar dit is nou so pas die amper sê ek die waterdrinkpauze op die New Jersey stadion in New York. En halfpad deur die tweede helfte, die telling is 0 vir Noorwe, 0 vir Brasilië. 60% balbesit behoort aan Noorwe, 33% aan Brasilië, 7% word betwis. 11 keer wat Brasilië al aangeleid na die doelhok toe, 3 daarvan was op teiken gewees. 5 keer het Noorwe al aangeleid, 2 daarvan was op teiken gewees. En 8 van Brasilië se pogings was van binnen die strafgebied, 4 van Noorwe se pogings was van binnen die strafgebied gewees. Nog geen geel of rooi kaarte uitgedeel in die kragmeting nie. Die skeidsregter se fluitjie moes al vir oortredings 5 keer teen Brasilië blaas, 3 keer deur 3 keer teen Noorwe. Onkansspel 1 keer reeds Noorwe, 1 keer Brasilië. As ons kyk na die hoekskoppe, elke span het al 3 hoekskoppe gekry. Vryskoppe 6 is al toegestaan aan Noorwe en 3 aan Brasilië. En die twee stryde is op hierdie stadium ook gelyk. 11 keer is het gewen deur Brasilië, 11 keer gewen deur Noorwe. As jy sopas eers ingeskakel het hier op Hartklop FM, ons bring vir jou regstreeks 'n kommentaar in die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi rond 'n 16 kragmeting tussen Noorwe en Brasilië. En daar's 'n plek in die kwart eindronde wat dan nou op die spel is. En die spanne wat hierso wen, ek wil net gou hierso seker maak aan watter kant die spanne wat vanaand wen, het sy Brasilië of Noorwe, gaan teen die wenner te staan kom van 'n kragmeting wat môre oggend om 2 uur plaasvind. En dan word dit oor so 3 ure van nou af die kragmeting tussen Mexico en Engeland. Rond de 16 krachtmeting. So Brasilië en Noorwe, die wenner hierso, gaan te staan kom teen die wenner tussen Mexico en Engeland. Rond de 16 krachtmetings hier op Hartklop FM. Dan is het Brasilië op die aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En die bal gaan oor die doodlijn. Die kwart eindstryde wat ons reeds van weet, is die ene wat die 9de Juli plaasvind, 9 Juli, en dit wil op hierdie stadium lyk asof dit ook een van die kragmetings is wat ons vir ons luisteraars sal kan bring. So 9 Juli, met ander woorde donderdag aand om 10 uur, is dit Frankryk en Marokko wat teen mekaar te staan kom. Frankryk en Marokko. Ons bring môre aand om 9 uur ook vir ons luisteraars regstreekse kommentaar oor die kragmeting tussen Portugal en Spanje. Dit gaan 'n groote wees. Noorwe is op die aanval hier in die middelveld. Haaland het besit van die bal daarso. Nog steeds Noorwe in die doelwagtersgebied. En dan Bully. Die verdedigers van Brasilië vir Noorwe daar af van die bal af, maar daarom gelukkig op 'n wettige wyse. En andersins, omdat dit binnekant die strafgebied was, dan sou dit moontlike strafskop dan nou gewees het. So môre aand dan nou is dit om 9 uur

Môre aand die maandag aan die 6de Julie is dit die ronde 16 kragmeting tussen Portugal en Spanje wat ons vir ons luisteraars bring hier op Hartklop FM en die wenner van die kragmeting tussen Portugal en Spanje gaan speel tussen die wenner tussen die VSA en België. So die twee spanne wat al reeds deur is na die kwartfinale toe Frankryk en Marokko. Marokko wat nou al vir twee verrassings gesorg het. Eintlik as meer as dit, hulle het vir Nederland uitgeklop in die ronde van 32, ook met die gasheerland Kanada afgereken in die ronde van 16. Frankryk wat met Paraguay afgereken het. En ja, dit is hoe hulle dit is ver op die kwartfinale beland het. Daar is ons 73 minute verstreke in die kragmeting tussen Noorwe en Brasilië. En op hierdie stadium 5 of verskoning 0 doele vir Brasilië, 0 vir Noorwe. Ek wou wel sê dat Brasilië is nommer 5 in die wêreld en Noorwe op hierdie stadium nommer 21. Die Brasiliaanse ondersteuners wat luidkeels saamgesels hier op die New Jersey stadion. En luidkeelse applaus ook geweest toe Neymar Junior as 'n plaasvervanging op die veld gemaak word. Reeds 3 plaasvervangings gemaak deur Brasilië. Ook 3 plaasvervangings gemaak deur Noorwe. Nou sit Brasilië op die aanval hier uit die hoofpaviljoen kant uit van die veld. Vini Junior. Dan mik hy binne veld toe. Dit is 5 meter voor die doelwagtersgebied. Nou gaan hulle daar na die regterkant toe. Dwaarskop. Skop daar se vas in Hechem. Maar nog steeds Brasilië wat aanlê, maar nou sit Noorwe wat skoon maak. Haaland wat onder druk die bal tog beheer. Nou sit na Bob toe hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hy gaan binne veld toe. Hier's geleentheid vir Noorwe. Haaland het besit van die bal. Daar staan die linkerkant van die veld. Skiet! En dit is Allison. Allison wat daai bal uit die doelhok uithou. Goeie verdediging daar deur Allison. En die man wat aangelê het daar aan die doelhok toe is Andreas Schelderup. Andreas Schelderup, maar dis Allison wat die bal uitstamp. Die bal is oor die kantlyn daar aan die oorkant van die veld, 10 meter vanaf die doodlyn. Is dit Berg wat die bal in gaan ingooi of is dit Wolf? Hoe vergeset sy nou Noorwe ingegooi. En Noorwe, hier kom hulle nou binne veld toe. Nog steeds Noorwe wat onder geweldige druk daar aan die oorkant van die veld is. En 3 hoeke waar hulle nou gebruik om binne veld toe te gaan. Nog steeds is dit Noorwe wat besit het van die bal. Nou kom hulle eers weer hier na die middelsirkel toe. Nou is dit Wolf. Nee, dis Berg. Nou is dit daar aan die oorkant. Hulle is binne kan die, ja, net buiten kan die doelwagtersgebied. Daar word daar dwarskop gegee. En dan is dit Brasilius Marquinhos wat keer dat die bal oor die doodlijn rol. En na 76 minute se speeltyd is dit Brasilië 0, Noorwe 0. En Noorwe in die middelsirkel. Odegaard die kaptein. So effens insinking in die energie op die oomblik hier op die New Jersey stadion. Toe daar nou net plaasvervangings gemaak is, was daar vir 'n wyle 'n bietjie van 'n oplewing. En nou sit eers weer Noorwe. Berge. Odegaard. Wolf. Daar aan die oorkant van die veld. 10 meter binnenkant die halfgebied van Brasilië. Nou terug na die middelsirkel toe. Hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is het Oursnes. En van die plaasvervangers. Terug na Ajer. En dan word daar eerste selfie geneem van die voet op die bal, daar op die middellijn. Deur Noorwe. Skynbaar gaan daar nou niks aan nie. Maar dit is 'n

Dis die bal terug gaan na Nyland toe, die doelwagter van Noorwe. Is dit 'n duidelike taktiek van Noorwe om Brasilië se verdedigers eers weer veld op te bring. Dan nog 'n plaasvervanging wat gemaak word deur Brasilië. Of aan die pipeline is vir Brasilië. Maar intussen is dit Noorwe wat probeer aanlê daar uit die oorkant van die veld. En nou kom hulle dwars oor die veld na Oursnes toe. Oursnes na Bob. Bal is oor die kantlyn. En Bob wat die bal gaan ingooi. En voordat Bob die bal kan ingooi, blaas die skeisregter eers daarso op sy fluitjie. En hy sê nommer 8 vir Brasilië kom van die veld af. Guimarães kom af. En in sy plek is dit nommer 2. Nommer 2 wat op die veld kom, Bruno Guimarães, die man wat die strafskop misgeskop het, wat van die veld af kom. Silva, Ederson Silva, wat in sy plek dan hier op die veld verskyn. Hy het 'n nommer 2 wat hy op sy rug dra. En Ederson Silva, so is ek wil gaan kyk of ek so een en ander bietjie oor hom kan sê. Dan is dit, dit is so Haaland van Noorwe. Haaland van Noorwe wat 'n slim stukkie spel wat die verdediging van Brasilië oopvlek. Hy tref die nette van Alisson, die doelwagter van Noorwe of van Brasilië. En Haaland wat in die 79ste minuut die telbord uiteindelik aan die rol kry op die New Jersey stadion. En die Noorwe se spelers wat so kringetjie maak daar aan die regterkant oorkant van die veld. Noorwe wat met 1 doel 10-0 voorloop. Is 'n dwarskop daar uit die oorkantste hoek uit. Ons gaan nou kyk wie is dit wat dit geneem het, maar na Haaland wat sy kopstamp tydberekening perfek gekry het. Hy het eintlik so agter die verdediger nommer 3 van Brasilië geskuil agter die rug van Gabriel en die oomblik toe die dwarskop gegee word, toe storm hy vorentoe. En Gabriel wat nog wag vir daai bal om by hom uit te kom en toe hy weer sien, toe storm Haaland hier voor hom in. En die bal is in die nette. En dit is Noorwe 1, Brasilië 0. En is dit die einde van Brasilië se paadjie. Daar bly 10 minute se gewone speeltyd oor op die New Jersey stadion. En nou is dit Brasilië wat met hernieuwde vuur speel. Hulle probeer aanval daar uit die oorkantste kantlyn af. En nou is dit hier in die middelsirkel weer Haaland wat besit het van die bal. Maar hy word dit ontneem. Slim verdedigende spel daar deur Neymar Junior. Met die nommer 4 op sy rug. Laat ons net gou hierso kyk. Neymar Junior. Hy het 'n nommer 10 wat hy op sy rug het. Hy speel sy sokker vir Santos. 10 het hy op sy rug, dan Danilo Santos, een van die middelveldspelers. Danilo Santos, hy te dra nommer 18. Hy speel vir Botafogo, speel hy sy sokker. Danilo Santos, hy dra 18 op sy rug. En in die ander plaasvervanging wat ek nou nog nie 'n nommer voor het nie, ja, dis nou al die plaasvervangings wat gemaak is. En 'n bietjie bekommerde uitdrukking op die gesigte van Noorwe, 'n verskoning van Brasilië se ondersteuners hier in die New Jersey stadion. Die Canaries van Brasilië. Nou is dit Neymar wat op die veld is. Hy gaan 'n hoekskop neem hier uit die Opoa hoek, uit die noordwestelike hoek uit. En dan sê die skeidsregter,
moet jy die bal nie op die sirkel geplant nie. Kom hy vorentoe met die regtervoet tref vir die bal trajek kopstamp. Is dit die bal wat oor die doodlyn gestamp word deur Azier. Een van die verdedigers van Noorwe so nog 'n hoekskop. Nog 'n hoekskop hier uit die Popoe hoek uit. Daar bly 7 minute se gewone speeltyd oor Brasilië 0 Noorwe 1. Dan is dit weer Arsnes, een van die verdedigers van Noorwe wat die bal weghou van die doelhok af van die hoekskop. Nou is dit 'n boogskoppie hier na die regterkant toe van die doelgebied. By die bal is dit Neymar. Hy's binnekant die doelwagtersgebied. Hy's is daar om Arsnes. En dan word hy daar so uiteindelik deur Azier gekeer. Maar is Brasilië wat nou met geweldige ywer speel. Vini Junior hier van die hoofpaviljoen kant uit van die veld af. Dan word hy besit ontneem. Daar so gaan hulle daar na die oorkant toe. Noorwe wat met 'n teenaanval kom. En nou kom hulle binneveld toe. Binne kan die doelwagtersgebied. Bietjie mistasting daar na die bal. En nou teen die oorkantste kantlyn. Noorwe wat besit het. Hier kom hulle binneveld toe. Nou hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. En Oursnes wat weer besit het. Dit is amper asof Noorwe nou besluit het, hulle gaan nie die doelhok aanval nie. Neymar Junior wat nou net as 'n plaasvervanging op die veld gekom het. Oursnes vir Noorwe. En Oursnes is een van die verdedigers van Noorwe. Nou, of hy is een van die middelveldspelers. Frederik Oursnes. Hy speel sy sokker vir Benfica. Daar bly 5.5 minute se gewone speeltyd oor. En Noorwe se ondersteuners wat ook soke in blokke sit hier op die New Jersey stadion. Hulle is ewe skielik vuur en vlam. Brasilië se ondersteuners sit met bekommerde gesigte. Hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nou binne veld toe. Deur Brasilië. Wow. Ek dink Nyland het daar so die bal gekeer voordat hy in die doelhok gaan, maar hy het so hitte sy kop getref daar so teen die doelhok se een paal. Nog steeds Brasilië. Net buitekant die doelwagtersgebied. Onder die bal is dit Hegem. Kopstamp veld op. Vinnie Junior hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou gaan hulle binne veld toe. Dis 'n geleentheid vir Brasilië wil nie 'n doel aanteken nie. Ja, Casemiro wat met 'n perfekte dwarskop sy spanmaats daarso in besit. Bou sit en is Neymar wat net nie betyds by daai bal kon uitkom nie. En Nyland wat op hierdie stadium die verskil is. En as ons net gou kyk. Ja, Nyland wat rakelings verby die paal geskuif het. En hy het bietjie sleg geval daarso en ek dink hy wil eers bietjie sy asem terugkry. Daar bly 3.5 minute se gewone speeltyd oor. Noorwe 1, Brasilië 0. Noorwe kan die bal ingooi 5 meter vanaf hulle eie doodlyn daar aan die oorkant van die veld. Gooi die bal in. Brasilië wat beheer. Noorwe wat afgeneem het. Nog steeds Noorwe. Hier kom hulle met 'n kort aangee, vorder tot so 15 meter binnekant hulle halfgebied. Dan is daar 'n slim stukkie spel daar aan die oorkant van die veld. Noorwe vorder tot 5 meter by die kan die doelwagtersgebied, maar hulle is die oorkantse kantlyn vasgedruk. Nou kom hulle binneveld toe Odegaard. Hy het besit van die bal na Oursnes toe, hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Bob, wat die buitekant om is. Dan gaan hulle binneveld toe, Odegaard. Wolf, weer Bob, hoofpaviljoen kant van die veld. Dan mik hy die kant toe, mik hy daai kant toe, binne kan die doelwagtersgebied. Nog steeds Odegaard. Odegaard het besit van die bal, hy skiet. En dan gaan die bal, skop hy vas daar teen

Gabriel. En dit is 'n hoekskop. Hoekskop hier in die Oranje Mondhoek uit, hier in die regterkant se onderste hoek. Daar bly 2.5 minute se gewone speeltyd oor. Brasilië 0, Noorwe 1. En ewe skielik is die rooi truie van Noorwe baie meer sigbaar hier op die New Jersey stadion. Brasilië se ondersteuners wat tot dusver baie meer lawaai gemaak het. En ewe skielik is daar 'n ontwaking onder die ondersteuners van Noorwe. Noorwe wat eers weer die bal ver veld afskop. Nyland, hy het besit van die bal, skop hy die bal veld op. Haaland het daar vir Gabriel voor hom. En op die ouen is dit Allison, die doelwagter van Brasilië wat besit het van die bal. Hier kom Brasilië, weer hoofpaal in kantlyn van die veld. Neymar, Junior, Vincino Junior. Dan in die middelsirkel, bietjie onder druk, is dit nog steeds Brasilië wat besit het. Casemiro, hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, Vini Junior. Dan probeer hy daar om Oursnes hardloop. En Vini Junior wat sê, dis Oursnes wat laaste geraak het aan daai bal. En kom ons kyk of die skeidsregter hom kan toegee dat hy reg was. Daar bly 1 minuut se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Nou kom die bal na Haaland toe, Haaland toe! Hy skiet! Dis nog 'n doel! Dis nog 'n doel vir Noorwe! Haaland met 'n tweede doel! Haaland, is dit nou neesie verby vir Brasilië? Haaland, wat kommerkoel daai bal beheer. Kommerkoel, dit lyk asof hy 5 jaar tyd het toe hy die bal kry. Ek het eindelijk gedink, Haaland, jy moet bietjie rooi moeire kry in die broek van jou. En die volgende oomblik, toe trek hy los daarso met sy regtervoet. En die bal is in die nette. Hy is in die regterkant van die nette, is hy in. Erling Haaland, een van die beste sokkerspelers op hierdie stadium in die wêreld. Haaland wat so 5 meter buitekant die doelwagtersgebied die bal eerste keer in die hande gekry het, net links van die doelwagtersgebied. En hy beheer daarso die bal met sy linkervoet, trek hy daarso los. Die bal wat wegkrol van Allison af. En die bal is in die regterkant van die doelhok in. Hy daarso tussen die bene van een van die verdedigers het hy deurgeskop. Tussen die bene van Danilo het hy deurgeskop. En dis Erling Haaland, superster daar van Manchester City in die Britse Premier Liga, wat die tweede doel behaal vir Noorwe. En die telling is 2 vir Noorwe, 0 vir Brasilië. Haaland, een van die voorste doelskieters op hierdie stadium in die toernooi. En Erling Haaland in die 90ste minuut. 7 minute se beseringstyd is sopas bygevoeg. En dit is Brasilië wat dadelik wil aanval hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld. Maar die aanval word gevlek daar deur Noorwe. En nou is dit Einste Haaland wat nou al 'n twee kans behaal het. Hy is daar so betrokke by die verdediging. Dan Noorwe wat effens onder hulle eie druk. Die bal dan nou beheer daar aan die oorkant van die veld. Nou sit Brasilië. Brasilië, hulle is binne kan die doelwagtersgebied. Blits vinnig is Wolf daarso. Hy maak skoon maar die so diep dat hy skoon maak. En nou sit weer Brasilië hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe of na die linkerkant van die doelwaggebied. Vini Junior. Hy gaan dan in die middelveld toe. En die verdediging van Noorwe die hou. Nou, die bal word net hier voor die doelwagtersgebied in die hande gekry deur Haaland. En nou is dit daar teen die oorkantse kantlyn. Is dit Berg? Berg wat aan die naal gaan. En dan hardloop hy so half by die bal verby en hy trap met sy voet bo op die bal en hy trap die bal effens terug.
Daar is 2,5 minute van die 7 minute beseringstyd is reeds iets van die verlede. Kan Brasilië in hierdie 4,5 minute wat oorbly twee doele aanteken? Ja, dit sal ontent een sprookies verhaal wees as hulle dit wel kan regkry, want dan gaan ons na ekstra tyd toe moet gaan. Noorwe 2, Brasilië 0. Daar is het met die boogskapie Brasilië en boer amal wat daar in die recht voor die doelkas saam gedrom het. En Allison wat ver veld op kom as die bal skoon gemaak word, veld op. Noorwe wat nou nie een spreekwoordelike bus geparkeer het nie. Maar hulle staan nou vast op die verdediging. Daar bly 3,5 minute se amptelike speeltyd oor in die kragmeting op die New Jersey stadion. Noorwe 2, Brasilië 0. Nog net, hier is maar die tweede keer wat hierdie spanne te mekaar speel ooit. Nou Brasilië, le aan! Le vast, kop vast daar in berg. Nou kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. En dan is dat deerskoppie daar deur Danilo. Van Brasilië. Maar die bal is oor die doodlijn. En Noorwe se Elling Haarlund wat een tweede doel behaal het vir Noorwe in die 79ste minuut. En 11 minuten later in die 90ste minuut Erling Haaland wat een doel behaal. Daar bly 3 minuten en 2 minuten en 30 secondes sy amptelike speeltijd oor in die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker rond de 16 krachtmeting tussen Brasilië en Noorwe oor. Noorwe 2, Brasilië 0. Noorwe is weer op die aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Tussentijd nog een plaasvervanging gemaakt door Noorwe. Ajer is van die veld af. Ajer is van die veld af. En in sy plek is het een man wat ek beslis nie sy naam in Noorweegs rechts gaan, recht gaan uitspreek. Nou is het weer Noorwe. In die hoofpaviljoen kant van die veld. Binnenkant die doelwachtersgebied stop. Skop die bal tot af. Recht voor die doelwachtersgebied. En dan sit eerst weer een geroese moes van de voete daar so. Voordat die bal weer uitkom na Odegaard toe. En dan word daar een speler grond toe gebring. En het dadelijk is het die scheidsrechter wat die geel kaartje uithaal. Daar teen Neymar van Brasilië. So dis die eerste geel kaart van hierdie kragmeting. Ostigaard is op in die plek van Ajer. Ostigaard. Van die beseringstyd bly daar nog 1 minuut en 20 secondes oor. Ek dink dit is neesie voorby vir Brasilië, maar ek dink die vreugdevure is al klaar besig om redelik hoog te brand in Noorwe, in Oslo, hulle hoofstad, reg oor Noorwe. Op hierdie stadium is dit 3 spelers wat al reeds 7 doele tot dusver in hierdie toernooi aangeteken het. Kylian Mbappe van Frankryk, Lionel Messi van Argentinië en nou so pas Erling Haaland ook dan nou van Noorwe. Daar bly 45 sekondes se amptelike speeltyd oor en nou sit, lyk het asof die mere begin oorkook hier in die New Jersey stadion en Odegaard, die kaptein van Noorwe, wat sy rug draai daar op die Braziliaanse spelers en sy spanmaats ook wegdruk van die konfrontasie af. En dan is dit 'n sommer klompie van die plaasvervangers wat ook daar so op die veld kom. Neymar wat nou sopas 'n geel kaart gekry het. Neymar 'n geel kaart, so binne in beseringstyd is dit die enigste geel kaarte wat tot dusver in die kragmeting toegeken is. Selfs die beseringstyd is nou iets van die verlede. En Brasilië wat spel hervat diep binnenkant al hy halfgebied. Skeidsrechter se fluitjie wat binnen enkele oomblikke gaan

gaan blaas vir die einde van hierdie kragmeting. En daar is ons die skeidsregter se vlytjie wat

wat toegekend is daarso. En twee spelers wat daarso in die lug opgegaan het vir die bal. En die skeidsregter wat daarso spelers uit mekaar uit probeer hou. Nyland, die doelwagter van Noorwe wat daarso besit het van die bal. En is het een strafdoel of een strafskoppoging wat nou aangeleg gaan word deur Brasilië? Dit wil toch voorkom. Was het binnenkant die doelwagtersgebied gewees? En die speler van Noorwe waar daar moontlik gestraf gaan word is Ostigard. Die skeidsregter wat die strafskop toegeken het. Maar het gaan te min te laat wees. Neymar wat hier die strafdoel gaan waarneem. Of die strafskop gaan waarneem. En die skeidsregter meneer Ismail Elfat. Wat daar so staan en is het Neymar en Nyland. Neymar van Brasilië. En Nyland van Noorwe wat daar so vir mekaar goeders toesnou. En die skeidsregter se vlytjie wat blaas, Neymar kan vorentoe kom. Hy kyk die doelhok, tree hy effens terug hier na die linkerkant toe, dan bekruip hy die bal kom vorentoe. Dan tref hy die bal en die bal is regs in die doelhok in. Die bal is regs in die doelhok in. En hy stap dan nou ook dan nader daarna Nyland toe. En die skeidsregter sê terug na die middelkolletjie toe asseblief, terug na die middelkolletjie. En beslis hier klomp hier in die laaste paar minute van hierdie kragmeting die mere wat bietjie opgevlam het. En daar is ons al reeds 3 minute bo en behalwe die gewone beseringstyd wat toegestaan is al reeds gespeel so in die 10de minuut van beseringstyd is het Neymar wat het doel behaal. En daar in die middel van die veld is die scheidsrechter wat nou sukkel om die spelers uit mekaar uit te hou. En hy roep die twee kapteins daar so nader vir Marquinhos en vir Odegaard. En dan verkas almal daar so uit die middelsirkel uit en dan sit die skeidsregter se fluitjie wat blaas vir die einde van hierdie kragmeting. Brasilië teen Noorwe. Noorwe. O, net is nog steeds die eindvlekkie wat blaas nie. Die eindvlekkie wat nog steeds nie blaas nie. Reeds 11 minute gespeel. En dan is het skeidsregter wat iets ongeoorloofds opgemerk het met die eerste afskop. Nou sit Brasilië wat wil aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld af. Dwarskop! Nyland is daar by die bal. Hy val, kry die bal dan in die hande, val op die bal. En Noorwese spelers gooi hulle in die hande in die lucht, maar die skeidsregter sê, nog is het het einde niet. Alreeds 11 minute en 40 sekondes beseringstyd wat gespeel word. En dan is het die skeidsregter se fluitjie wat blaas. Die skeidsregter se fluitjie wat blaas. En op jou einde is het Noorwe met 2 doele. Erling Haaland, wat in die 79ste en 90ste minuut het doel behaal het. En Brasilië in die 10de minuut van beseringstyd Neymar wat 'n strafdoel behaal het. En ons luisteraar sal onthou hier in die 15de minuut was dit ook Brasilië wat 'n strafskop poging gehad het van Bruno Guimarães, maar hy het dit misgeskop of eerder kom ons sê Nyland wat daai strafdoel of daai strafskop gefnuik het. En ja, dit is 'n dan nou die einde van hierdie kragmeting. Kom ons kyk ter afsluiting in terme van die statistiek. 55% van die balbesit het behoort aan Noorwe, 35% aan Brasilië, 10% van die balbesit is dit betwis. En in terme van doele aangeteken, 2 deur Noorwe, 1 deur Brasilië, maar Brasilië wat 14 keer aangeleid na die doelhok toe en 4 van die pogings was op teken

gewees en 10 van die pogings was binnenkant die doelgebied of dan in die strafgebied probeer. Daarteenoor het Noorwee 9 keer aangelê na die doelhok toe 5 pogings was op teiken gewees en 6 van hierdie pogings was binnenkant die doelwagters gebied gewees. Geel kaarte, net 1 geel kaart in hierdie kragmeting en die is het Neymar van Brasilië wat die geel kaart gekry het, rooi kaarte geen. Oortredings begaan deur Brasilië 7, 6 deur Noorwee. Eens elke van hierdie spanne was 1 keer onkant dan nou gewees. Hoekskoppe, elke span het 5 keer hoekskoppe gehad wat hulle kon waarneem en in terme van strafdoele behal of dan 'n vryskoppe was 'n 8 toegeken aan Noorwee, 5 aan Brasilië. Die hoeveelheid keer wat die bal besit omgekeer is, met ander woorde 2 stryde wat gewen is, 18 keer het Noorwee dit gewen, 20 keer het Brasilië dit gewen. Dit dan die einde van ons kommentaar hier op Hardklop FM in die rugby of in die sokker 2026 FIFA sokker wêreldbeker eindtoernooi kragmeting tussen Noorwee en Brasilië en Noorwee wat dan nou met 2 doele teenoor 1 van Brasilië dan nou wen, wat beteken dat Noorwee wat dan nou deurdring na die kwart eindronde toe en hulle gaan te staan kom teen die wenner in die kragmeting tussen Mexico en Engeland. En die kragmeting wat oor 2 ure van nou af plaasvind. Maar ongelukkig gaan Andries teen daai tyd waarskynlik al in droomland wees en nou nie hier, ongelukkig nou nie hier in die ateljee wees om vir jou die kragmeting dan nou te verduidelik nie. Môre aand se kragmeting om 9 uur môre aand is het Portugal en Spanje wat teen mekaar te staan kom, ook in 'n ronde 13 kragmeting. So môre aand om 9 uur, so slap voor 9, dan nou weer Andries wat saam met jou gaan kuier. Dan nou van Andries, tot 'n volgende geleentheid. Goed gaan.

Lesje kaufend in die reen, kaufend in die reen, die Heere het jou vir my geleen. Jy's nooit weer alleen, my kind, lesje kaufend in die reen. Verloor jouself in liefde, maar vind jou eie hart. Bly weg van die hartseer, want hartseer kweek ons haat. Trane raak weer droog, die reen bring weer 'n reënboog. Winter word weer somer, wees altyd 'n dromer. Kaalvoet in die reen, die Heer het my met jou geseën. Jy's nooit weer alleen, my kind, alles jy kaalvoet in die reen. Kaalvoet in die reen, die Heer het jou vir my geleen. Jy's nooit weer alleen.

jezelf altijd uit. Om liefde weer ze besluit. Vergifnis bring weer liefde terug. Hou jou hart altijd nederig. Pas jezelf mooi op. Weet wanneer om te stop. Die liefde is zo mooi, my kind, as jy die rose tussen die dorings kan vind. Kaalvoet in die reen, die Here sal jou seën. Jy's nooit weer alleen, my kind, as jy kaalvoet in die reen. Kaalvoet

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

gras wak, fluister asem woorde teen my wange aan. Hoor die stille geras, voel jou asem rustig blaas, en die deining van jou bors, jy is 'n wonderwerk, soos 'n ongebyte appel, blink jy